0: Radio Rock.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mutta nyt meillä vieraana tietokirjailija Jukka Niva. Puhutaan sinusta tällä kertaa tietokirjailijana, jos sopii.
2: Puhutaan vaan.
1: Sinulla on monta roolia, olet ollut Ylessä isoissa positioissa ja olet totta kai yhä. Ja kaiken muun ohessa kateuden mittarinen nousee, kun huomaan, että olet myöskin suorittanut opintosi loppuun toisin kuin eräät.
2: Mm. Se on toimittajille se yleensä se ammattitauti, kuka ei valmiita.
1: Joo, täällä on kaksi maisteria studiossa ja kumpikaan heistä en ole minä. Mutta hei, puhutaan somevirtojen vallasta. Tuore tietokirja ilmestynyt ihan siis, onko muuten ilmestymispäivä virallisesti tänään vai huomenna vai
2: eilen?
1: Eilen oli virallinen
3: onneksi
1: päivä.
3: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Somemaailma, se tuli ryminällä sellaiset, voisiko sanoa parikymmentä vuotta sitten, kun Facebookista alkoi täällä Suomessakin kansa kohista. Eikö se jonnekin vuoteen 2005-2006 suurin piirtein silloin mennä?
2: Joo, sehän perustettiin silloin joskus 04-05, tuli Suomeen.
3: 07 muussa menneeni
2: tuli
3: sinne.
2: Suomeen. Ja silloin aluksihan se oli ihan sitä, että no minä kerron nyt näille muutamalle kaverille, että menen ulkoiluttamaan koiraa. Ja sehän oli sitä aikaa, niin kuin 20-parikymmentä vuotta sitten. Ja sitten käytännössä niin kuin se alkoi pikkuhiljaa muuttua ihan loogisista syistä 10-luvulla. Sellainen, että kai Meta ja noin muut firmat oli sellainen, että miten me tehdään tästä rahaa tehokkaammin.
3: Niin, ja sä ootkin sanonut tässä nyt, että some on kauppapaikka.
2: Joo. Et ei, sen ei ole tarkoitus informoida meitä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, mikä maailma on. Vaan sen on tarkoitus pitää meidät mahdollisimman pitkään siinä fiidissä, jotta me nähdään mainoksia.
1: Tämä johti myös siihen, että meillä on nykyään maailmassa useampiakin broligarkkeja. Tämä on hieno ilmaus, joka kirjassasi esiintyy. Kerropas, kuka on broligarkki?
2: No, se on sellainen amerikkalainen termi, kun liberaalit Amerikassa kiipes seinille, kun oli se Trumpin virka-astujaispäivä silloin pari vuotta sitten. Ja nämä Bill Laakson tekkipomot oli siellä virka-astujaisessa eturivissä, niitä alettiin sitten vertaa venäläisiin oligarkkeihin, jotka tekee rahaa ihan sikana, mutta samaan aikaan miellyttää sitten valtiasta. Ja sitten tässä tuli tällainen amerikkalainen termi kuin broligarkki, niin kuin tech bros ja oligarkki yhdistetty.
3: Ja tämä on niin kiinnostavaa, koska vielä ensimmäisellä kaudella Trumpin, niin oltiin Trump-vastaisiakin osa heistä, ja nyt he kaikki istuivat siellä mielissään ja turivissa ja hymistelivät ja syytävät hänelle rahaa.
2: Joo, ja siis silloin pari vuotta sitten puhuttiin hirveästi sillä, että onko nämä nyt ihan fasistiksi ruvennut nämä Bill Laakson tekijohtajat. Mutta mitäs jos he vaan tekevät sitä, mistä heille maksetaan? Heidän pitää tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa, eli normibisnes. Että okei, nyt poliittinen tilanne on tämä, tuossa on tällainen vähän omalaatuinen pressa, meidän pitää nyt tehdä rahaa, koska se on meidän homma, niin ollaan nyt vähän lähempänä sitä ja yrittää olla sille vähän sellainen hei peukku ylös.
3: Tämä on pelkkää bisnestä ja sä sanot täällä näin, että bisnekseen liittyen raiva myy paremmin kuin seksi. Kerro vähän lisää.
2: No se kun aina niin vuosikymmenet läpeensä, niin seksillähän on mainostettu ihan mitä tahansa. Sitä autorenkaita ja niin kuin seksi myy. Ja nyt niin tässä alkaa tuntua vähän siltä, että raivolla saadaan myytyä kamaa ja ajatuksia paremmin kuin seksillä. Ja tämä on iso muutos. Tästä on puhunut yksi New York Universityn markkinoinnin proffa. Sekin sanoi, että hän on 40 vuotta tehnyt markkinointia ja seksi on aina mennyt parhaiten ja nyt myy raivo parhaiten. Ja onhan tästä ihan niin kuin tämänkin viikon esimerkkejä. Että oli tämä Sydney Sweeney, oli jossain kuvissa alasti siis urheilukamojen kanssa. Mainostamassa jotain velvojointifirmaa, josta kukaan koskaan kuulukaan.
1: Joku koolla alkava se oli, sen verran muistaa.
3: Ja kaikki suuttu.
2: Kaikki suuttu. No mieti sitä, että nyt on ollut nerokas markkinointi. Markkinointikikkahan oli se Suomen raivo, eikä se ilman vaatteita oleva Sydney Sweeney.
3: Tämä on mielenkiintoista.
2: Koska se nyt kaikki tietää sen firman, josta aikaisemmin kukaan ei tiennyt. Se on joku vedonlyöntifirma, joku tällainen sporttivedonlyöntifirma.
1: Tähän raivoon liittyen vastakkainasetteluhan on nykyään somessa nimenomaan semmoinen ääripäiden vastakkainasettelu. Sehän on herkullista, koska algoritmit, puhutaan sitten Metan algoritmeista tai ByteDancein, eli tuttavallisimmin TikTokin algoritmeista, nehän tuntuvat nimenomaan tykkäävän tällaisesta.
2: Joo, koska siis, niin, jos ajattelee sitä käyttäjää, joka siellä scrollailee, niin onhan se hyvä, että se feed ei ole tylsä. Muutenhan sä lähdet menee sieltä. Eli sen feedin pitää tuottaa mahdollisimman paljon isoja tunteita mahdollisimman paljon, koska silloin sä pysyt siellä feedissä ja näet niitä mainoksia.
3: Ja tähän sä sanoitkin, että politiikka on nyt alisteista algoritmeille ja näkyvyydelle, että siellä senkin takia nyt nousee näiden esimerkiksi perussuomalaisten nostamat hässäkät.
1: Mm.
2: Joo, ja siis niin se koskee ikään kuin ihan kaikkia. Et jos sä haluat näkyvyyttä, ja kaikkia vähän haluaa validaatiota. Jos sä oot ihan tavis, niin sä haluat validaatiota, että joku muu laittaa sulle sydämeen.
3: Musta tykätään.
2: Joo, musta tykätään. Mm. Koska nyt kun me ollaan täällä studiossa, niin me nähdään toisemme. Me nähdään toistemme ruumiinkieli. Ja nyt sä esimerkiksi katsot mua sillä lailla, että kun me ollaan tällaisia laumaeläimiä, joo, niin mä tunnen itseni nyt hyväksytyksi. Eli me ollaan niin kuin laumaeläimiä, että joo, voidaan tehdä yhteistyötä tässä. Joo. Jossain netissä, niin eihän sitä näe, kun ei näe niitä muita ihmisiä, jolloin se sydän antaa sen saman validaation, mutta se on vähän valhe. Koska se taas ohjaa meidän käyttäytymistä sillä lailla, että mistä mä saan eniten sydämiä, niin sitä mä teen enemmän.
3: Ja tämä taas menee sinne isoon dataan, joo, josta sitten mainostajat katsoo, että mistä, joo, nämä ihmiset tykkää. Sitten kun luulaa, että puhelin kuuntelee meitä, niin oikeasti se on tämä big data, jota on kerätty niin, joo, paljon, että ne tietää jopa ennen meitä, milloin me erotaan.
2: Niin, koska siis me ollaan aika samanlaisia kuin kaikki muut meidän verrokki-ihmiset. Me ollaan aika samanlainen kuin eurooppalaiset muut 50-vuotiaat miehet.
1: Tämähän muuten on, ennen kuin pistetään musiikkia soimaan ja jatketaan sen jälkeen, niin sen verran vielä tähän, että moni ihminenhän kuvittelee olevansa hyvin yksilöllinen ja täysin omalaatuinen, mutta tämä sosiaalinen mediahan on todistanut sen, että näin ei ole.
2: Niin.
1: Ja me olemme yllättävän samanlaisia kaikki.
2: Joo, ja me luullaan, kun se pystyy just ennustamaan, että koska on erotulossa, niin me luullaan, että nyt siellä on joku jumalakoneessa, joka ennustaa juuri minun elämäni, Jukka. Ei se ennusta, vaan että 50-vuotiaat miehet yleensä näillä parametreilla 30% todennäköisyydellä kohta eroa. No siis todennäköisyyslaskuja tai excelöinti.
1: Minä olin 34-vuotiaana jo 50 tällä logiikalla. Ero tuli silloin. Aamuvieraamme on Jukka Niva. Puhutaan somevirtojen vallasta.
0: Tätä on 100%.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On se.
3: On.
4: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatkamme somevirtojen vallalla täällä. Kirjan aiheesta kirjoittanut Jukka Niva paikalla. Tässä kirjassa siterataan vuoden 1932 Aldous Huxleyn loistavaa teosta Uljas uusi maailma. Siinä kirjassa ihmiset suostutellaan dystopiaan mukavuudella. Niin onko tämä somejättien maailma nyt vähän vastaavan kaltaista?
2: On, koska eihän meitä kukaan pakota käyttää mitään somea. Ei meitä kukaan pakota doomscrollaamaan, ei meitä kukaan pakota niin menee riitelemaan jonnekin someen. Mutta se on vaan jotenkin, se käyttäjäkokemus on luotu niin hyväksi. Siellä on oikeasti niin kuin aivan helvetin hyvät ihmiset tekemässä pilauksessa noita palveluita.
3: Koska tämä katsoo, että saa sen dopamiinihitin niin sieltä niin säännöllisesti. Niin.
2: Tämä muistuttaa enemmän sitä uljasuutta maailmaa. Eikä niinkään paljon sellaista Orwellin 1984, missä meitä koko ajan niin kuin vahditaan valtion toimesta. Että nythän niin kuin se, kun se aina on ollut se dystopia, se, että valtio rupeaa kuvaamaan meitä ja valvoo meitä koko ajan, että me kaikki olisivat kyllä on kamala. Niin nythän me ostetaan kännykkä 2 vuoden välein, kun se menee rikki.
3: Älylasit.
2: Maksetaan siitä 1000 ja hankitaan itsellemme valvonta.
3: Joo, ja älylaseilla vielä tehostetaan sitä valvontaa.
2: Joo, että siis ajatelkaa, jos joskus olisi ollut niin joku tiedotustilaisuus, missä sellaiset niin kuin Saksan Helmut Kohlin näköiset 60-vuotiaat niin kuin 2-rivipukuäijät olisi kertonut, että Wir haben Facebook perustanut nyt ja me ruvetaan keräämään tehdä kaikki data, mitä te teette elämässä, niin kaikki amerikkalaiset olisi kiivennyt seinille, että ette muuten tee. Mut se

0: dynaaminen sellainen hupparijäbä, Piilaakso, se fiilis, mikä niistä tuli. Niin ne näytti sillä lailla, että ne on harmittomia niin dynaamisia jätkiä. Ja jossain vaiheessa niistä vaan sit tuli niin triljoona business.
1: Ja Zuckerbergissä, hän on tosiaan tämmöinen hupparijätkä. Ja kirjassa sanotkin, että kukaan ei ole tahallaan luonut tämmöistä algoritmia tekemään pahaa. Mutta sitten kun mä luin tämän Sarah Wynne Williamsin kirjan, niin kyllä siellä oli aikamoista piittaamattomuutta oli heti alusta lähtien vihapuheeseen ja disinformaatioon.
0: Joo, yes, mä tuossa on aika paljon haastateltavia tuossa kirjassa. Mä juttelin tuon Aura Sallan, kokoomuksen Aura Sallan kanssa, joka on meppi, ja se on aikaisemmin ollut Euroopan yhteiskuntasuhdejohtaja Metalla. Ja kyllä se kanssa, niin se ei niin kauheasti filtteri, niin kun se rupesi puhumaan, että mikä tämä homma on. Että eihän nämä jäbät niin edes tiedä, missä on Puola.
1: Just, näin mä ymmärsin, joo.
0: Ei kiinnosta, että nyt vaan tehdään niin kuin rahaa pitää tehdä. Ja sitten jos joku yhteiskuntajärjestelmä murskautuu siinä sivussa, niin se on collateral damage. Et sillä oli, kun se tietää siitä johtoryhmästä aika paljon, niin se kyllä sanoo aika suorat sanat.
1: Joo, kerro hei vähän lisää tuosta politiikan, kuinka tämä algoritmi on ylisteinen politiikalle ja politiikoille, miten he sitä somea käyttää?
0: No kuka ei oikein missään vaiheessa päättänyt? Et meillä on some-algoritmit, jotka päättää siitä, mitä kukin meistä kuluttajista näkee. Kuka ei päättänyt, että okei, nyt on tällainen näkemisen ministeri, joka päättää siitä, että mitä Jukka Niva tänään näkee. Mutta sitä pitää palvella sitä algoritmia, jos olet vaikka poliitikko, koska poliitikko tarvitsee näkyvyyttä. Muuten ei sen poliitikon ura ollut lyhyt.
2: Joo, ahkeruus ei riitä mihinkään. Juu, ei. Täytyy olla esillä, täytyy Joo. näkyä. Ihmisellä Joo. täytyy olla poliitikosta mielipide.
1: Ei ole tärkeää sitä, mitä sä teet, vaan miltä se näyttää.
0: Juuri näin. Joo. Ja esimerkiksi tuossa siis yksi niin kansanedustaja, naiskansanedustaja kertoi mulle tuossa kirjahaastattelussa, että se oli sellainen somepoliitikko, sen Insta-videolla on yleensä aina keskimäärin 12 000 näyttökertaa. Se on hyvin.
2: Se on hyvin.
0: Se on Suomessa hyvin.
1: Ja, enemmän kuin 500.
0: Se teki siis Gaasasta videon follaajilleen ja puhuu siitä, että Gaasas on kansanmurha, että tämä on aivan hanurista tämä homma.
1: Joo.
0: Sille videolle tuli 2000 näyttökertaa. Ja sitten oli sellaisen niin kuin avustajansa kanssa, että mikä homma, että onko tuolla joku shadowbanni niin kuin Palestiina-aiheelle. Ja sitten joku avustaja oli sanonut, että no hei, kokeillaan tehdä toi sama uudelleen, mutta laita bikinit päälle ja kuvaa yläviistosta. 20 000 näyttöä.
1: Siis toi on justi. Mä oon itse huomannut siis saman. Että yes. puhuu vakavasta aiheesta, ei mitään, 2 tykkäystä. Sitten mä laitan siihen kuin selfien ja höpöttelen niitä näitä, niin... Hullut määrät.
0: Ja tämä sanoo tämä poliitikko, että onhan tämä tissivakopolitiikka niin ihan absurdi. Että siellä on joku kone, joka katsoo, että okei, tuossa videon keskellä menee tuollainen vertikaali musta viiva, joka feidautuu kummallekin puolelle. Jos videos on tuollainen, niin yleensä silloin se aiheuttaa lisää katseluaikaa.
2: Puhutaanpa vähän disinformaatiosta ja feedin lukutaidosta. Kirjassa otat esille tapauksen, joka... Myönnän, on mennyt minulta tähän saakka täysin ohi, eli 10 vuotta sitten
1: Pizzagate
2: Yhdysvalloissa, eli 10 vuotta sitten kaveri lähtee ajamaan autolla 6 tuntia tällaiseen pieneen pizzeriaan. Hänellä oli luja usko siihen, että siellä pidetään tällaisia lapsiorjia, seksiorjia ja kaiken taustalla on Hillary Clinton. Ja mistä kaveri oli tämän lujan uskon saanut? No, somesta tietenkin. Miten tämä tapaus meni?
0: Tämä oli siis 2016 siinä vaalikamppailussa, missä oli Hillary Clinton versus Trump. Ja silloin oli tämä disinfokampanja, mistä syytettiin siis Venäjää, että siellä on vaikka mitä tuubaa niin kuin vedetty Facebook täyteen. Ja siis 10 000 erilaisia postauksia, missä on mitä tahansa shaibaa. Ja yksi näistä salaliittoteorioista on se, että Hillary Clinton on osa tällaista kansainvälistä lapsiseksirinkiä, ja ne sitten niinku myy tai vuokraa niitä lapsia.
1: Tämä on hyvin suosittu salaliittoteoria jenkeissä.
0: Washingtonilaisessa pizzeriassa, ja sitten joku parka oli jossain etelävaltiossa siis uskonut tämän. Halusi hyvää hyvyyttään, niin vapauttaa ne lapset, ja otti amerikkalaisen tyyliin, otti sieltä olohuoneen seinältä rynnäköaseen, ja ajoi sinne Washingtoniin, meni sinne pizzeriaan ja pizzeriaomistaja sanoi, että niin, että muuten hyvä, mutta täällä ei ole kellaria. Siis tässä ei ole kellaria tässä talossa. Siitä tuli sitä aika iso poliisioperaatio, se loppui niin kuin suht rauhallisesti. Mutta
1: sehän elää edelleen se ajatus, että ehkä tämäkin oli vaan, tätä feikattiin, tämä sinne meno. Ja siellä oikeasti on toinen kellari, jossa lapsia pidetään.
0: Siis koska jos minä uskon johonkin, niin mikään fakta ei sitä poista. Koska me kaikki halutaan uskoa johonkin. Aivan sama, onko se sitten niinku talouskasvu vai keskustapuolue vai mikä. Me kaikki halutaan uskoa johonkin. Ja faktat ei sitä uskoa niinku koskaan vähennä.
2: faktat, niillähän voi nyt perustella mitä tahansa, kuten Homer Simpsonkin aikanaan jo totesi, suuri ajattelija Springfieldistä, Yhdysvalloista. Aikamme alkaa pikkuhiljaa loppua, mutta Jukka...
1: Mitä voidaan tehdä?
2: Niin, mitä voidaan tehdä?
1: Sä puhuit feedilukutaidosta.
2: Niin.
0: Joo, siis meidät on jätetty meidät kuluttajat aika yksin tämän kanssa, jolloin se on käytännössä vaikka mitä EU-regulaatiot tulisi, niin meidän pitäisi itse tajua sellainen tosi simppeli asia, että kun me Instassa tai TikTokissa vedetään sitä loppumaton feediä, mistä me ei tiedetä, ketä ne ihmiset on, mutta tunteita herättää, niin kysy itseltään joka päivä, että miksi just nämä videot päätyi mun feediin, eikä joku muu? Että minkä takia se feedi rakentuu noin, koska se vastaus siihen on se, että se rakentuu vaan sen takia, että jotta sulla olisi mahdollisimman nopeita tunteita, vaikka negatiivisia, koska silloin sä pysyt siinä palvelussa, etkä lähe. Ja se on sen bisneksen tarve.
1: Eli tämän takia mulla tulee paidottomia cowboyita koko aika tällä hetkellä mun feediin.
0: Joo.
2: Jukka Niva, onko todellakin nyt niin, että OnlyFans on eettisempi somealusta siitä huolimatta, että noin puolet tiettävästi sen sisällöstä on pornograafista sisältöä, niin onko se kuitenkin eettisempi tänä päivänä kuin Facebook? OnlyFansilta nimittäin puuttuu tämä suosittelualgoritmi.
0: Joo, tämän sanoi OnlyFansin toimari Wall Street Journalissa, kun me oltiin siellä käymässä pari vuotta sitten, ja se oli sellainen konferenssi, missä jengi nyökytteli päätään. Siis niin kuin pornosaitin toimari tulee sanoa, että me ollaan eettisempi kuin Facebook. Ja siinä vaiheessa mä sellainen, että on maailma muuttunut nyt 10 vuodessa tosi paljon. Että jos sulla ei ole suosittelualgoritmi, niin sä voit pornosaitilla sanoa, että mä oon niin kuin muuten paljon enemmän hyvissä kuin Facebook. Ja se pointti oli just se, että siinä ei ole suosittelualgoritmia, joka ohjaa erilaisiin kaninkoloihin.
2: Jukka Niva, meidän on aika kiittää vierailusta. Käyn endorsaamassa kirjaasi ja sinua LinkedInissä ihan kohta puoliin. Kirjasta on muuten, siis Somevirtojen valtakirjasta on ilmestynyt jo 1 arvostelu. Oot varmistanut, että siitä tulee arvostelu. Olet nimittäin tekoälyltä pyytänyt arviota omaan kirjaasi ja se on ihan kirjojen kansien välissä kirjan loppupuolella.
0: Siellä se on jo.
2: Se oli hyvä, loistavaa itseironia kautta itsekritiikkiä. Jukka Niva, paljon kiitoksia vierailusta.
0: Kiitos.
3: Radio Rockin korporaatio.
4: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
3: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ruisleipää nyt jonotetaan Manhattanilla Sohon kaupungin osassa ja se maksaa $60, eli 52 euroa. Se valitettavasti ei ole suomalaista, se on itävaltalaista, mutta hyvin samanlaista. Luomu ruisleipää.
2: Mikä tästä tekee niin kalliin?
1: Tämä on niin poikkeuksellista, että kyllä mä muistan, kun mä itsekin, kun mä tuolla päin matkustan, niin siellä saattaa saada semmoista ruotsalaista ruisleipää, joka on sitä vähän makeampaa, saksalaistyyppistä, mutta tämmöistä kunnollista ei saa. Tässä on tämä ihana rapsakka kuori. Ja nyt täytyy sanoa, että mä oon vähän kateellinen manhattanilaisille, koska Helsingistä tätä ei meinaa löytää mistään. Mm. Joka paikassa on hapajuurileipää, joka on mun mielestä pullaleipää, ja mä kaipaan tätä rapsakkakuorista ruisleipää.
2: No joo, olet kyllä ihan oikeassa. Kyseessä on siis itävaltalainen leipomo, joka avautui New Yorkissa ja ihmiset todellakin jonottavat tätä $60, eli noin 52 euroa maksavaa ruisleipää. Leipomoa pyörittää leipuri Martin Auerin perhe, sukulaisuussuhteesta Annelin emme tiedä.
1: Emme tiedä, sitä, se ei selvinnyt mistään. Mutta tässä on ihan yksinkertainen resepti, on ruisjauhoa, vettä ja suolaa, eli se on juurikin sitä oikeaa ruisleipää, jos ei ole mitään vehnäjauhoja mukana. Sitten sitä tarjoillaan kalanmädin. Suklaalevitteen tai ruohon.
2: Suklaalevitteen?
1: Joo, se on vähän jännä, että tästä on tehty nyt tällainen niin kuin sandwich-tyyppinen, että siinä sitten on kaiken näköisiä levitteitä ja voita. Ja mun somekuplaan kerkesi jo tulla amerikkalaisia, jotka näyttävät sitä tarjotinta. Siinä on muutama viipale ja niissä on kaikessa eri levitteet. Ja se sitten maksaa tämän jopa New Yorkin mittapuulla. Tämä on kallista puuhaa.
2: Joo, koska ei sielläkään tavallinen leipä, tavalliseksi leiväksi jenkit ymmärtää lähinnä vaalean leivän, sehän maksaa muutaman dollarin.
1: Että
2: vaikka Jenkeissä hintataso nyt on noussut ja suomalaisittain se on aika kova edelleen huolimatta dollarin kurssin hienoisesta laskusta, niin siitä huolimatta ei se leipä nyt ihan mahdottoman kallista.
1: Ei se noin kallista, että jopa artisaanileipä maksaa $20, että tämä on nyt, mutta tässä on osuttu markkinarakoon ja mulla on yksi ystävä, joka on kokkina Jenkeissä, niin kyllä hänellä esimerkiksi nuo kanelipullat myy kuin häkä.
2: Mm, erinomaista. Ainoa mikä tässä nyt suomalaisittain harmittaa on se, että kun me olemme ylpeitä nimenomaan omasta rukiistamme ja ruisleivistämme, miksi kukaan suomalainen ei ole keksinyt tehdä tästä bisnestä?
1: No sepä tässä on kysymys. Ja suomalaiset itse aina sanovat, että no miksi ei? No miksi ei ole menty sinne?
2: Ei ole vaan menty, niin. Mm. Onnittelut erinomaisesta bisnesvainusta Martin Auerille ja hänen perheelleen.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä vielä hetken aikaa Radio Rockin korporaatio Tanja Elf, Harri Moisio ja nyt myös Kim Sainio.
2: No oikein hyvää huomenta. Eikös tähän aikaan tulevasta päivästä vielä huomenta toivoteta?
3: Kyllä niin. On se vasta, kello on vasta 10, että joskus mä herään tähän aikaan vasta.
2: Oi, kuule, se on nyt taakse jäänyttä elämää. Alat ahavoitumaan, ahdistumaan sekä synkkenemään pikkuhiljaa.
3: Kello 4.15 maailmaan.
2: Kyllä.
1: Kerros vähän päivävuorosta.
2: No, eipä siinä paljon enempää ole kerrottavana kuin vähän.

0: hän.
1: Joo.
0: En okei, se oli tämmöinen sisäpiiriläppä. Meillä on mielenkiintoinen puhelinvieras tänään Japaniasta. Japanin kummallisilta Turulta ja Toreilta Akseli Herlevi. Hän on kummallisella matkallaan tällä hetkellä, nimittäin pyöräilee käytännössä Japanin päästä päähän. Ja me otetaan yhteyttä kysymällä ensiksi, että miksi ja kuinka aiot selvitä. Ja kun näistä kysymyksistä on päästy eteenpäin, niin uskon, että meidän haastatteluaikakin on kulutettu loppuun, koska tämä miksi-kysymys on hyvinkin mielenkiintoinen. Hänellä on nimittäin hyvät ajatukset mukanaan, kun hän tätä pyörälenkkiä tekee. Ja Akseli Herlevi tällä kuuluisella kaikella rakkaudella, häntähän ei varsinaisena kilpapyöräilijänä pidetä, niin hän on ottanut melkoisen haasteen, toi nimittäin semmoinen 3000 kilometriä toi hänen lenkkinsä.
2: 3 tonnia pyörällä.
3: Tämä siis kiinnostaa mua tää nämä tyypit, että se yksi soutaa tuolla eestaas merta ja sitten se tuommoinen vähän...
0: Eikö muuten hölmö, eestaas. Niin
3: mitä helvetti, sitten se yksi iäkkäämpi rouva tuolla nyt kävelee tällä hetkellä Kiinassa ja hän on yllättänyt, kun kaikki kiinalaiset ei ole hänelle ystävällisiä. Se on lähtenyt siis aikoinaan Espanjasta ja ilmeisesti 5 vuoden urakkaan tämä ja avioerokin tuli sen myötä, koska hän on 5 vuotta veke himasta. Miksi ne menee tuonne touhumaan?
0: Nämä on hyviä kysymyksiä, nämä on niitä kuuluisia matkoja omaan itseensä selvästi ja sitten jossain kohtaa ehkä se matka oma itsensä on niin syvällä, että muut ei enää kestä tätä matkaa.
2: Miksi joku osallistuu naisten kymppiin ja maksaa se osallistumismaksu, vaikka samalla hinnalla pystyisi reitin menee taksilla edes takaisin, Boltilla vielä halvemmin?
0: No juuri näin. Tiedättekö muuten, kenen kitaraa olen kantanut naisten kympille, joka oli esiintymässä tässä maalintulojuhlassa sitten?
2: Sitä en osaa sanoa.
0: Kari Vepsän.
2: Ei ole totta.
0: Joo, kyllä.
2: Nyt on kova.
0: Minä.
2: Kim Sainio, Marsa Rentits täällä 10 jälkeen.
3: Tämä on kova.
4: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentits. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Asunnon omistaja, miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Sanna tekee kotona töitä,

0: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
9: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paska
2: yleisöä osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia, kun olleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä

0: sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Proste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: No, se on hallituksen puheenjohtaja.

0: ottaja pihaa. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä.

0: Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Moi.
4: Moi.
7: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllähän niinku oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Radio Rock. 100%.

0: erinomaista perjantaita. Kello on kohta jo 7 minuuttia yli aamu 6. Tänään on 18. syyskuuta Radio Rockin korporaatiossa. Tani Elf, Harri Moisio.
1: Huomenta kaikille.
0: Jussi Heikellä tänään erityistehtävissä. Emme tosin tiedä, mitä ne tehtävät ovat, mutta erityistehtävissä.
1: Emme ole. Me olemme täällä kahdestaan tänään.
0: Kyllä, kyllä. Ja te rakkaat kuuntelijat olette myös siellä paikalla, näin ainakin oletamme. Kuis muuten, kaikki hyvin?
1: Kaikki on hyvin. Nukuin hyvin viime yönä. Otin pikku tupsluurit töiden jälkeen.
0: Mäkin olen nukkunut hyvin, tosin siitä todisteena mulla on ainoastaan mun älykelloni tuottama data. Olo ei tunnu hyvältä, mutta jos älykello sanoo, että olen nukkunut hyvin, niin sitten olen.
1: Niin sulla on se kello.
0: Joo, tällaiset pitäisi oikeasti kieltää lailla.
1: Siis mulla on sanottu, että älä hanki tuommoista, kun sit sä tuijotat sitä kaiken aikaa.
0: Joo, ja tähän tulee semmoinen tietynlainen neuroosi, että jos tuntuu hyvältä, mutta älykello toteaa, että oletkin nukkunut huonosti, niin sit alkaa tuntumaan myös huonolta.
1: nyt mä oon varmaan nukkunut todella huonosti.
0: Joo. Mutta ei kai siinä, hei, yksi urheilutulos, harmillinen sellainen, myöhään eilen illalla Suomi pelasi taas lentopalloa, sehän on ollut tuolla Tampereen suunnalla nyt kovassa.
1: Joo, mäkin jopa vilkkasin nyt tätä tilannetta.
0: Sama homma, joo, Suomi hävisi lopulta Virolle, lukemin 2-3, ja tämä on nyt silleen harmi, että Suomi olisi muutoin voittanut lohko, mutta nyt tuli viimeisessä ottelussa tappio, ja
1: Hyvin taisteltu,
0: joo. Nyt tulee vähän vaikeampi vastus sitten Italiassa, kun jatkopelit aikanaan alkavat. Mutta hieno on kyllä ollut seurata.
1: On kyllä ollut hieno seurata, että he on hyvin pelanneet.
0: Joo, mitäs muuta? Eikä tässä nyt mitään. Maailmalla ei ole niin hirveästi ainakaan pommeja meitä kohtaan
1: ei.
0: Tullut.
1: Ei, eilen oli Suho Superstarin muistokonsertti. Meille, jotka olemme 90-luvulla nuoruutemme eläneet, niin muistamme Suhon Jimson Weed -yhtyeessä ja täällä Helsingin varsinkin rockibaareissa pyörineenä, niin hän menehtyi tuossa hetki sitten ja oli muistokonserttia, oli tupaten täynnä.
0: Okei, missä tämä oli?
1: Tämä oli Tavastialla ja 5 tuntia siellä kuule rynkytettiin menemään.
0: All right, joo.
1: Tämä oli kuulemma ihana tapahtuma.
0: Joo, Suho Superstar, tiesin kyllä kuka hän on, mutta jotenkin tämä on jäänyt aikanaan mun kartalta vähän kokematta. Ehkä tässä tämmöinen turkulaistaustaisuus vähän johtaa myöskin tähän. Olen ymmärtänyt, että hän oli nimenomaan pääkaupunkiseudulla.
1: Hän oli iso persona.
0: Hän oli iso persona, joo.
1: Pitkä jävä ja pitkät hiukset, Markku Suarez oikealta nimeltään, ja hänet kyllä tunsi kaikki.
0: Jatkamme Five Finger Death Punchilla ja mennään sen jälkeen katsomaan vähän, mitä tämä päivä oikein tulee pitämään sisällään. Paljon kaiken näköistään, kuulkaa. Onnittelut muuten Mars Renditsille niin kauan kuin muistan. Hän täyttää tänään 53 vuotta.
1: Onneksi olkoon.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Tänään 18. syyskuuta, se on suuri päivä Radio Rockille. Marse Renditz täyttää siis vuosia.
1: Me kaikki juhlimme täällä koko päivän.
0: Joo, meillä mitään muuta olekaan kuin juhlaa. Mutta muita juttuja, sarjisfestarit käynnistyvät tänään Helsingissä.
1: Joo, tämä on mun mielestä kiinnostavaa. Tämä on kulttuurikeskus Toassa. Mä oon paljon harrastanut sarjiksia aikoina, niin mä keräsin Asterixeja ja Tinttejä ja sitten noita Vampirella.
0: Ah, Vampirella. Joo, mulla, tätä en muistakaan.
1: Joo, mulla on edelleenkin sellainen hyvin 50-luvulta peräisin oleva Vampirella. Mä luulen, että se saattaa olla jonkun arvoinenkin.
0: No mulla on vähän tämmöinen perinteinen poikamainen sarjiskokoelma, että mulle aikanaan tuli Hämähäkkimies, sitten mulle tuli jonkun aikaa myös Ihmeneloset. Sitten tuli tämä
1: Ihmeneloisia mäkin luin.
0: Joo, ja sitten oli tämä urheilun sarjakuvalehti Buster, jos muistat tällaisen, mitä moni poika vielä 80-luvulla.
1: En muista tätä. Mutta nythän sarjakuvat on myös kokenut tämmöisen renesanssin, että on esimerkiksi Jesse Jokelainen, vasemmistopoliitikko, joo, niin häneltä tuli tällainen epigenesis, joka kertoo suomalaisesta ylisukupolven traumasta ja kuinka meidänkin sukupolvi kantaa veteraaniemme traumoja geeneissämme. Ja todella mielenkiintoinen ja loistava teos, suosittelen lämpimästi.
0: Sarjakuvissa on pätevöitynyt aikanaan myös, eikä siitä nyt mahdottoman kauan ole aikaa, taisi olla näitä koronavuosia, Sami Jaffa, hänhän teki tällaisen Plastimies vai mikä tämä olikaan sarjakuva-albumi.
1: Niin tekikin. Ja tekikö Jyrki 69kin jonkunnäköistä?
0: Niitä, oliko se mahdollista? Vaan?
1: Joo, niitä ei julkaistu eikä mitään, mutta muistaakseni hän kyllä piirsi, koska hänellä oli semmoinen makea touch ja on edelleenkin tietenkin tällaiseen.
0: Sitten on tietysti oma lukunsa. Sanomalehtien sarjakuvasivut, kyllä mun aina vaan Fingerpori tulee luettua.
1: Fingerpori tulee luettua ja se on kyllä, mikä se on, ja se Fuck It. On se, niin kyllä se kanssa joka aamu mua naurattaa.
0: Joo, kamala luonto tulee katsottua, Vivian Wagnerkin tulee katsottua. Tänään olen taas siinä tilanteessa, että pitää mennä Facebook-ryhmään Fingerporin ymmärtäjät. Kuulun tähän, koska mä en ihan tajua tätä.
1: Jäikö kryptiseksi?
0: Tämä jäi tässä kaksi ukkoa toteaa, että vuohet eivät ota lisääntyäkseen. Ja seuraavassa stripissä on kaksi vuotta, joista toinen juo viinaa ja toinen toteaa, lähinnä otetaan vitutukseen. Niin. Mun täytyy nyt hiukan kelata tätä.
1: Niin. Onko se joku sellainen, että kun ennen vanhaa dokattiin ja mentiin panemaan, niin nyt sitten vaan dokataan, koska vituttaa ja paneminen jää?
0: Ehkä näin.
1: Vai onko toi liian yksinkertainen selitys? Tuolla on kuitenkin yleensä joku twisti tuolla Fingerporin niin takana, että siellä on joku.
0: Joo, mun täytyy miettiä tätä.
1: Lähettäkää meille viestiä, jos keksitte.
0: Joo, 01080121, sillä saa yhteyden meihin ja nyt puhutaan nimenomaan WhatsApp-viestistä. Mutta onhan tänään hei muutakin, jatketaan niistä Rammsteinin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Raise, Raise ja Rammstein, yhtye, joka on oiva osoitus siitä, että sieltä Me Too-kuopasta voi myös nousta.
1: Joo,
0: salakavalasti.
1: Joutukohan sinne ollenkaan oikeastaan sitten loppupeleissä.
0: Niin, oliko Till Lindemann siellä kuopassa vai ei? Se niin on nyt sitten tulkintakysymys.
1: Se on aina vähän tämmöistä harkinnanvaraista, että kuka sinne heitetään, kuka ei.
0: Joo, joo. Minä olen odottanut omaa vuoroani. Ja se alkaa olla jo hyvin lähellä.
1: Mulla on aina lapio kädessä.
0: Joo, hyvä, hyvä näin. Tämä olikin, että Tarja tuo lapio mukana, kun maanantaina tuli tänne. Mutta hei, paitsi että sarjakuvafestarit käynnistyvät Helsingissä niin aikuisten kuin lastenkin jatkuvat ihan sunnuntaihin saakka, niin tänään voi mennä näppärästi myös naimisiin. Me puhumme tästä vähän paremmin tuonempana, mutta kerrotaan nyt, että hääyötapahtuma on.
1: Vantaalla voi mennä koko yön naimisiin. Pitää olla kyllä todistus.
0: Niin, semmoinen esteettömyystodistus. Mm. Kaikki on niin vaikeeta nykyään.
1: Kaikki on byrokratiaa.
0: Joo.
1: Miksei voi vaan kävellä niin kuin Las Vegasissa sinne ja paukauttaa menemään?
0: Niin, ei tarvitse. Olen kerran ollut Las Vegasissa ja no mä palaan tähän myöhemmin lähetyksessä, mutta sanonpahan vaan, että se ei ollut kovin vaikeaa, jos olisi halunnut mennä naimisiin. Vähän yli $100, kun olisi ollut rahaa ja no se nyt ehkä sillä hetken löytyikin, mutta morsian puuttui.
1: Hittosoikoa.
0: Joo, pikkuvikoja.
1: Mihin sitä tarvii?
0: Joo, toki tietysti näin Suomen kansalaisena tuollaisen avioliiton pätevyys olisi vähän kyseenalainen, että onko se täällä pätevä vai ei.
1: Joo, sitä mä oon kyllä miettinyt, että jos siellä pöräyttää naimisiin, niin onko se sitten Suomessa enää pätevää?
0: Palataan tähänkin myöhemmin. Mutta joo, kyseessähän on tämmöinen vuotuinen kirkollinen vihki-ilta. Parit voivat mennä naimisiin vaivattomasti. Vähän liukuhihna toimintaa, mutta mikä siinä?
1: Mikä siinä? Toi on musta aika kaunis ajatus, että jos ei jaksa alkaa järjestämään itse ja buukkaamaan kirkkoon. Mutta tokihan tämä sitten on vain kirkkoon kuuluville, että esimerkiksi minä tälleen pakanana en voisi sinne mennä.
0: Niin, toi on muuten totta. Sun pitäisi ehtiä käydä tässä rippikoulukin.
1: Joo, mun pitäisi hakea se todistus, käydä rippikoulu, löytää jäbä.
0: Iltaan mennessä. No onhan tässä hei aikaa. Kello 19 alkaa ensimmäiset vihkimiset, eli yli 12 tuntia on aikaa.
1: Heti kun tämä lähetys loppuu, niin mä lähden suorittamaan tätä.
0: Jollei 12 tunnissa ehdi sulhasta hankkia Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta.
1: Niin joo, kumma.
0: Joo, kumma. Todistukset tulee kyllä sitten perässä.
1: Joo.
0: Toisen tyyppisiä juttuja. Kööpenhaminassa Naton sotilaskomitean konferenssi tänään ja huomenna. Käsittelyssä muun muassa yhteinen pelote.
1: Mikä se yhteinen pelote?
0: Jolla varmaan viitataan tähän Ranskan ydinsateenvarjoon, mutta jotenkin tämä kuulostaa hienolta tämä otsikko, että käsittelyssä yhteinen pelote. Mikähän se voisi olla?
1: Aika jännittävää.
0: Hohtoelokuva tai näytetään tämä viholliselle.
1: Tai semmoinen niitä pellejä, kun pyöri aikoinaan tuolla pelottelemassa lapsia, niin joku semmoinen lähetetään sinne pelottelemaan.
0: Niin olikin ja siitähän ei ole ihan hirveästi edes aikaa, kun niitä pyöri jossain päin Helsinkiäkin.
1: Joo, aluksi vissiin olikin vaan tämmöinen urbaani legenda, mutta sitten jotkut ottivat siitä idean itselleen ja lähtivät pelottelemaan ainakin täällä pääkaupunkiseudulla juurikin pukeutuneena semmoiseksi pelottavaksi pelleksi. Ja meillä kaikillahan on traumat täältä IT-elokuvasta lähtien, niin pellet pelottaa.
0: Joo, mulla oli jo Pelle Hermannissa oli vähän semmoista pelottavuutta, se kepakko. Kun se vaan pysyy, kato siinä ilmassa.
1: Siis se oli niin pelottavaa, ylipäätään pikkukakkonen. Kaikki ne ohjelmat oli pelottavia. Nallon luppakorva oli ainoa, jonka mä kestin, ja sekin taisi olla tsekkiläinen.
0: Joo, ja mä pelkäsin myös sitä Väinö leikkaa saksilla, kun semmoinen totinen mies tulee paikalle ja ei puhu mitään. Ja sitten se leikkaa semmoisesta mustasta kartongista, tai mistä se olikaan varsin hienon taideteoksen, mutta se oli pelottavaa silti.
1: Joo, ja sitten suursyömäri oli mun mielestä kans jotenkin, että mä en niinku. No oli rumiakin.
0: Niin, siinäpä pelotetta Kööpenhamina NATO-kokoukseen.
1: Hyvä, että me keksittiin nämä. Pitää lähettää nämä ideat sinne nyt.
0: Tulee seuraavaksi Guns N' Roses ja tulossa myös Nightwish. Ja täällä korporaatio, joka kokoonpanolla Tanja Elf-Harrimoisio tänään.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Äh.
3: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Sanomat, mistä todella puhutaan.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Tiitti moi.
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Moi.
17: Moi.
16: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syy.

0: Kysymys Ale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni. Ota
4: easy ja nauti edelleen. Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tätä on 100% rock.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Eilen täällä juhlistettiin Use Your Illusion 1 ja 2 julkaisua. Niistä tuli 35 vuotta kuluneeksi ja samalla kävi ilmi, että Tanya Elf on korporaatioissa se, jolla on oikeanlaista katuuskottavuutta rock'n'rollissa. Hän on ollut keikoillakin.
1: Molemmilla keikoilla eturivissä.
0: Joo. Eilen mä huomasin vaan tuolla omassa somekuplassani, että moni juhlisti tätä julkaisupäivämäärää, tätä 35 vuotta. Ja sellaisin saate sanoin, että olisi ollut mahtava olla keikalla.
1: Oi että.
0: Konditionaalissa.
1: Se on kyllä, joo, mulla on kyllä hyvä tsägä ja mä voin vielä sen verran kertoa, että tämä johtuu siitä, että mun pikkuserkun isä oli siellä jääkonetta ajamassa jäähallissa, niin mä sain häneltä aina lipun, kun oli jotain merkittävää, niin mä oon nähnyt myös AC/DC ja juurikin sen Metallican ja Ramonesin ja Iggy Popin ja kaiken näköistä.
0: Toi on kyllä kova juttu. Eli pitää tuntea oikeat ihmiset, suorastaan avainhenkilöt, mm-hmm. ja jääkoneen kuljettaja tässä tapauksessa on
1: juuri
0: se
1: näin.
0: Avain kaiken näköiseen lippupolitiikkaan.
1: Sitä ei ikinä tiedä. Kaikkien kannattaa verkostoitua.
0: Joo. Miksi verkostoutua johtajien kanssa, kun voi verkostoitua vaikkapa jääkoneen kuljettajan kanssa?
1: You never know.
0: Nightwish ja Elan, ja voisi sen jälkeen puhua yhdestä verkostoitujasta, jonka tie on vienyt peräti eduskuntaa saakka. Hän on poliisimies Timo Vornanen, jolla on alkamassa todellinen loppusyksyn kiiras tuli.
1: Kyllä, joukko kansanedustaja vaatii, että Timo Vornasen pestin jatko käsitellään nyt eduskunnassa.
0: Mennään tähän Nightwishin perään.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Tämä oli Nightwish. Nyt kun sarjisfestaritkin alkavat, niin pakko mainita, että Aku Ankassahan bändi esiintyi Yövissy nimellä. Aivan loistavaa.
1: No nerokkaita ne Aku Ankan tekstit.
0: Juu. Muistan, kun Miss Suomi oli aikanaan 85 tai 86 vuonna Tuula Polvi, niin Miss Ankkalina samana vuonna oli Tuula Räpylä. Se teki vaikutuksen. Mutta hei, mennään muutaman vuoden takaisiin hassutuksiin, jotka ovat tänään taas tai tässä näinä päivinä nousemassa uudelleen esille. Eli Timo Vornanen, kansanedustaja, josta harva hänen vaalipiirinsä ulkopuolella oli kuullut ennen kuin tuli kohtalokas ilta bar-ihkussa Helsingissä.
1: Timo Vornanen lähti vähän bilettämään ihkuun. Siellä lähenteli nuoria naisia, jotka sanovat, että ei onnistu. Sitten mentiin ulos ja hän ampui.
0: Se oli varoituslaukaus.
1: Joo, hän ampui siis, ei tietenkään näitä nuoria naisia, älkää ymmärtäkö väärin. Hän teki varoituslaukauksen, siinä tuli riitaa jonkun toisen miehen kanssa, ja hän sitten siihen maata kohti ampui, mutta kyllä siinä pelkästään tämä ajatus, että siis poliisina toiminut kansanedustaja ampuu baarin edellä, koska tuli paha mieli.
0: Ja aikamoisessa jurrissa vielä.
1: Todella jurrissa.
0: Pari päivää tapauksen jälkeen tuolle kadun pätkälle, onko se nyt Jaakon katu taitaa olla. Se on semmoinen vähän aika pieni katu.
1: Se on pieni katu siinä tuossa kampissa.
0: Joo, niin siihen ilmestyi tällainen aika kivan näköinen lappu, jonka joku oli ihan askarrellut, jossa oli ampuminen kielletty. Oli pyssyn kuva.
1: Koiran kusettaminen kielletty ja ampuminen kielletty, mikä on harvinaista Suomessa, että tämmöistä pitää laittaa. Mutta Timo Vornanen, hän ei ollut oikein moksiskaan, että kyllä hän omasta mielestään ihan sai sitä pyssyä kannella tuolla noin, että
0: ja hän
1: kiisti syytteet myös.
0: Ja hän jollain tavalla koki, että tämä on niin vaarallista seutua ja vaarallista aikaa, että pyssy täytyy olla. Ja mä itse asun lähikulmilla ihan siinä siis voi sanoa noin puolen kilometrin päässä. Ja melkein joka aamu varhain kuljen siitä, en ehkä nyt ihan sen ihkun ohi, mutta kuitenkin ihan parisadan metrin päästä. Ja on kulkenut vuosia. Ja mä en ole nähnyt sitä samaa vaarallisuutta sillä alueella, minkä Timo Vornanen tuntuu näkevän.
1: Tämä siis mulla on ihan sama tunne kuin sulla. Mä asuin kanssa aikoinaan siinä 10 vuotta ja en pelännyt. Ei tullut semmoista oloa, että missä se mun pyssy on.
0: Joo, olen kaikkina vuorokauden aikoina, näin väitän, siellä kulkenut kaikkina vuoden aikoina. Vielä en ole pelännyt samalla tavalla kuin Vornanen, mutta miksi me puhutaan Timo Vornasesta? Nyt on kyse siitä, että joutuuko hän eroamaan eduskunnasta vielä tässä meneillään olevan vaalikauden aikana, jota nyt ei ole kovinkaan pitkään enää jäljellä.
1: Joo, ja tämähän johtuu siis siitä, että hän sai tuomion tästä ampumisesta, vaikka hän sitä mieltä olikin, että se oli oikeutettua, koska hän koki oman turvallisuutensa riskeeratun ja nytten on tämmöinen nimiä kerätään eduskunnassa, aloite kansanedustaja Timo Vornasen erottamiseksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on tämän aloitteen aloittanut. Tämä nyt vuosi julkisuuteen vähän ennakkoajassa tämä tieto. Ja Timo on tästä hyvillään.
0: Ai hän on hyvillään?
1: Hän on kato hyvillään. Hän on sitä mieltä, että nyt hän pääsee sitten oikeasti selittämään, että mitä siellä tapahtuu.
0: Juu. Nämä on aina vähän vaarallisia. Kun ihmisellä itsellään on se näkemys, että vihdoinkin pääsen selittämään, mitä oikein tapahtui, niin koko kansa näkee, kuinka syytön olenkaan. Mieleen tulee Axel Smithin tapaus vuosien takaa, kun häntä salakuvaamisesta syytettiin. Ja hänhän ennen oikeudenkäyntiä kertoi lehdistölle, että on hyvä juttu, että nyt päästään oikeuteen, niin kaikki näkevät, kuinka syytön hän oikeastaan onkaan.
1: Ja molemmassa tapauksessa tämä on huvittavaa, koska kummastakin on videomateriaalia, että sieltä pystyy kiistattomasti näyttämään, mitä oikeasti tapahtunut. Että mekin voidaan tällä nyt googlettaa, jos googletaan Timo Vornasen video, niin sieltä näkyy, kun hän ampuu.
0: Joo, ainoa ero Axel Smithissä ja Timo Vornasessa lienee se, että Axel Smith oman ilmoituksensa mukaan oli yhdistänyt merkillisen laitteen omaan älyrannekkeeseensa, aktiivisuusrannekkeeseensa. Timo Vornasen pyssy ei siinä ollut. Mutta joo, nyt eduskunnassa kerätään nimiä Vornasen erottamiseksi.
1: Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: AC/DC, Back in Black.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, Jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta? En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin?
16: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
17: Tule Puuiloon.
18: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: Tiedote. Työpäivä jatkuu vielä useita tunteja. Tilannetta helpottamaan suositellaan Radiorokin päivävuoroa. Annostus 4 kertaa viikossa kello 10 ja 14 välillä. Valmistajat Sainio ja Rendich. 100% rock.
10: +49 on kello. Tämä on AC/DC Back in Black. Hyvää perjantaita 18.9. tänään.

0: ACDC, Back in Black. Korporaatiossa Tanja Elf-Harri Moisio.
1: Huomenta.
0: Erittäin hyvää perjantaita. Meillä on kaikki hyvin toivottavasti siellä loopin toisellakin puolella. Tämä on Sixtina Nice. Sinä tunnet miehet.
1: Minä tunnen heitä. Joo,
0: tästä on ollut puhetta. Minäkin tunnen heitä. Kaikki tunnemme.

0: Brandon Lee, 69 Eyes. Tanja Elfo, nämäkin nähnyt jo 90-luvulla. Minä olin kuullut vain heistä.
1: Joo, kuule, bändi treenikämpillä pyörittiin katsomassa. Silloin ne soitti vähän erilaista musiikkia. Juicy Lucy oli mun lempibiisi.
0: Niin totta, joo. Uutisia hetken kuluttua uutisessa muun muassa siitä, että Viro on valmis välittömiin toimiin, mikäli Venäjä aloittaa liikekannalle panon. Viron pääministeri Kristin Mihal, en osaa lausua todennäköisesti tuota oikein, mutta näin se suurin piirtein kirjoitetaan. Hän on asiasta jyrähtänyt. Uutisten jälkeen palaamme siihen, mitä tässä nyt muutama päivä on hehkutettu,

0: oli Nordic Business Forum ja Oprah Winfreyn vierailu.
1: Kyllä, yhdysvaltalainen TV-ikoni Oprah tuli Suomeen eilen, astui 8500 ihmisen eteen ja sanoi, kuunnelkaa itseänne.
0: Palataan tähän. Uutisten ja Metallikan perään.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: pelastuspisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freemans.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon B.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
4: Ilta-Sanomien uutiset. SDP, keskusta ja vihreät aikovat pysyä mukana velkajarrusopimuksessa, puolueet kertovat Ilta-Sanomille. Esimerkiksi SDP:n keskeinen talousääni Joona Räsänen vahvistaa, ettei puolue ole aikeissa pakittaa sopimuksesta. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa, ettei Suomen tule asettaa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.
17: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Metallica The Unforgiven. Kohta puhutaan Oprahista.
18: Hän nousi lavalle.
17: Hän nousi lavalle ja tiettävästi on noussut jo lentokoneeseen.
18: Joo, yleisössä oikein laulettiin, kun hän tuli.
17: Proud Mary on hänen suosikkikappaleensa. Minäkin näin tämän sisääntulon. Se vaikutti, anteeksi nyt vaan, se vaikutti vähän siltä kuin verkostomarkkinointifirman vuoden myyjä olisi kuulutettu lavalle.
18: Hän sai kultaisen kynän lahjaksi.
17: Joo, mutta Oprah Winfreyn Suomen vierailusta ja siitä, mitä hän nyt todellisuudessa puhui, siitä Metallican jälkeen. Tämä biisi on Unforgiven. Harri Moisio, Tanja Elf täällä. Hyvää huomenta.
18: Huomenta.

0: Metallica, The Unforgiven. Puhutaan vähän Nordic Business Forumista ja Oprah Winfreystä. Se täytyy kyllä sanoa, että mua kiinnostaisi joskus nähdä Nordic Business Forumin lavalla vaikkapa Lars Ulrich kertomassa, miten sellainen temppu tehdään, että lähdetään jostain kellareista ja ollaan ihan uskottava thrash metal bändi ja siitä tehdään sitten semmoinen vaikuttava business-imperiumi.
1: Joo, eikä sitten kaaduta siihen, että vaikka dokaamiseen tai bändin sisäisiin.
0: Joo, no on se Hetfield välillä vähän kaatuillut, mutta Lars Ulrich ei missään vaiheessa. Eikä Metallicalle kaatunut, mutta James Hetfieldillä on ollut vähän...
1: Niin, Metallica ei ole kaatunut, että kuitenkin vaikka jos puhuttiin Guns N' Rosesista tässä näin, niin kyllä se on tuulinen paikka ollut siellä siinä bändissä istua.
0: Joo, Ulrichilla olisi varmaan paljonkin annettavaa tällaiselle bisnesfoorumille, millä tavalla voitettiin aikanaan Napster ja saatiin kymmeniä miljoonia korvauksia, mitä kaikkea olikaan.
1: Totta.
0: Joo, tässä vaan vink vink järjestäjille.
1: Joo.
0: Oprah Winfrey saapui Suomeen. Nyt tiedetään vähän enemmän siitä, mitä hän on täällä tehnyt. Suuri yllätys ainakin itselleni oli se, että hän oikeasti yöpyi täällä.
1: Hän yöpyi täällä ja sanoi, että on ensimmäistä kertaa Suomessa käymässä ja ensimmäinen ja ainoa suomalainen, kenen kanssa oli tekemisessä, oli tämä hotellin johtaja. Ei ole tietoa, mikä hotelli oli kyseessä.
0: Kovin paljon vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole. Camp Hotelli, Hotel Haven, St. George saattaa tulla kysymykseen, mutta ehkä todennäköisin vaihtoehto on kuitenkin tämä Waldorf Astoria.
1: Kyllä.
0: Ennen Marjana tunnettu Samppa Lajusen luomus, nykyään Waldorf Astoria.
1: Siellä tuntuisi olevan semmoinen Winfreyn tasoinen paikka. Toki eihän me tiedetä, ehkä hän on saattanut olla jossain pienessä kotihotellissa.
0: Niin, Airbnbissä.
1: Niin, ei voi
0: Harkimon
1: tietää.
0: Harkimon luona siellä Töölössä.
1: Aiku ihana näköala tästä näin tuohon museokadulle.
0: Paikallinen valtuutettu, joka väittää siinä itse asuvansa.
1: Mutta Oprah siellä onkin.
0: Tai sitten hän on ollut siinä messukeskuksen yhteydessä olevassa Holiday Innissä ja
1: no sehän on viihtyisä.
0: Taivastellut, että kaurapuuro on loppu.
1: Ja kuunnellut sitä remonttia, mistä tytti meille kertoi.
0: Juu. Eikä siinä se hotelli muuten oikeasti aika hyvä.
1: Okei, mä en ole ikinä nähnyt sitä sisältä.
0: Mä olin tässä pari viikkoa sitten ihan tällaisissa mainoskuvajutuissa. Ja mulla oli yllätys, kuinka loppujen lopuksi aika hieno hotelli on kyseessä.
1: Mahtavaa. Mutta hei, täällä Oprah, mitä hän kertoi, että nythän teemana oli tämmöinen vähän henkisempi puoli täällä Nordic Business Forumissa tekoälypelon keskellä. Ja nytten Kauppalehti on kommentoinut näin, että Oprah Winfreyssä taitaa asua pieni savolainen. Sen verran paljon jäi kuulijan vastuulle siitä, mitä oppeja maailmantähden esiintymisestä pitäisi saada irti. Winfrey tarjoili torstaina Helsingissä joukon pehmeitä iskulauseita ja hajanaisia anekdootteja vaiherikkaan elämänsä varrelta sekä yhden puolihuolimattoman, mutta terävän ajankohtaisen varoituksen.
0: Jokainen hakee hyväksyntää,
1: kyllä,
0: hän on todennut. Hän on kertonut, että moni hänen haastateltavanaan olleista ihmistä on kysynyt heti nauhoitusten jälkeen, miten pärjäsin, miten meni, menikö hyvin. Näin ovat kysyneet Beyoncé, Barack Obama ja monet muut. Jokainen hakee hyväksyntää.
1: Jokainen hakee hyväksyntää ja toinen viesti oli tämmöinen, että oikea perintö on se, miten elät joka päivän. Se, mitä saat muut ihmiset tuntemaan, on tämä.

0: tärkeintä. Ja toki hän myös kertoi vaiherikkaasta elämästään. Hän on köyhistä oloista, Mississippistä, yksinhuoltaja-äidin tytär ja on kokenut seksuaalista väkivaltaa ja kesken menon. Ja hänellä ei siis ole lapsia, koska hän ajatteli, että hän ei ole hyvä äiti.
1: Niin, hän jo 9-vuotiaana koki seksuaalista väkivaltaa. 14-vuotiaana hän taisi tulla raiskauksen myötä raskaaksi. Raskaus meni kesken ja näin taas käydä pari vuotta myöhemmin myös.
0: Joo, ja sitten siinä kohtaa hän kokee tämän tämmöisenä käännekohtana elämässään, että nyt voit katsoa tämän uutena mahdollisuutena elämään. Ja näin hän teki. Ja hänestä hän tuli supertähti ja muun muassa ensimmäinen ruskea miljardööri.
1: Joo, 3,4 miljardia on tiettävästi hänen omaisuutensa dollareissa mitattuna, eli ihan hyvää sellaista Antti Herlin tasoa.
0: Mm. Kiinnostaa tietää, mitä hän sillä perinnöllä sitten aikoo tehdä, mitä hänen lukee testamentissa. Meneekö se miehelle? Mm. Tekeekö hän varmaan jotain säätiötä? Hän on ahkera hyvän tekeväisyyden saralla. Että mitä tapahtuu, kun ei ole rintaperillisiä?
1: Voidaan vähän spekuloida hänen saamastaan palkkiosta Poets of the Fallin jälkeen. Se on ollut suomalaisittain ainakin hyvin muhkea. Siitä on varma tieto, mutta se kuinka paljon se on ollut, niin siitä on vähän epävarmuuksia liikkeelle.
0: Just.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall. Vielä kerran Oprah Winfreyhin, sen kerran kun saamme tällaisen supertähden Suomeen, niin täytyyhän sille uhrata nyt muutama puheenvuoro.
1: Kyllä, kaikki nyhdetään.
0: Joo, väitetysti hän on saanut ainakin 1,2 miljoonan euron korvauksen Nordic Business Forumin esiintymisestään. Ja tämä perustuu Helsingin Sanomien tietoihin. Vuonna 2018 hänelle on tuollaista summaa jo ehdotettu, joten aika vaikea kuvitella, että summa olisi ainakaan pienempi.
1: Niin, tässä inflaatiota muun ohessa, niin ei se varmasti, ei se kyllä pienentynyt, että kyllä se on varmasti isompi. 1 ja 2 miljoonan euron välillä nämä tuntuu liikkuvan nämä messukeskuksen tapahtuman palkkiot.
0: Joo, mielenkiintoista olisi tietää, mitä tämä Obama aikanaan sai. Varmaan jossain samoissa lukemissa pyöritään.
1: Samoissa lukemissa, ja George Clooneyhan oli yhtenä
0: niin
1: vuonna.
0: Niin oli, kyllä.
1: Joo, en muista yhtään, mistä hän puhuu.
0: Kevin Spaceyin piti tulla, mutta tietyistä liitännäisistä syistä hän ei tullut. Vai oliko itse asiassa Clooney hänen tilallaan?
1: Olisiko ollut?
0: Menikö se niin, että Spaceyin piti tulla, mutta Clooney saapui?
1: Kyllä Clooney on parempi.
0: Niin.
1: Clooney on kuule tolkun mies.
0: Vähän niin kuin elokuvassa jäätävä polte. Ei saatu Chuck Norrisia, mutta tuli hänen poika Mike.
1: Mä en tiedä, että Chuck Norrisin piti olla siinä.
0: Piti olla, joo. Renny Harlin, Markus Selin tuotannon ehdoton kruununjalokivi.
1: Se on upea. Siis joo, mun mielestä se kyllä menee itse asiassa sen porukan niin kuin parhaimmistoon.
0: Ilman muuta menee.
1: Ja sitten jos puhutaan Rennyn leffoista, niin kyllä mä rakastan Ford Fairlaneä.
0: Rock'n'roll detective,
1: niin ai.
0: Joo, mutta Oprahille tiettävästi 1,2 miljoonaa nyt ainakin.
1: Joo, se on kyllähän kiva pikku summa. Kyllä sillä tulee Suomeen käymään. Sitä mä vähän ihmettelin, että hän tosiaan on käynyt Suomessa vaan nyt, tämä on ensimmäinen kerta. Että jotenkin hänestä huokuisi sellainen aura, että hän olisi käynyt Lapissa ainakin fiilistelemässä jotain haskiajoja tai poroajeluja tai mitä nyt vaan.
0: Tai Cristiano Ronaldona käynyt jossain avannossa ja tehnyt siitä ison numeron someen.
1: No siis todellakin, ja sehän on trendikästä nytten. Gwyneth Paltrow on kovasti puhunut avantouinnin hyödyistä huuhaa-sivustoillaan, niin luulisi, että Oprah olisi käynyt kokeilemaan.
0: Onko Gwyneth Paltrowlla huuhaa-sivustoja?
1: On.
0: Mä en tiennyt.
1: Joo, hän on tämmöinen Goop-niminen, jossa hän myy vaginakynttilöitä ja siellä puhutaan kylmähoidon hyödyistä ja siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista.
0: Olisiko hän rajatiedon messuilla sitten hyvä esiintyjä?
1: Jos hän saisi juuri tuon 1,2 miljoonaa, niin varmasti tulisikin.
0: Joo, nämä suomalaiset rajatiedon tapahtumat ovat kuitenkin budjetiltaan vähän tällaisia vaatimattomampia, eli tällaisia palkkioita, mitä Oprah saa bisnesfoorumista, ei voi ajatellakaan, mutta...
1: Mutta mä kuulin, että viimeiset tämmöiset hyvän mielen messut, niin siellä on muun muassa Asko Kallonen nähty soittelemassa panhuilua.
0: Joo, minä näin Maikkarilta tällaisen dokumentin, mainio dokumentti onkin Iiris Selanderille toimittajalle, terveisiä, hienoa työtä. Ja siellä tosiaan Kallonen paukutteli jotain, tai mitä hän tekikään. Pitkälle on tultu aidosajoista.
1: On tultu kyllä. Ei ensimmäisenä tule mieleen, kun mietit, mitä Asko tänä päivänä puuhaa.
0: Ja eikös kohulääkäri Antti Heikkilä, hänhän oli jossain UFO-tapahtumassa tässä taannoin, huomasin.
1: On. Hän
0: kertoi,
1: nyt...
0: miten syövästä selviää.
1: Joo, se on kuin... Sut biimataan tonne noin UFOn kyytiin, niin kuule ai.
0: Mutta Oprahilla ei tällaisia rasitteita taustallaan ollut.
1: Ei, hän puhui ihan tolkun asioita ja sitten vaikka tämä nyt kuulostaa tämmöiseltä vähän höperöltä, että olet paras versio itsestäni, mutta kuten eilenkin puhuttiin, niin Oprah on tässä ollut tämmöinen edelläkävijä, että hän alkoi puhumaan näistä asioista jo 90-luvulla.
0: Aha, ai silloin on kehitetty jo ajatus siitä, että olet paras versio itsestäsi.
1: Joo, ja selvä. Pitää miettiä positiivisesti ja ajatella. Tälleen vähän niin kuin manifestoida.
0: All right. Minä manifestoin meille nyt tämä Moonspell-yhtyettä, että terveisiä Portugalista. Bändihän tulee sieltä. Kappale on Far From God.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikä? mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
2: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!

100% rock.

0: Moonspell Far From God. 7.32 on kello. Tania Elfharri Moisio täällä.
1: Huomenta kaikille.
0: Jussi Heikellä tänään erityistehtävissä. Hän palaa maanantaina ruotuun. Me voisimme Tanian kanssa mennä tänään naimisiin, vai voisimmeko?
1: No vielä ehtii kosia. Niin. Tässä mä oon koko aamupäivän odotellut, tai aamun. Mitä ei tunnu tapahtuvaa?
0: Ei ole tullut,
1: mä vähän harmittaa.
0: Joo. Tää on nimittäin ihan tosi juttu. Tänään Vantaalla Pyhän Laurin kirkossa pääsee naimisiin kello 19 alkaen.
1: Jonotusnumerolla,
0: eli tässä on semmoinen 10,5 tuntia, 11,5 tuntia. Aikaa kosia.
1: Joo, mukaan tarvii tulevan puolison ja sormukset, avioliiton esteettömyystodistuksen ja molempien henkkarit.
0: Pitääkö olla muuten kirkkoon kuuluva? Ilmeisesti pitää.
1: Pitää olla, että mä en pakanana pääsisi naimisiin.
0: Oi, hyvänen aika.
1: Mun mielestä vähän syrjivää kuin homma kyllä.
0: Niin, ei se ihme, ettei tänään tule kosintaa.
1: No äkkiä pitää käydä sitten, kuule se rippikoulu tuossa noin ja hankkii nuo todistukset.
0: Joo, pitäisi muuten kummitkin jostain hommata. Nämähän on hauskoja tarinoita, kun...
1: Rippikummit.
0: Joo, siis tuo...
1: Oot sä mun rippikummi, jos mä menen rippikouluun?
0: Voin olla mainiosti.
1: Ja sen jälkeen mun aviomies.
0: Sellainen tapaushan suomalaisessa julkisuudessa on. Se menee niin, että Raakel, eikö se... Nikke Lignell on oman vaimonsa kummisetä.
1: Onko? Tunnen heidät molemmat. Joo. En tiennytkään tätä tämmöistä...
0: Kun he päättivät mennä naimisiin ja huomattiin, että toinen ei ollut käynyt rippikoulua eikä kuulunut kirkkoon.
1: Ei ollut lukenut isoa kirjaa.
0: Just näin, mutta äkkiä, kun sen nyt lukee.
1: Sen lukaisee nopeasti käy, iltapäivässä.
0: Niin, mielestäni se menee nimenomaan niin päin, että Nikke Lignell on Raakelin kummi, kun piti myöskin sitten kummi saada nopeasti.
1: No kätevää.
0: Joo, tai se menee, voi olla, että se menee myös toisinpäin, että Raakel saattaa olla Nikkeen kummi, mutta joku on jonkun kummi.
1: Joo. Ja naimisissa ovat.
0: Ovat, joo, edelleen. Eikös heillä ole vielä tämä, että... Heidän suhteensa lähti tällaisesta 3 päivän treffeistä ja se ei ole koskaan ne treffit vaan päättynyt.
1: Siis heillä on tämmöinen romanttinen tarina. Kyllä. He ovat hyvin onnellisia.
0: Mutta hei, puhutaan kohta hääyön tunnelmista. Tänään on siis oikeasti hyvin monella ihmisellä hääyö Vantaalla.
1: Joo.
0: Survivorin jälkeen aiheeseen. Sopivaa musiikkia mihin tahansa avioliittoon. Eye of the Tiger.
1: Vihje Nikelle.

0: Eye of the Tiger, Survivor. Se oli siitä Rocky kolmosesta. Rocky kolme, tiikerin silmä suomennettuna.
1: Joo, portaita juostaan kovaa vauhtia.
0: Juu.
1: Oliko se kolmonen, missä niitä portaita juostiin?
0: Mä en muista.
1: Vaikka se ykkönen? Se on ykkönen.
0: Ykkösessä mentiin pitki Philadelphia nyt joka tapauksessa.
1: Joo.
0: Niin kuin kakkosessakin. Ja tää Bill Condon Gonna Fly Now siellä taustalla.
1: Just.
0: Jota jokerit katalalla tavalla käyttää maalilaululaan.
1: Onne Katalia.
0: Onne Katalia. Tosin kirjailija Tuomas Kyröhän aikanaan, hän ihmettelikin sitä, että mikä tämä Rocky-elokuva oikein on, että käyttävät jokereiden maalilaulua.
1: Love, Tuomas Kyrö.
0: Joo. Mutta hei, mentäisikö naimisiin? Se on ihan oikeasti tapahtuman nimi, joka tänään on Vantaalla. Se on tunnelmallinen hääyötapahtuma. Sitä vietetään Vantaan Pyhälaurin kirkossa syyskuun kolmantena perjantaina, ja sehän on tänään. Tämä on joka vuosi toistuva juttu.
1: Kyllä, tässä vielä ehtii kosia, että tämä alkaa kello 19. Vihkiajat jaetaan saapumisjärjestyksessä, ja hääyössä kaikki on tehty valmiiksi. Naimisiin pääsee vaivattomasti, mutta arvokkaasti. Illan aikalla paikalla on useita pappeja ja kanttoreita, ja pakarituvan tiloissa saa sitten myös kahvia siinä odotellessa, jos on kova jono. Toki pakanat, älkää vaivautuko, pitää olla kirkkoon kuulunut.
0: Niin. Pitääkö olla joku näkemys naispappeudesta?
1: Ainahan pitää olla näkemys naispappeudesta. Mm,
0: vastahan se 40 vuotta on ollut tässä kohta voimissaan.
1: Mutta mietitin tätä eilen Harrin kanssa, ja kaikki alle 50-vuotiaat, nyt olisi hyvä hetki, jos haluaa nauttia jossain vaiheessa lesken eläkkeestä.
0: Niin, mä en ehtinyt tähän junaan. Mulle on tullut 50 täyteen jo useampi vuosi
1: täällä
0: sitten, ja Nyt on vaan ikävä tilanne siinä mielessä. Siis hetkinen, onko tämä nyt ymmärrettävissä niin, kun tyttöystäväni on peräti 55-vuotias, minä olen vasta 53. Että kumpikaan meistä ei pääse nauttimaan leskeneläkkeestä, jos naimisiin mentäisi.
1: Onpa siellä tuollainen jännittävä iso ikäero.
0: Eikö ole? Eikö ole mahdoton?
1: On aivan mahdoton. Kumpikaan ei pääse tästä. Ja se on kyllä itse asiassa harmi, koska mä muistan, kun mun mummo joutui Alzheimer-päissään hoitokotiin, niin se oli se lesken eläke, joka pystyi maksamaan sen, koska hänellä oli niin pieni eläke itsellään. Niin kyllä siitä saattaa hyötyä olla. Toki en tiedä, miten nämä tänä päivänä menee, ja muutenkinhan nämä, vaikuttaako se sitten perintöönkin, miten se menee. Niin perinnöstä puhuttiin eilen sun kanssa vähän.
0: Pitää paikkansa. Kyllähän tietysti on niin, että avioliitto tällaisena juridisena sopimuksena, sehän luo myös valtavasti turvaa.
1: Joo.
0: Et mä totta kai ymmärrän sen, että ihmiset eivät halua sitoutua, ja no mulla nyt on se, että mä olen kerran ollut jo naimisissa, niin ei enää tarvitse uudestaan mennä. Mm. Näin mä oon sen ajatellut.
1: Joo, ja mä oon aina ollut vähän tämmöinen anti-avioliitto.
0: Joo.
1: Että mä oon katsonut, että jos sä rakastat jotain, niin minkä takia se pitää paperin palasella vakuuttaa, mutta sitten on huomannut tietenkin, kun kaverit on lapsia saaneet ja muuta, niin onhan siinä se juridinen puoli.
0: Se on edelleenkin, jos kylmästi vaan ajattelee sellaista omaa tulevaisuuden turvaa, juridiikkaa, niin kyllä avioliitto sopimuksena on aika lailla lyömätön.
1: On, ihan ehdottomasti. Perintö tulee tästä just mieleen myöskin sitten, että miten ne perinnöt menee. Ja tuli mieleen tämmöinen mielenkiintoinen knoppitieto, että voiko perinnöstä kieltäytyä. Ja siitähän pystyy kieltäytymään.
0: Pystyy.
1: Ja ennakkotapaus tässä asiassa Suomessa on ollut siis entinen huumeparoni Miika Kortekallion tapaus. Että tiesitkö, että Miikahan, kun hän joutuu vankilaan ja sitten hän pelkäsi, että häneltä lähdetään perimään sitten rahoja, että hän oli vähän veloissa, oli huumebisneksen aloittamisyrityksiä ja hän maksoi suojelurahaa siellä vankilassa ja näin. Ja velkojat luuli, että Miika oli edelleen Paukarlahden perijä, hän on tämmöiseltä Paukarlahden tilalta tuolta Pohjois-Savosta. Niin se ei kertonut, että todellisuudessa hän oli luopunut perinnöstä sisarustensa hyväksi jo ajat sitten, koska erään sukulaisen hautajaisten yhteydessä hän oli allekirjoittanut siitä sopimuksen. Luopuminen riitautettiin, mutta Miika voitti jutun, ja tapaus oli Suomessa ennakkotapaus, ja siihen viitataan.

0: kun lakia myöhemmin sitten muutettiin ja perinnöstä luopuminen tuli kaikille mahdolliseksi.
1: Eli Pohjois-Savon Escobar on jättänyt pysyvän kädenjäljen suomalaiseen lainsäädäntöön.
0: Juuri näin. Nyt me kaikki voidaan luopua meidän perinnöistä, koska nehän ovat kaikki hurjia ja me niistä halutaan luopua.
1: Vastaaviin ei ole Jari Aarnio eikä Keijo Vilhunen päässyt, ei lähellekään.
0: Ei, he eivät ole historiankirjoissa sillä tavalla.
1: Joo, ja suomalaiset perinnöt, niin kuin vähän tuossa vähän vihjailitkin, niin nehän ovat keskimäärin suhteellisen vaatimattomia. Mutta menkää naimisiin silti. Tämä ei ole kehotus, vaan menovinkki. En mä nyt tiedä.
0: Voi mennä niin naimisiin tai sitten sarjakuvafestivaaleille tuonne Stoaan.
1: Jompikumpi.
0: Joo, tai Mäntyniemen avoimet ovet.
1: Sekin on tänään muuten, joo. Voidaan siitäkin puhua vähän myöhemmin. Ei näkemiin, vaan naimisiin, sanottiin aikana erotiikan maailman pääkirjoituksen loppukaneetissakin. Jatketaan Sentencedillä. Kappale on Killing Me, Killing You.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Potissa nyt 59 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Mene.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
1: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan

0: omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Okei, jengi.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Killing me, killing you ja sentenced. Paljon tulee palautetta nyt lesken eläkkeestä ja täällä Satu kyselee, eikö lesken eläkettä makseta vain alle 65-vuotiaille. Näin lienee, mutta jotenkin tämä 50 vuoden raja siinä, että on mennyt sitä ennen naimisiin, tämä linkittyy jotenkin siihen.
1: Joo, sitä ennen pitää mennä naimisiin.
0: Tämä on Ugly Kid Show.

0: Ugly Joe, Cats in a Cradle. Oli aikaisemmin aamulla puhetta Jäätävä polte -nimisestä elokuvasta, josta tuli tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta, kun elokuva tuli markkinoille. Renny Harlin ohjaaja, Markus Selin tuottaja, niin kuin muistamme.
1: Nyt tuli vanha olo.
0: Nyt tuli vanha olo, mutta 40 vuotta on tänä vuonna tullut kuluneeksi myös erästä kansaa ravisuttaneesta tapauksesta, järkyttäneestä tapauksesta, Jakomäki Mikkeli -panttivankidraamasta.
1: Mikkelin panttivankidraama, joka tunnetaan myös Mikkelin pamauksena 8.–9. elokuuta 86 Mikkelin torin laidalla.
0: Jatketaan uutisten ja Foo Fightersin jälkeen aiheesta. Tanja Elf nimittäin on ollut käsikirjoittajana Räjähdyspiste-sarjassa, jossa pontimena nimenomaan on ollut tämä kyseinen 40 vuoden takainen tapaus. Puhutaan tästä ja mennään vähän kulissien taakse.
1: Kyllä.
0: Uutisten ja Foo Fightersin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkynyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Työpalavereihin ei kannata saapua työstämään käsityöharrastuksiaan, kertoo tapa-asiantuntija Mirva Saukkola Ilta-Sanomille. Esimerkiksi neulominen ei viesti muille, että olisi kiinnostunut heidän näkemyksistään. Huonoja tapoja ovat myös puhelimeen vastaaminen kesken kokouksen sekä myöhässä saapuminen. Saukkola kuitenkin korostaa, että sopivan käytöksen rajat riippuvat työyhteisöstä. Läsnäolon ja aidon kiinnostuksen osoittaminen on tärkeintä. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. YK:n asiantuntijaryhmän mukaan on perusteltu syy uskoa, että Yhdysvallat on syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa. Epäilyt sotarikokset liittyvät kahteen viime helmikuussa tehtyyn iskuun, joissa kuoli ainakin 177 siviiliä. Yksi iskuista osui alakouluun ja toinen urheilukeskukseen. Asiantuntijat arvioivat, että Yhdysvallat ei tehnyt näissä iskuissa eroa siviili- ja sotilaskohteiden välillä. Se olisi heidän mukaansa sotarikos. Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.
8: Uutisista Foo Fightersiin. Tämä on The Pretender. Kello on 6 minuuttia yli aamu 8. Kohta menemme Jakomäki-Mikkeli-panttivankidraamaan.

0: Foo Fighters, The Pretender, Harri Moisio ja Tanja Elf. Täällä oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Huomenta kaikille.
0: Se on tänään 18.9. Siitä on pari kuukautta aikaa, vähän runsaat pari kuukautta aikaa, kun tuli 40 vuotta kuluneeksi Jakomäki Mikkeli panttivankidraamasta. Tämähän oli siinä elokuun alkupuolella 86. Muistan tämän siitä, että kouluvuosi, lukuvuosi oli alkamassa juuri näinä aikoina, kun tämä tapaus oli.
1: Juuri näin. Ja sinne pankkiin asteli mies nimeltä Jorma Takala. Tietenkään sitä ei siinä vaiheessa vielä tehty. Hän meni sinne huppu päässä ja dynamiittipötköt kassissa ja ase kädessä.
0: Ja hän otti mukaansa kolme panttivankia, joista yksi toimi autokuskina. Auto ajeli pitkin Etelä-Suomea ja jossain vaiheessa päätyi sitten Etelä-Savoon Mikkelin keskustaan.
1: Joo, ees taas ajeli ja jossain vaiheessa pelättiin, että se on matkalla tuonne Helsinki-Vantaalle. Siellä oli kova valmius päällä, mutta sitten bensaa oli sen verran sniidusti, oli poliisi toimi niin, että bensapumput tyhjennettiin ja sammutettiin, niin sitten he päätyivät Mikkelin torille.
0: Syy, minkä takia tästä ei silloin pari kuukautta sitten korporaatiossa puhuttu, oli yksinkertainen. Korporaatio oli kesälomalla vielä. Meillä on siis pidemmät kesälomat kuin koululaisella selkeästi.
1: Ihanaa.
0: Ja toinen syy on se, että Tanja Elf ei ollut täällä. Tanja Elf nimittäin linkittyy todella vahvasti Räjähdys.tv-sarjaan, joka puolestaan palaa draamallisin keinoin Jakomäki Mikkeli panttivankidraamaan. Puhutaan Alice Cooperin jälkeen aiheesta vähän lisää, mutta otetaan tähän näitä kauhun hetkiä tähän tämän puheenvuoron lopuksi. Toimittaja Pekka Havukainen Yleisradiosta oli tuolloin paikalla. Vaikka ei olisi pitänyt olla, hän vietti vapaapäivää ja oli ollut...
1: Hän sattumalta oli paikalla huudeilla ja kuuli radiosta, koska koko Suomessahan radiossa kuunneltiin livenä, mitä tapahtuu. Ja sinnehän sitten iso joukko kerääntyi sinne Mikkelin torille, myös hän.
0: Joo, Havukainen oli käynyt vaan hakemassa toimituksesta nauhurin ja aina silloin tällöin sanoi siihen jotain. Tältä tämä kaikkein dramaattisimmat hetket silloin radiossa kuulostivat.
2: Koko Mikkelin keskustan liikenne on tukossa nyt tällä hetkellä ollut jo pari tuntia. Nyt ammuntaa! Auto räjähti tässä Mikkelin torilla ja

0: päivästäläiset täällä liekit lentävät maaherran talossa. Ja tällä hetkellä on Mikkelin lääninhallituksen talo on tulessa.
1: Näin Pekka Havukainen vuonna 1986. Puhutaan aiheesta lisää. Tanja Elfillä nimittäin on tietoa kenties suomalaisista siviilihenkilöistä.
2: Ketkä tähän liittyvät?
1: Jo, hänellä on varmaan eniten tietoa tästä. Ainakin on top 3.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Vuonna 1986 palaamme 40 vuoden takaisiin aikoihin. Ne ovat hyvin ajankohtaisia, paitsi että vuodesta 1986 on kulunut juuri tuo 40 vuotta. Se on muuten ollut järisyttävä uutisvuosi. Oli kaiken maailman Challenger-sukkularäjähdyksiä, Urho Kekkosen kuolemaa, Olof Palmen murhaa. Dingo hajosi vuonna 1986. Juu, Tšernobyl tietysti kyllä. Ja Anders Masken Karlsson teki 2 maalia Suomen verkkoon ja Suomi ei saanut jääkiekon
1: MM-kisoista mitalia. Joka vuosi.
0: Kyllä, mulle on vaan, minkä takia Hannu Kamppu rimuroi ne 2 maalia.
1: Tämä on se tärkein.
0: Kyllä, kyllä, tämä on jäänyt mieleen.
1: Paskat Tšernobylista.
0: Mutta Jakomäki Mikkeli, panttivanki draama, kun kuultiin äsken toimittaja Pekka Havukaisen dramaattista selostusta paikan päältä Mikkelistä juuri tuona kyseisenä yönä, kun kaappaaja Jorma Takalan, no siitähän on tälläkin hetkellä epäselvyyttä, että
1: mitä siinä lopulta
0: tapahtui, kuka oli syyllinen ja mihin oli syyllinen.
1: Joo, tästä käytiin paljon, että kyllä poliisin toiminta on kyllä sen jälkeen kritisoitu, että mitä siinä todellakin tapahtui, että ampuko poliisi, minkä seurauksena Takala räjäytti auton, jossa sitten kuoli hän ja yksi panttivangeista autoa kuljettanut mies, ja sitten vai, että osuiko poliisin luotikente siihen räjähteeseen, ei osunut, tämä on tutkimuksessa todettu, mutta että mikä se motivaatio siinä loppuräjähdyksessä sitten oli.
0: Tämä on muuten jännä tätä Jorma Takalaa, kun miettii näitä tapahtumia. Olen nyt itse 53-vuotias, täytä 54 tammikuussa. Jorma Takala oli tuolloin 36-vuotias. Noin teoriassa hän saattaisi olla tilanne se, että mulla olisi 36-vuotias lapsi.
1: Aattele.
0: Ja silti mä pidän häntä aivan vanhana ukkona.
1: Siis joo, kyllä kans. Ja mikä on ollut se motiivi? Lähtisikö meistä jompikumpi nyt pankkia tässä ryöstämään? No ei, koska siellä ei ole rahaa. Mutta mikä hänenkin motiveitaan spekuloitiin paljon, että mä olin mukana kirjoittamassa tätä sarjaa.
0: Joo, olin tähän tulossa, että minkä takia juuri Tanja Elfin kanssa aiheesta puhutaan. Räjähdyspiste TV-sarja löytyy Ruudusta. Tanja on ollut käsikirjoittajana tässä.
1: Joo, mä sain kirjoittaa 2 jaksoa. Hannu Kontturi oli tässä pääkirjoittaja ja hän pyysi mut siihen mukaan. Kale Puontia tässä, hän toimi neuvonantajana ja saatiin sitten oikeuden asiakirjoja. Ja luettiin siis sivukaupalla ja nähtiin aika nämä brutaalitkin rikospaikkakuvat, missä sitten mitä räjähdyksen jälkeen oli tapahtunut. Ja motivaatioita mietittiin. Sarjassa me päädyttiin tämmöiseen, että oli vähän huumevelkoja ja hän halusi myöskin todistaa lapsilleen ja lapsensa äidille, että hänestä on johonkin. Että hänhän oli ihan siis hyvä rakennusfirma pyörittäjä, mutta epäonninen. Niin. Aina tuli kaiken näköistä, että hän oli mukana rakentamassa foorumia, mutta sitten siinä kävi niin, että rahoja ei ikinä saatu.
0: Ahaa.
1: Joo, hän oli siinä mukana urakoitsijana. Rahat jäi saamatta ja firma kaatui. Niin tämä on tämmöinen vähän epätoivoisen miehen teko. Ja huumeveloista on myös puhuttu. Ja silloin kun me tätä sarjaa kirjoitettiin, niin me ei vielä löydetty ihan tarkkaa tietoa näihin huumevelkoihin riittyen. Mutta sitten vähän myöhemmin mä aloin kirjoittamaan aiemmin mainitusta Miika Kortekalliosta kirjaa. Ja siellä sitten selvisi oikeuden asiakirjoista, että kylläpä juurikin Jorma Takalalle oli myyty huumeita ja hän oli niitä pääkaupunkiseudulla välittänyt.
0: Eli hän oli pirin välittäjä, voiko sanoa?
1: Kannabiksen.
0: Kannabiksen,
1: kannabiksen. Okay. Joo, tämä oli sitä aikaa, kun kannabista, ja tässä sitten tämä tyyppi, joka jäi kiinni ja sai tuomio, niin hän sanoi, että hän oli vähän tämmöisen puun kuoren välissä, eli Miika Kortekallion ja lisää myytävää haluavan Takalan välissä.
0: Sä olet itse nähnyt tosiaan, niin kuin sanoit, näitä valokuvia kaikkein dramaattisimmista hetkistä. Miltä se tuntui katsoa, kun siellä on ihmisiä, jotka ovat ymmärtääkseni monessa eri kappaleessa.
1: Monessa, no aika hurjan näköistä se on. Siellä oli yksi, no tämä miesuhri oli lentänyt lyhtypylvästä päin ja hän oli 2 kappaleessa. Että raajat olivat muualla kuin missä torso. Ja et kyllä siinä pahaa jälkeä se on saanut aikaiseksi. Ja myös on poliiseja paljon vahingoittu ja oli ihan hengen vaarassakin. Ja sitten ylipäätään tämä poliisin aseen käyttö, niin tästähän sitten jäätiin puimaan sen jälkeen, että onko se ollut tarpeellista, että miksi lähdettiin heti ampumaan. Ja Jorma Takahan oli sitä mieltä, että hän jättää nämä panttivangit sitten tien varteen, kun on päässyt tarpeeksi pitkälle. Mutta hänen toiveitaan vastaan jumalaton poliisiletka, siis satojen metrien poliisiletka lähti perään. Ja kun Jorma tajusi tämän, niin sitten tämän takia tavallaan päädyttiin sinne Mikkeliin ja tähän piiritykseen.
0: Joo. Noihin aikoihinhan poliisi käytti asetta huomattavan paljon enemmän ja useammin kuin tänä päivänä, tai joo, ainakin pitkään aikaan, mutta onko se niin, että tänään päivänä on ruvettu taas ammuskelemaan enemmän?
1: No tässä on tämmöinen kummallinen, että just tämä Takalan tapaus oli sellainen, että sen jälkeen alettiin tutkimaan, että tämähän meni oikeuteen tämä poliisien aseen käyttö, ja sieltä sitten siviilioikeudessa tuomiokin tuli, kun tämä uhrin vanhemmat veivät sen asian oikeuteen, ja sen jälkeen muuttui, että Suomessa harvinaisen vähän käytetään asetta, tai edes otetaan asetta esille. Mutta nyt on jotenkin tullut tämmöinen, että onko se nyt sitten tämä Vornanen saanut aikaiseksi tällaisen, että nyt se ase voikin ottaa vähän näppärämmin esille.
0: Ihan tuonne yöelämäänkin.
1: Joo, ja lähtee ampumaan.
0: No niin. Mutta joo, katsokaa, räjähdyspiste löytyy ruudusta. Enkä malta olla kertomatta, että silloin kun tapauksesta tuli 30 vuotta kuluneeksi, meillä oli puhelimessa Jussi Makkula, yksi niistä poliiseista, joille viimeiseksi työpäiväksi jäi tämä Jakomäki Mikkelin panttivankidraama. Hänhän oli siis vastaperustetussa karhuryhmässä mukana ja loukkaantui tuolla vakavasti.
1: Hän loukkaantui vakavasti ja onneksi selvisi siitä.
0: Joo, löytyy suplasta tuo Makkulan 10 vuoden takainen haastattelu. Nyt jatketaan Insomniumilla ja mennään sen jälkeen vähän rauhallisempiin aiheisiin.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
19: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
18: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
19: Mennään jo.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
22: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
21: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
21: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Hesburger! Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
24: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
25: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on
0: Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
25: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
26: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
27: Tätä on 100% rock.

0: Insomnium ja Shadow Life. Kello on 8.34. Eletään perjantaita. 18.9. tänään tapahtuu monen näköistä, mutta ennen kaikkea tänään vietetään Marsi Renditsin syntymäpäiviä.
1: Se on kaikessa tärkein uutinen. Sen Kyllä. lisäksi etsitään kadonneita.
0: Joo, äsken oli puhetta Jakomäki-Mikkeli panttivankidraamasta ja päätettiin mennä vähän rauhallisempiin juttuihin, mutta kyllä tässäkin nyt Niuanniemi mainitaan.
1: On, tässä on kova meininki. Täällä on kolme nytten karkulaista. Mäntyharjulla karannut 32-vuotias emu, jota ei ole vieläkään paikannettu, mutta hänestä on tullut nyt kansainvälinen julkis.
0: Ihan Ukrainassa saakka tiettävästi hänestä uutisoidaan.
1: Joo, ja sitten meillä on tämä Johan Svedjeholm,
0: 48-vuotias yleislääkäri.
1: Muka plastiikkakirurgi. Ja sitten on Niuvanniemestä 21-vuotias mies karannut, ei saa lähestyä.
0: Eli kerrotaan vielä, 32-vuotias emu, 21-vuotias Niuvanniemestä karannut vaaralliseksi arvioitu ihminen ja 48-vuotias yleislääkäri on myös teillä tietämättömillä.
1: Miten se he kohtaa?
0: No ainoastaan sen tiedämme, että jos emun kohtaa, niin hänelle pitää tarjota paahtoleipää.
1: Joo, hän pitää semmoisesta. Toimistikohan se Svedjeholmillekin?
0: No siis just sitä mietin, että kun toimittaja Panu Hörkkö viihdesivusto Uunosta oli kuitenkin Svedjeholmin kohdannut Porvoossa ja Svedjeholm ainoastaan mulkaisi Hörkköä, niin olisiko se paahtoleipä
1: se ois.
0: Tuottanut jonkunnäköisen lausunnon?
1: Ois varmasti. Hörkkö ei tajunnut nyt, että mitä olisi pitänyt viedä sinne.
0: Niin.
1: Mutta mitäs nämä kolme kohtaa? Mitä sitten tapahtuu? Kuka voittaa?
0: Joo, kolmen kovan kohtaaminen. Niuvanniemen karkuri, emu ja Svedjeholm. Mitkä ovat ensimmäiset sanat ja kuka ne sanoo?
1: Älä leikkaa mua, sanoo emu Svedjeholmille.
0: Okei, kiva päästä nyt sitten lääkärin pakeille, mutta se olikin Svedjeholm.
1: Helkkari. Ja kuka näistä on oikeasti vaarallisin?
0: Niin.
1: Niuvanniemiläinen vai Svedjeholm?
0: Svedjeholmhan leikkaa emusta vielä strutsin.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Jussi Heikelä tänään erityistehtävissä. Maanantaina taas paikalla. Harri Moisio, Tanja Elf täällä. Joo, Svedjeholmista ei ole muuten pari päivää mitään uutta.
1: No täällä on vähän selvinnyt tarkemmin, että mikä hänen rikostuomisyytteensä on.
0: Joo, siellä on jotain väärennysjuttuja ja
1: joo,
0: tämän tyyppisiä.
1: Joo, veneeseen liittyen.
0: Niin, no näitä nyt sattuu.
1: Näitä sattuu.
0: Joo, mikä lääkäri se sellainen on, jolla ei venettä ole, jossa olisi jotain epäselvää. Ozzy Osbourne, Shot in the Dark.

0: Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Olemme pahoillamme, jos Johan Svedholm on parhaillaan kuulolla. Olemme puhuneet yleislääkäristä, joka siis on oman elämänsä plastikkakirurgi, tai ainakin sellaisena nyt sitten monille varmaan näyttäytynyt, mutta eläinlääkärinä hän ei sentään ole vielä.
1: Ei vielä, joo. Ei vielä.
0: Tuli vaan nimittäin sellainen juttu mieleen, että jos tämä emu tulee, tämä kadonnut emu tulee Svedholmia vastaan, niin emuhan saattaa Svedholmille todeta, että mulla on ihan strutsin varpaat. Tee niille jotain.
1: Muutan nää.
0: Joo. Mutta meillä ei ole nyt tietoa, mitä tässä nyt sitten tuleman pitää.
1: Ei tiedetä nyt, että siellä tämä jää viikonlopun yli jännittämään tätä.
0: Rammstein ja Mutter seuraavaksi. Tulossa myös Guns N' Roses ja täällä Harri Moisio, Tatjana Elf. Sarisfestarit, ne käynnistyvät tänään Helsingissä. Niin aikuisten kuin lasten sarisfestarit. Stoa. Nyt en osaa sanoa. Hetkinen, onko se Vuosaarta vai missä se onkaan?
1: Mä en ole ihan varma, mutta siellä on tosiaan lapsillekin työpajoja, on mangatyöpajaa, on liituväritystyöpajaa, sieltä löytyy kaiken näköistä.
0: Sarisfestareihin liittyen oma suosikkisarjakuvani nykyään on tämä Fingerpori. Ja mä en tajunnut tätä tämän aamun Fingerporia, mutta onneksi kuuntelijat ovat tämän tajunneet. Palataan tähän Rammsteinin jälkeen. Kiitoksia kuuntelijoille, jotka ovat valistaneet.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Lainas nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Rammstein ja muuta. Pieni tarkennus, kun puhuttiin Stoasta, jossa sarjakuvafestivaalit siis käynnistyvät tänään. Se on Helsingin Itäkeskuksessa.
1: Hyvä tarkennus, ja minäkin vielä korjaan itseäni alkuviikolta. Puhuin, että Etelä-Afrikassa näytettiin emu-juoksukilpailuja, niin kyllä ne olivat strusseja.
0: No tätä, siis mistään ei ole niin paljon tullut palautetta ei. Tällä viikolla kuin juuri tästä
1: kaikki
0: epäkohdasta.
1: Kaikki on sanonut, että jumalauta nyt siellä.
0: Etkö nyt tajua, että ne ovat strutseja? Mutta hei, tähän sarishommaan liittyen, sarjakuva, jonka luen joka päivä maanantaista lauantaihin, ainoastaan sunnuntaisin tämä ilmestyy, eli Fingerpori, Pertti Jarlan loistavaa, oivaltavaa.
1: Miten se keksii joka päivä?
0: Aivan käsittämätöntä. Mä olen pari Fingerporia yrittänyt tarjota. Joo. Hänellähän on tämmöinen sivu, nettisivu.
1: Niin onkin.
0: Mä oon kahta mä oon yrittänyt tarjota, mutta ei ole ainakaan vielä mennyt läpi.
1: Hemmetti.
0: Ja palkkioksihan siitä saa sitten maininnan, niin kuin tänäänkin tässä näyttäisi olevan Jarla Santala.
1: Niin mainetta ja gloriaa.
0: Nimen joo, siis tää olisi mulle niin kuin todella kova juttu.
1: No niin, ois. Tämä on melkein kuin saa oman nimensä ristikkoon.
0: Se on muutaman kerran ollut. Kiitos sen, että mulla on kohtuullisen helppo sukunimi ja etunimi, niin nämä on tämmöisiä ristikkoystävällisiä nämä mun nimet. No sullakin on kyllä tämä Elf on aika hyvä
1: näppärä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Mutta joo, hei, kuuntelijamme ovat onneksi olleet paljon enemmän kartalla kuin minä. Tämän aamun Fingerpori-strippi menee niin, että on kaksi miestä, joista toinen toteaa toiselle, vuohet eivät ota lisääntyäkseen. Ja sitten toisessa kuvassa on kaksi vuohta, joista toinen ottaa tärpättiä oikein kunnon kulauksen ja toinen sanoo, lähinnä otetaan vitutukseen. Mulla kesti hyvin pitkään tajuta, mistä tässä on kysymys, mutta vuohet tosiaan eivät ota lisääntyäkseen, vaan vitutukseen.
1: Ja tämä meille niin onneksi kerrottiin.
0: Kyllä, tämä piti vääntää mulle rautalangasta.
1: Minulle myös, en minäkään sitä hiffannut.
0: Joo, omasta mielestäni yksi parhaimpia fingerporeja on ollut sellainen, kun oltiin autokaupassa. Ja myyjä sanoi toiselle, että täytyy laittaa paikat kuntoon, kun autonostaja tulee pian. Ja seuraavassa stripissä tai kuvassa on tämmöinen hyvin voimakas tyyppi, joka on nostanut auton käsivarsilleen autonostaja. Guns N' Roses, You Could Be Mine. 7 minuuttia vaille 9 on kello.

0: You Could Be Mine, Guns N' Roses, uutisia tulossa, uutisten perään Battle Beast, ja puhumme ainakin kahdesta asiasta. Mäntyniemestä, tasavallan presidentin virka-asunnosta, siellä on nimittäin avoimet ovet.
1: Ja sitten puhumme, kun äsken oli puhe vitutuksesta, niin täällä vituttaa Jethro Roosted, ja niin paljon, että häneltä tulee paljastuskirja Totuus Jalliksesta, kuka petti ja kenet?
0: Totuus Jalliksesta, kertojainen, ei Retro vaan Jethro.
1: Jethro Yeti.
0: Joo, vastuu siirtyy kuuntelijalle ja lukijalle, ei siinä. Uutisissa muun muassa siitä, että yllättävän harva tietää,

0: tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Mutta uutisissa se kerrotaan.
1: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Radio
1: Rock.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
10: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
21: Yes.
20: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
22: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
23: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
24: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
25: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Helsingin kaupungin asuntoa on vuokrattu turisteille noin 2000 euron viikkohintaan. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Kyseessä on Kalasatamassa sijaitseva kolmio. Helsingin Sanomien yhteydenoton jälkeen asunto poistui lyhytvuokrauspalvelusta. Majoittaja tienaisi asunnosta viikossa reilusti enemmän kuin hän itse maksaa Hekalle vuokraa kuukaudessa. Heka kielsi asuntojensa lyhytaikaisen jälleenvuokrauksen loppuvuodesta 2025. Lupa- ja valvontavirasto pitää tänään tiedotustilaisuuden, joka koskee terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa. Tilaisuus alkaa 9:30. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Synkin tapaus on, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.

0: Familiar Hell ja Battle Beast. Tänään on sellainen päivä, että tasavallan presidentin virka-asuntoon pääsee halutessaan tutustumaan. Siellä on avoimet ovet.
1: Kello 12-16.
0: Vielä kello 16 portille jonon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Mulla on semmoinen olo, että tämä tulee olemaan melkoinen suksee.
1: Joo, ootko ikinä käynyt siellä?
0: En ole käynyt. En ole käynyt Kultarannassa, enkä käynyt Mäntyniemessä.
1: Sama.
0: Ja Mäntyniemeenhän tietysti nyt sisältyy sellaista poikkeuksellista mielenkiintoa, kun se nyt vihdoin ja viimein saatiin sitten remontoitua.
1: Joo, Rail ja Reima Pietilä se ovat aikoinaan suunnitelleet ja se otettiin käyttöön vuonna 1993.
0: Minä muuten muistan sen, kun ensimmäistä kertaa Mäntyniemi oli isossa käytössä. Väittäisin, että Tanja Elfkin tuo muistaa, mutta en moiti, vaikka ei heti tuliskaan mieleen.
1: Ei tule mieleen.
0: Nämä olivat Mauno Koiviston 70-vuotispäivät. Hän ehti presidenttinä vielä muuttaa
1: niin
0: Mäntyniemeen ja piti 70-vuotisensa siellä. Ja muistan,
1: no,
0: kun uutiskuvissa näytettiin Mäntyniemeä ja Koivistoa.
1: Minä vuonna tämä oli? Muistatko, oliko se 90-luvulla?
0: Se oli 93.
1: No kato, kun mä olin siellä Englannissa.
0: Sulla niin jäi Koivistosynttäritkin.
1: Kato, mulla on niin paljon jäänyt Suomi-juttuja väliin,
0: että
1: mä asuin siellä.
0: Mutta
1: mä pidin siellä Suomen lippua yllä, että mä kävin katsomassa Mika Häkkistä ihan liveenä, kun hän ajoi formuloita.
0: Oikeesti?
1: 2 kertaa.
0: Kävit hetkinen Silverstoneissa.
1: Silverstoneissa kuulee. Mä pääsin tämmöiseen McLaren-kerhoonkin, koska mä voitin jonkun kilpailun ja mä sain semmoisen pienen miniatyyrin valkopunaisesta McLaren-autosta.
0: Vau! Wow.
1: Mhm.
0: Joo, Koivisto ehti vielä hetken aikaa. Hänen presidenttiytensä hän loppui 94.
1: Joo.
0: Hänellähän olisi ollut vielä mahdollisuus asettua uudelleen ehdolle. Musta se oli mahtava lainsäädäntö, että presidentin toimikaudet rajoitetaan tästä lähtien 2 6-vuotiskauteen, mutta tämä ei koske kuitenkaan istuvaa presidenttiä. Eli Koivisto olisi halutessaan voinut
1: niin
0: asettua vielä.
1: Oli tämmöinen kaunis kädenojennus, ettei tule paha mieli kellekään.
0: Joo, Ahtisaarihan oli sitten ihan niin kuin oikeasti koko presidenttikautensa Mäntyniemessä. Eikös Mäntyniemessä tavannut toisensa myös tämä Bill Clinton ja Boris Jeltsin?
1: Oli.
0: 97 vuonna.
1: Oli muuten. Tämäkin oli silloin, kun mä olin Englannissa, mutta tämä uutisoitiin siellä toisin kuin Koiviston syntymäpäivä, niin tästä tiesin.
0: Joo, ja musta tuntuu, että Suomessa oli tässäkin uutisen kärki se, että he kohtaavat nimenomaan Mäntyniemessä. Voi olla, että Briteissä tämä Mäntyniemi ei ylittänyt niinkään uutiskynnystä.
1: Ei, mutta siellähän sitten Kultaranta puolestaan ylitti uutiskynnyksen.
0: Oliko noin?
1: No kyllä tietenkin, koska Marinin bileet.
0: Niin, kesärata. Kesäranta.
1: Kesäranta.
0: Mäkin kesäradasta nykyään.
1: Kato joo, kesärata. Mm. Hyvä nimi.
0: Mäntyniemi on taiten rakennettu silloin, kun joskus jaksaa jotain etanavauhtista lenkkiä harrastaa, niin Mäntyniemen ohi aika usein menen. Mutta se on taiten rakennettu, että sinne ei juurikaan näe niiden porttien sisäpuolelle, mitä siellä oikeasti on. Mulla oli yhdessä vaiheessa oli tämmöinen salareitti, näytin sen tyttärellenikin, että mennään katsomaan, niin tuolta vähän näkee.
1: Ja tuosta kiivetään tuon portin yli näin.
0: Ei tarvinnut portin yli kiipeä, vaan mentiin naapuritontille. Mutta mä en tiedä, onko sitä salareittikään enää voimassa.
1: No, nyt varmaan kaikki menee katsomaan, kun sä kerroit tämän.
0: Mutta mä en enempää kerro. Sen sijaan kesäranta, pääministerin virka-asunto, sehän on aivan toisenlainen. Sinnehän näkee oikeastaan kaiken.
1: Okei, ja silti siellä tämmöisiä salabileitä pidetään.
0: Niin, se on erikoista. Matti Vanhanen ollessaan pääministeri, niin muistatko erään kohutapauksen, kun oli merikukka Forsius bongattu pelaamasta tennistä?

0: Mistä? Kesärannan kentällä.
1: Aivan, tästä kyllä Seiska niin kuin repi kunnon otsikot.
0: Eikä sekään kylmäksi jättänyt, kun Vanhanen ja Forsius olivatko he nyt Lohjan terveyskeskuksessa, jossa Forsius heitti jotain häntä salakuvannutta ihmistä WC-paperirullan hylsyllä päähän.
1: Mihinkään ei voi mennä ilman, että joku seuraa.
0: Niin, mutta se, että sulla on aseena WC-paperirullan hylsy.
1: Mitä muuta sä löydät sieltä terveyskeskuksesta? Se on joko se tekokukka tai WC-paperirullan hylsy.
0: Mutta tänään joka tapauksessa Mäntyniemessä on siis avoimet ovet. Voi mennä katsomaan, millä tavalla tasavallan presidentti edustaa. Melko lailla varma olen siitä, että presidentin yksityistiloihin, missä siis Stubb perheineen asuu, niin niihin ei pääse.
1: Ei tässä tätä pienen ja suuren salonkiin ja ruokasaliin ja sitten reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
0: Mäntyniemen peruskorjaus valmistui aiemmin tänä vuonna ja siinä uusittiin talotekniikkaa, ajanmukaistettiin turvallisuutta ja parannettiin energiatehokkuutta. Myös kalusteet ja valaisimet uusittiin ja hintaa kyllä remontille saatiin aikaiseksi. Puhutaanko nyt 10 miljoonista peräti? Voisin kuvitella.
1: Miten se voi mennä niin paljon? Jos mä mietin mun pientä keittiöremonttia, niin mun maksoi se 5000 euroa.
0: Niin. Ja hyvä tuli.
1: Hyvä tuli.
0: Mutta sulla ei tarvinnut sentään parannella tai ajanmukaistaa turvallisuutta.
1: Eikä energiatehokkuutta ei tarvinnut miettiä.
0: No niin. Nightwish, end of all hope.
2: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Nightwish, End of All Hope. Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista on tulossa meille kertomaan uutispodcastin sisällöstä ja kuohuttavista jutuista. Puhutaan niistä, kun Tuomas täällä. Mutta ihan kohta voisi mennä todelliseen kirjalliseen tapaukseen, joka tässä parin viikon, vajaan kuukauden kuluttua julkaistaan.
1: Joo, ensi kuussa.
0: Jethro Roostedt.
1: Hän kertoo paljastuskirjassaan, miksi kaikki meni päin helvettiä, kuka petti ja kenet sekä miten selvitä ulosottoveloista. Ihan varmasti joku loukkaantuu, Jethro uskoo.
0: Toimittaja Leena Ylimutka on kirjan kirjoittanut ja palataan tähän kirjaan himin jälkeen vähän tarkemmin. Tässähän nyt on käynyt niin onnettomasti, että kaksi muuta kohukirjaa jäänyt ilmestymättä, Erja Häkkisestä kertova kirja ja toisaalta Susanna Sievisen kirja, mutta onneksi Jethron kirja nyt kuitenkin, minulla on nimittäin varma tieto siitä, että tämä tulee ilmestymään.
1: Joo, tämä pelastaa nyt kirja syksyn.
0: Painokoneet nimittäin jyskyttävät jo.
1: Tämä on
0: 14. lokakuuta, kyllä. Minulla on varma tieto, sisäpiirin tieto, että kirja ilmestyy. Himin jälkeen aiheeseen.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.

0: kierrätykseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Yrittäminen kannattaa!
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Him, join me in death. Elämme niitä aikoja, jolloin uutuuskirjoja tulee poikkeuksellisen paljon markkinoille. Syytähän on selvä. Kahdetkin isot kirjamessut edessä. Ensin Turun, sitten Helsingin siinä lokakuun loppupuolella. Sitten tulee isänpäivä ja sitten tulee joulu.
1: Joo, paljon kirjoja. Kyllä mäkin olen sinne messulle menossa esiintymään ja haastattelemaan.
0: No mä olen menossa haastattelemaan. Ainakaan toistaiseksi ei ole tulossa esiintymiskutsua, mutta...
1: Perhana.
0: Jos joku peruu.
1: Niin,
0: ehkä sitten.
1: Kyllä mä haluaisin, kyllä mä tulisin sua katsomaan.
0: No niin. Mutta joo, olen menossa haastattelemaan, mutta yksi varmasti puhutuimmista kirjoista tänä syksynä tulee olemaan Jetro Roostetin oma elämäkerrallinen kirja, jonka on toimittanut ja kirjoittanut Seiskan erikoistoimittaja Leena Ylimutka. Jetro, makso mitä makso.
1: Tämä on musta upea nimi. Hän täällä uhoaa, että kertoo, että kerron, miksi kaikki meni päin helvettiä, kuka petti ja kenet. Ja on aika varmaa kuulemma, että joku loukkaantuu, mitä tästä sisällöstä tulee kertomaan.
0: Hyvä myyntipuhe. Varmaa on, että joku loukkaantuu. Hän vakuuttaa, että hän kertoo, millä tavoilla selviää ulosottoveloista hengissä.
1: Joo, että luonnollisesti kirjassa käsitellään myös hänen osuuttaan näitä asioita ja... Velkoja. Hänellähän on 9 miljoonaa euroa ulosotossa, mikä on aika ennätyksellinen summa. Ja hän kertoo, että rahakoirat tulivat oikein rahoja etsimään hänen kotoaan.
0: Ei ole totta.
1: Ilman lupaa.
0: Voi hyvänen aika. Rahakoirat ilman lupaa omassa kotona.
1: Joo. Niin näitä epäkohtia hän haluaa käsitellä ja miettiä, että tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua kuulemma herättää.
0: Joo. Minä olen ensimmäisen kerran tavannut Jetro Roostetin kauan aikaa sitten Turussa. Olisiko vuosi ollut jotain 2004 tai 2005? Hän toimi silloin Aninkaisten kiinteistövälityksessä toimitusjohtajana. Ja esittelin hänelle paikallisradion toimintaa ja vaikka en itse konkreettisesti mitään myynytkään, niin minua aina silloin tällöin pyydettiin tällaisiin presentaatioihin mukaan, että kerropas nyt vähän mitä teette. Tällaisessa yhteydessä olen Jetro Roostetin ensimmäisen kerran tavannut.
1: Minä olen tavannut hänet taas Tanssii tähtien kanssa -sarjaa, kun kirjoitin. Hän oli siellä tanssimassa ja se oli mahtavaa. 10 minuuttia hän oli kerännyt olla paikalla, kun hän oli jo myynyt kaikille vieraille sekä niille tanssiopittajille tämmöisen rannekkeen, joka auttaa tasapainoon. Ja kaikki osti sen, paitsi minä. Ja samana vuonna tämä ranneke sai vuoden huuhaa-palkinnon.
0: Mulla taitaa olla niitä jopa kaksi. Näitä rannekkeita, en siis ole koskaan uskonut siihen, mutta tällaisilla on yllättävänkin hyvä jälleenmyyntiarvo.
1: Etpä, sitten. Kävit heti ostamassa.
0: Mulla on myös edelleenkin muovipakkauksessa oleva valkea korva, mikä tämä korvavalolaite,
1: joo,
0: joka oli jossain vaiheessa kovaa valuuttaa. Ja mä luotan siihen, että näiden arvo jälkimarkkinoilla myöhempinä vuosina tulee vain kasvamaan ja se on se mun eläketurvani nykyään, kun puhutaan, että minun ikäiset ihmiset eivät enää eläkkeelle pääse koskaan, tai jos pääsevät, eläke on pieni. Niin tässä mulla on se eläketurva.
1: Nämä näitä pesämunia, myös sehän sai huuhaa-palkinnon.
0: Niin sai. Ai Jetro on tällaisia myynyt.
1: Hän myi sieltä siis takakontista oikein klassisesti, ja puhuu kaikki siis aivan pyöryksiin.
0: Odottelemme Jetron kirjaa, se ilmestyy 14.10. Seuraavaksi Sabaton The Duelist, ja sitten meillä täällä vieraana, tai oikeastaan voisi sanoa edes vieras, vaan hän on kovasti tuttu ihminen korporaatiolle ja Radio Rockin kuuntelijoille. Hän on Tuomas Peltomäki. Puhutaan vähän uutisraportista ja sen tarjonnasta tällä viikolla.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
18: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vege-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
17: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
18: Hesessä Vege on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Tätä on 100% rock.
32: Radio Rock.
9: 100% rock.

0: Korporaation kanssa studiossa Tuomas Peltomäki.
1: Hyvää huomenta, Tuomas Peltomäki.
2: Hyvää huomenta.
1: Viikko siitä, kun viimeksi näissä merkeissä oltiin.
2: Tämä on aina ilo.
1: No niin, mahtavaa.
3: Tämä viikon huippuhetki.
2: Kyllä. Perjantai-fiiliksellä, ai.
1: Uutisraportti tällä viikolla käsittelee muun muassa datakeskuksia, ja nämähän ovat olleet kovasti tapetilla, ja tänäänkin voi sanoa sillä tavalla tapetilla, että Sofia Virta, vihreiden puheenjohtaja, on nyt jyrähtänyt Googlelle ja työmaille. Metsää pitäisi suojella ja mitä kaikkea tässä nyt onkaan, ja puutteita on ollut työmailla.
2: Kyllä, salahakkuita tehty ja aloitettu hommat jo ennen kuin on kaikki luvat plakkarissa. Näin olin ainakin lukevinani otsikon perusteella. Itse en ole käynyt näitä metsiä vilkaisemassa vielä.
1: No en minäkään, ei.
3: Et jalkautunut sinne katsomaan, kuinka monta puuta on kaadettu.
2: Kumppari on jo vasemmassa jalassa ja bussilippu takataskussa.
1: Mutta hei, datakeskukset, näähän nyt on ollut viime päivinä ja viime viikkoina kovasti

0: tapetilla.
1: Totta kai.
0: Ja nimenomaan Googlen datakeskukset. Kyllä. 13 miljardin investointi Suomeen.
1: Suurin investointi Suomen historiassa.
2: Työpaikkoja luvattu.
0: Joo. Jos kohta näihinkin on nyt sitten tullut vähän tällaisia asiantuntijakorjauksia näihin Kyllä. luvattuihin työpaikkoihin.
1: Näin. Se riemuhan ei montaa minuuttia kestänyt ennen kuin siellä alkoi olla asiantuntijat silleen sormi pystyssä. Eikös itse asiassa sitä 13 miljardista suurin osa mene varmaan Taiwaniin? Mm. Tai en tiedä missä. Googlellahan nämä omat tämmöiset chipit. Eli siis kun nämä erilaiset tämmöiset...
2: Niillä on omat?
1: Joo, ne erilaiset nämä Nvidiat ja Intelit ja tällaiset, jotka rakentaa näitä chippejä, ja niiden tekeminen siis on todellakin aivan uskomattoman vaikeaa.
2: Joo, ja sen takia lapset louhii tuolla kaivoksia.
1: Just näin, paljainsormin Afrikassa vedetään kobolttia irti kaivoksista. Ja Googlella on omat tämmöiset TPU-nimiset mikrosirut, jotka on todella tehokkaita näistä tekoälyn kehittämisessä.
0: Okei, tätä on tiedäkään.
2: Juuri näin.
1: Ja tämä on varmasti se, että siis totta kai suurin osa siitä Googlen rahasta menee näihin chippeihin. Ja, sitten,
2: ja niistähän sitten... on ollut pulaa, sen takia läppäritkin on loppunut kauppojen hyllyltä, kun
1: Kyllä.
2: chipit on lopussa.
1: Juuri näin. Ja se on myös se syy, miksi Googlellakin menee aika mallikkaasti, koska ne on todella hyviä ne niiden chipit.
2: Ja Taiwan on ihan ykkösmaa näiden tuottamisessa.
1: Valmistamisessa.
2: Ja se, joo, ja sen takiahan Kiinakin siellä nyt ärhentelee Taiwanille.
1: Mutta mä henkilökohtaisesti mä vastustan sitä, että heti... Tämän niin kuin hyvän uutisen perään ollaan silleen, että no ei, tämähän on aivan huono, ei se niinkään ole.
0: Siis tämä Google-uutinen, että juu, pistetään 13 miljardia, investoidaan Suomeen, tulee työpaikkoja ja vieläpä sellaisille alueille, jotka kärsivät, ovat pahoja muuttotappiopaikkakuntia, Kajaani, Muhos, mitä tässä nyt sitten Kyllä. onkaan mainittu. Niin tulee mieleen vähän semmoinen, että kun oma suosikkijoukkue voittaa vaikkapa nyt sitten jääkiekko Suomen mestaruuden, niin sitä riemuitaan 5 minuuttia, kunnes muistellaan sitä, kuinka 20 vuotta sitten oli sellainen joukkue, jota ei olisi voittanut kukaan. Niin Kyllä. vähän semmoinen fiilis tästä Kyllä. on jäänyt.
1: Se onhan tässä todella paljon siihen, että miten Suomessa keskustellaan. Vaikuttaa se, että Suomessa on tulossa vaalit.
0: Mm.
1: Ja vaaleissa jo pitkään on ennakoitu sitä, että kokoomuksen vaalimenestyksen aivan elinehto on se, että mikä talousfiilis Suomessa on silloin. Jos on semmoinen fiilis, että huonosti menee, surkeeta on, voi ei, niin sitten lähtee kokoomusvaihtoon saman tien. Ja varmasti ansaitusti.
2: Ja sen takia Vassari hyökkää tähän.
1: Juuri näin. Jos kokoomus saa paisuteltua Suomeen sellaisen fiiliksen, että hei, itse asiassa kovasti on nousukausu meneillään silloin, kun ihmiset menee vaaliuurnille, niin en väitä, että se johtaa kokoomuksen vaalivoittoon, mutta se on tavallaan ehto sille, että kokoomuksella on edes mahdollisuutta pärjätä vaaleissa.
2: On, ja tiedän monia, jotka on mielikuva on tuosta, että mahtavaa kokoomus.
1: Jep, juuri näin.
0: Mutta miten tässä nyt, kun Googlen tästä tulevasta jättiinvestoinnista, siitä uutisoinnista on kulunut ehkä nyt 1,5 viikkoa, 2 viikkoa, mitä tästä nyt on kulunut, niin onko tämä nyt kääntynyt jollain tavalla kokoomuksen ja Petteri Orpon laariin? Vai onko se nyt vähän niin kuin kannettu vesi, joka kaivossa ei kauhean kauaa pysy?
1: Kyllä mä uskon, että itse asiassa se on. Tätä Googlen ilmoitusta, että he tämän investoinnin Suomeen tekee, riippumatta siitä, että mitkä on ne tosiasialliset niin kuin eurot ja dollarit ja muut, että mihin ne lopulta virtaa, niin ainakin 4 erillistä taloudellista tutkimuslaitosta ruuvasi heti sen perään omia ennusteitaan Suomen talouskasvusta ja ylöspäin. Siellä oli Suomen Pankkia, siellä oli Laborea, siellä oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitosta, siellä oli vaikka mitä. Ja et kyllä niin kuin ihan vakavasti otettavat tieteentekijät on nostanut ennusteita ylöspäin. Ja nimenomaan tästä Googlen investoinnista.
2: Tietääkö suuri kansa sitten, koska nythän lehdessä vouhutetaan sähkön hinnasta ja veden hupenemisesta ja minua kiinnostavasta meluhaitasta, koska en kestä tasaista pientä ärsyttävää ääntä taustalla.
1: Totta. Radio voi olla sitten sulle väärä paikka.
2: Se ei ole tasaista ja kestä tämmöistä.
1: Totta.
0: Mutta saa nähdä, voitetaanko nämä vaalit, tulevat eduskuntavaalit, voitetaanko nämä sähkön hinnalla. Aluevaaleissahan eräs puolue yritti bensan hinnalla voittaa vaalit, mutta siinä nyt ei kovin kummoisesti käynyt. Mutta sähkön hinta saattaa nyt olla se, joka vie joko voittoon tai
1: Kyllä.
0: tappioon.
1: Ja tämä mun mielestä tämä on pitkään ollut suomalaisilla semmoinen niin kuin yksi selkeä symboli, tämmöinen bensan tyylinen, mutta ehkä vähän modernimpi ja itse asiassa vähän parempi, koska sähkön hinta myös säteilee joka asia, että mitä kalliimpi on sähkön kulutus Suomessa, niin sitä kalliimmaksi kaikki muuttuu. Ja sitten, jos Googlen seurauksena tuleekin niin kuin Irlannissa on käynyt, että siellä on siis moninkertaistunut sähkön hinta. Sähkön hinta on Euroopan kalleinta.
2: Okay.
1: Ja se nimenomaan liittyy näihin datakeskuksiin. Tosin siellä on niin kuin Irlannissa kaasulla on paljon isompi rooli kuin Suomessa, mutta et niin kuin voi käydä odottamattomia asioita vielä ei tiedetä, ja sen poliitikkojen tehtävä on hoitaa se silleen, että mitään yllätyksiä ei tule.
2: En tiennytkään, että Irlannissa on näin mennyt.
0: Mm. It's all about electricity, kuten Helsingin Sanomat päätti pääkirjoituksensa 2 päivää sitten.
2: Joo.
0: Mukaillen tätä Bill Clintonin muinaisen avustajan toteamusta It's all about economy.
1: Kyllä.
0: Tuomas Peltomäki, paljon kiitoksia näistä analyyseistä, ja kuunnelkaa uutisraportti siellä myös tekoälystä. Puhutaan Nasim Razmyarin kansalaisuudesta ja keskusta maakuntamalleista ja herra ties mistä.
1: Kovat on aiheet.
0: Kovat kiitoksia. On aiheet. Kiitoksia Tuomas. Tämä on 16 Nice Feel Berlin. Kello on 11 minuuttia vaille 10.

0: knew what you do. Feel Berlin.
1: 69 Eyes, Feel Berlin. Se on, kuulkaa ystävät ja kylämiehet ja vihamiehet ja kaikki mahdolliset, sellainen tilanne, että Radio Rockin korporaatio vetäytyy viikonlopun viettoon palatakseen taas maanantaina. Tanja Elf on ollut meillä täällä tämän viikon, on ollut ihan mahtavaa. Hienoa, että olet päässyt.
2: Kiitos, että olen saanut olla täällä. On ollut todella hauskaa. En ole naurannut taas pitkään aikaa näin paljon.
1: No niin, hyvä näin. Se on, joo, ollut tosi,
2: itkemisen sijasta.
1: Ollut tosi kiva. Ja tähän ihan loppuun, lähetyksen loppuun, olemme koko tämän viikon seuranneet. Tänäänkin ollaan mainittu Johan Svedjeholmia, Plastic Surgery Center. Tämä kohu ei ota laantuakseen. Kello 9.30 on käynnistynyt lupa- ja valvontaviraston mediatilaisuus, eli ihan tuossa parikymmentä minuuttia sitten, koskien nimenomaan Plastic Surgery Centeria, LVV, tuttavallisemmin lupa- ja valvontavirasto. Sehän keskeytti tämän klinikan toiminnan. Ja tilaisuudessa kyllä käydään noin niin kuin yleiselläkin tasolla läpi terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa.
2: Ja ehkä pohditaan siitä, että viranomaisia varoitettiin jo vuosia sitten Plastic Surgery Centeristä, niin ehkä sitäkin sivutaan.
1: Joo, ja kyllä täällä on nyt jo ehditty, vaikka tiedotustilaisuus, meditilaisuus on vasta alussa, niin kyllä täällä on ehditty jo päästä tiskikoneisiin ja tiskiaineisiin ja rasvaemuletkuihin.
2: Ai. Hei, kerropa nopeasti, miten Ruotsin vaaleissa.
1: Niin, siellähän on nyt sitten käynyt niin, että vasemmistoblokki on julistettu voittajaksi.
2: Viikon pohdinnan jälkeen
1: pääministeri Ulf Kristersson on ilmoittanut eroavansa ja edessä on ilmeisen vaikeat hallitusneuvottelut. Olen käsittänyt, että tässä vasemmistoblokissa on tilanne se, että siihen jostain syystä katsotaan kuuluvaksi myös keskusta, joka on ilmoittanut, että he eivät sitten sen laitavasemmiston kanssa
2: eivät
1: kuitenkaan
2: leik.
1: Samaan hallitukseen mene, niin vaikea on demareiden vaalivoittajan puheenjohtajan Magdalena Anderssonin tehtävä saada hallitus kasaan.
2: Pitää saada ruotuun siellä porukka. En kadehdi hänen tehtäväänsä kyllä.
1: Mutta olen 53-vuotias, enkä ole päivääkään elänyt tilanteessa, etteikö Ruotsissa olisi pääministeriä, joten oletan, että kyllä tässä nyt jonkunnäköinen ratkaisu syntyy. Tanja Elf, paljon kiitoksia sinulle.
2: Kiitos sinulle.
1: Varmasti tapaammekin näissä merkeissä vielä. Katsotaan. Nyt uutisia uutisten jälkeen Radio Rockin päivävuoro, jota tänään juontavat Jusa ja Tuke. Jusa Oikarinen ja Tuomas Tuomenikula, Mars Renditz ja Kim Sainio perjantai-illassa.
2: Ja Mars on syntymäpäiväjuhla.
1: Hän täyttää tänään 53 vuotta. Kiitoksia seurasta. Korporaatio taas maanantaina.
2: Heippa.
0: Radio Rockin korporaatio. Moisio.
3: Radio.
0: Ja Heike.
3: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi. Mä oon Untamo.
15: No moi, Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa

0: Nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on

0: halvat.
1: Jest hinnat!
2: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin. Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Humppilan kunta on korvannut 2 johtajan virkaa tekoälyllä, kertoo Helsingin Sanomat. Kunnanvaltuusto lakkautti hallintajohtajan ja teknisen johtajan virat. Tästä koituivat 150 000 euron säästöt. Tekoäly hoitaa muun muassa kunnanhallituksen päätösesitykset, sopimusluonnokset ja kilpailutukset. Myös kunnan päiväkodin johtaja teki työvuorolistan tekoälyn avulla hetkessä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Keittiömestari Hannu Viss on kuollut 81-vuotiaana. Viss kuoli eilen yllättävään sairauskohtaukseen palvelutalossa, kertoo Aamulehti. Hannu Viss tunnettiin ravintola Saludin perustajana ja ravintolan legendaarisen pippuripihvikastikkeen kehittäjänä. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.

0: Erittäin hyvää keskipäivää, Radio Rockin studio täällä lämmitettynä valmiiksi edellisten toimesta. Ja nyt tukee Jussa täällä. Hyvää perjantaita, siis 18. päivähän syyskuuta on edelleenkin.
1: Oivallista perjantaita. Viikon lopetus on viikonlopun aloitus. Ja mulla on aivan hirveä hinku toivottaa tässä niin kuin hyvää kesäviikonloppua. Mä oon ollut koko viikon sitä mieltä, että tässä eletään loppukesää. Eikä syksyä. Niin. Tosin loppukesä ja alkusyksy vähän totta kai limittyvät, mutta kun sanoit ton päivämäärän 18. syyskuuta, niin mä olen sitä mieltä, että nyt on kesä, mutta tuli päivämäärässä mieleen, että onko enää perustetta näin sanoa, että onko kesä, mutta sehän on varmaan, olisiko se enemmän sitten säistä riippuvainen asia.
0: No niin, onhan tuossa ollut ihan hyviäkin säitä ainakin täällä etelässä. Hyvä, että niinku turpaan saanut, melkein niinku voisin sanoa, jos niinku WhatsAppin välityksellä kuulijalta voi saada, niin menin tekemään tämän. Puhuin tämmöisestä perinnekalenterista, onko se Taivaan naula, tiedät, se yhdistys, joka näistä niin Suomi-perinteistä, miten täällä tiedät, 200 vuotta sitten odotettiin vastaan tätä syksyn tuloa, sadonkorjuhomma, niin on tämä kuuluisa Jaakko Viskaa kivet. Ja niin, siellä on kaikki näitä, muitakin näitä tällaisia. Menin puhumaan, niin se oli niin raivona, selitti, että ihan hiässä leikkaa tämä nurmikko, mitä helvettiin sä horisit siellä syksystä.
1: Siis tämähän tässä just oli, ja tämä on totta kai hyvin eteläsuomikeskeinen kanta, mutta

0: Metallipajaltakin joku jo huudahti terveiset tänne studioon 01080121. Tukee Jusa täällä siis tuuraushommissa seuraavat 4 tuntia.
1: 10:00–2:00. Radio Rockin päivävuoro.
0: Päivävuoroa tosiaan tukee Jusa täällä tuurailemassa ja tosta kun lähtee musat soimaan. Vähän napit näköjään solmu, mutta ei se mitään.
2: Otsyä vähän country otteella. Mama, I'm coming home. Kotio tullaan.

0: Radio Rockin päivä vuorossa täällä tukee Jusa ja Ozzy Osbourne vuodelta 91. Mama, I'm coming home. Vähän erilainen, vähän kepeämpi tämmönen rakkaus. Mikä tää on? Rakkausballadiksiko tätä voi sanoa?
1: Joo, ja Otsyn kirjaa kesällä lukiessani muistelin, että tämä oli tämmönen Otsyn rakkauden tunnustus Sharonille, koska Otsy oli kolttosia tehnyt, mutta mama otti hän sitten kotiin kuitenkin takaisin.
0: Joo, ei ollut mutsille, vaan vaimolle.
1: Joo, kyllä se nyt kuulkaa on tämän WhatsAppin perusteella sellainen asia, että äänin 2-1, elämme loppukesää. No niin. Ihan sama vaikka pihallasi olisi pakkasta tällä hetkellä. Tämän äänestyksen mukaan loppukesä. Täältä tuli kuva lämpömittarista, jossa lukee -0,6 ja sitten väite, että kesä on mennyt, Rovaniemellä ollut jo viime viikolla pakkasta, mutta sen sijaan parikin viestiä sanoi, että kyllä tässä kesä on. Katsotaan, mikä tässä oli. Shortsilla, teepaidalla, sandaaleilla mennään. Onhan tuolla melkein 15 astetta lämmintä. Terveisin Marek. Mahtava viikonloppu.

0: loppua eritoten pukarolaisille kuuntelijoille.
1: Pukaro? Eikö tulee vaan, mikä se on se, jossain valtatien vallassa?
0: Pukaron paroni.
1: Pukaron paroni. Onko se jossain Kouvola Hoods?
0: Se on siellä matkalla Kouvolaan etelästä päin. Mä menin Pukaron paronin ohi, niin siellä oli muuten aika hieno kyltti, koska se on tämmöinen tienvarsipaikka. Niin kun pohjoisesta lähestyy Pukaron paronia, niin erottaa sellaiset varmaan 2 metriä korkeat kirjaimet, jos lukee pysähdy. Se on hyvin käsitty. Siis,
1: mikähän mulla tulee nyt pelkkiä näitä turpaanvetotilanteet mieleen? Siis, mä oon ollut siis tosi pienen lapsena ja yhden niin kuin lapsen ystävän mökillä juuri tuolla seudulla. Siksi me ollaan pysähdytty tuossa mestassa, siksi mulla tulee se mieleen. Niin silloin kyllä juostiin niin, että lepikko raikas, koska siis ammuttiin ilmakiväärillä. Ja ajateltiin, että vähän jekutetaan tätä kaverin faijaa. Hän istui huussis paskalla ja ammuttiin sitä huussin seinää. Ja siellä, siinä on niitä sentin rakoja.
0: Joo. Siis, ja sieltähän mahtuu
1: livahtamaan. Sieltä pamahti, ei me oikeasti osuttu, mutta se äijä siis tajusi, että me ammutaan sitä huussin seinää. Siis housut oli vielä kintuissa, kun kaveri tuli kuuluisesti Hauki Kaislikosta ja huusi pojat Bergele. Ja kyllä lyöstiin muuta ja lujaa karkuun.
0: Hienoa touhua. Poiko muistuttaa myös, että loppukesä on jo vielä, koska 06 kelloaikaa pystyy lähteä polvihousuissa teepajassa sorvin ääreen. Kesää äänestetään. Tässä eräs ehkä epätietoinen kuuntelija Markku kysyi, että kuka hitto on mainitsemanne otsy. Hän on kuule Ozzy Osbourne, kuuluisen rock-laulaja, mutta tässä oli varmaan ääntämisestä kyse.
1: Siitä saattaa olla. No, mutta se on hyvä, että tarkkana ollaan. Täällä ollaan myöskin tarkkana 14 saakka, ja tänään myös synttäreitä voidaan sitten samalla julistaa, koska Marse on tänään päivän sankari. Paljonkohan täyttää? Ei ole ikäloppu missään nimessä. Ei edes setämies.
0: Ajaton ja iätön Marse iltavuorossa synttärilähetyksellä. Täällä on paljon onnitteluviestejä tullut Marselle Ozzyn tai Ozzyn sijaan. Rekle Slavin jälkeen voitaisiin hyvästä syystä muistella vähän Danin sanoituksia.
1: Ai, päästäänkö Kuusamoon vai johonkin muualle, niin sitähän nyt sitten selvitellään.

0: Kotimaista tavaraa, Reckless Love, Night on Fire. Täällä Tuka Jusa studiossa ja niin, pitää tässä niistä naapurihutouhuista vähän jutella. Tunteeko helsinkiläinen naapurinsa? Sitä on kuulkaa nyt tutkittu. Ja Danin Kuusamohan tästä tietysti tuli mieleen. Eikö se ala sillä semmoisella introlla? Tai mikä sinne väliskitti horina se on, että kun...
1: Se on niin hemmetin ankea kohta. No se on muutenkin vähän semmoinen pateettinen kappale, mutta Helsinki, siellä ihmisillä on kiire. Eivät edes naapureitaan tunne. Niin. Lähden Kuusamoon.
0: Mutta siis se voi olla totta, että kiire on edelleenkin, kun vaikka Kuusamosta olisi tullut käytyykin, niin moni on silleen, että on teillä aina niin kiire. Mutta se on ehkä totta, mutta siitä en ole ihan varma, etteikö naapureita tunnettaisi.
1: Tähän on erittäin mielenkiintoinen ottaa sitten viestiä totta kai, koska Suomi on hitosti laajempi alue kuin Helsinki ja Etelä, niin tämä Helsingin uutisten tuore kysely kertoo jotain yllättävää naapurussuhteista. Yllätymmekö sillä tavalla, että Danny olikin aivan oikeassa vai sillä, että se biisi on täyttä fiktiota? Tervehdittekö te naapureita? Tunnetteko naapureitanne? Se voisi olla seuraava WhatsApp-äänestyksen aihe
0: niin,
1: myöskin.
0: Niin, tai vähän sellaista kuin hyvät kohtaamiset, hyvät ja huonot. Monenlaisia tietysti aina väliin tulee 01 08 0121 Wadapilla. Onnistuu yhteys molempiin suuntiin ja naapuritauhut European Final Countdownin jälkeen.
1: Sehän tulee länsinaapurista tämä Euroope.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Radio Rockin päivävuoro. Tukajusa studiossa mukavaa perjantaita ja sitä myötä sitten viikonloppu startti. Ja se oli tietysti Europe ja Final Countdown. Ja naapuritouhuista piti puhua, nimittäin tässä on selvitelty, että onko Dani ollut aikanaan oikein, että kukaan ei moikkaa ketään, kun puhutaan maamme pääkaupungista Helsingistä.
1: Näin on marjat. Kuusamo-biisi alkaa, vai siellä välissä tulee aika pateettinenkin kohta, niin nyt on sitten Helsingin kaupunki selvittänyt asiaa ja Helsingin uutiset sanoo, että tämä tuore kysely paljastaa jopa yllättävän tuloksen. Mikä on se yllättävä tulos?
0: Se on se, että kyllä jengi kulkaa ihan naapureitaan tervehtiä ja viettää aikaa ja on kiinnostunut heidän elämästään. Että
1: yli puolet tekee näin. Niin, tämä on se yllättävä niin. Tulos. Ja ehkä onko yllättävyys yllättävä? Oli siinä, että me olemme kuunnelleet liikaa Dania ja Kuusamoa ja vaipuneet tällaiseen patetiaan. Tässä on toki jonkun verran heilurointeja, että missä asuu ja minkä ikäisenä. Naapureiden kanssa vuorovaikutus on yleisintä eläkeikäisillä, totta kai. Nehän ovat niitä kuuluisia rupattelijoita. Sekä lapsiperheillä, kun taas nuorilla alle 30-vuotiailla ja yksin asuvilla se on vähäisintä.
0: Mutta siis puolet, onko se nyt yllättävää? Mitä täällä tarkoittaa, että se on yllättävää? Että yllättävän vähän vai yllättävän paljon? Siis puolet puhuu viikoittain naapurinsa kanssa.
1: Mä jotenkin lähtisin, että tämä perusprinsiippi tämä, tai premissi, tämä alkuasetelma on se, että ei täällä jengi tunne naapureitaan ja sitten yllätytään, että yli puolella näin onkin. Ehkä se on vähän pöliä, niin. Pöliä premissi, mutta tässä vaikuttaa myös se, missä asutaan. Uutisen mukaan asumismuoto vaikuttaa myös. Rivitaloasukkaat ja omistusasukkaat keskustelevat ja auttavat naapureita useammin kuin kerrostalo- ja vuokra-asukkaat. Mutta tällähän on siis aivan selkeä selitys, miksi näin on. Niin. Ne on enemmän kusessa. Ne tarvii apua. Eihän kerrostalossa nyt mistään salaoja hemmettin kaivuusta tarvii juuri keskustella. Niin, siellä on koko ajan joku pikku kriisi menossa niin kuin vesiputkien kanssa ja näin pois.
0: Mä näen hirveän arvon sillä. Mä näen, että se on niin kuin siis mitä nyt voisi olla, asumisviihtyvyyttä, asumisalueen arvoa, mitä kaikkea, turvallisuutta, että ihmiset tuntee toisensa juttelee. Se varmaan ei ehkä ole silleen tyypillistä. Että voi olla, että mä edustan just tätä toista ääripäätä. Mulla ei mene siis päivääkään, välillä edes tuntia, että mä juttelen jonkun naapurin kanssa.
1: Joo.
0: Mä oon vähän sen kotikyttä. Tässä kuulee yksi kollega tuosta, Tinni Wikström, hän sanoi, että hei, se oli minä, joka taas heilutteli siellä ikkunan takana. Mä olin, että sori, mä en huomannut, kun hän on ajanut meidän ohi. Miten sä oot aina siinä pihalla? Mä sanoin, että no kyllä, kotikyttä.
1: Miten sä oot aina siellä ikkunassa? Että aina kun Tinniä ja on, niin verho heilataan siellä vähän sen. Mutta sehän on jännä asia myös, että tämmöinen kaupunki, erityisesti suurkaupunki, jos ajattelee jotain New Yorkia, niin sehän on mitä paras paikka olla myöskin erakko. Kun ajattelee, että erakko olisi se semmoinen, että asuu siellä pirtissä, niin suurkaupunkiinhan on mitä mahdollisinta niin kuin sulautua, naamioitua täysin anonyymiksi. Se on mielenkiintoinen asia myös. Jos siis ei halua interaktiota, niin aivan hyvin voi olla miljoonan ihmisen ympäröivänä, niin ei kukaan siinä silleen puutu, mutta asuppa silleen perämetässä, missä on niinku kaksi taloa vierekkäin. Ja aika väkisin sitten joutuu. Et se ei ole erakolle hyvä ratkaisu, jos siis haluaa elää erakkoa.
0: Toi on kyllä hyvä pointti. Suurkaupungissa voi todellakin olla aika itsekseen, jos haluaa. Ja vähän samaa ilmiötä tietyllä tavalla on se, että ihmisten keskellä voi kokea tosi voimakasta yksinäisyyttä.
1: Tähän naapurusasiaan on tullut todella hyvin viestejä. Käydään näistä kohta läpi, saadaanko jonkinnäköinen demokraattinen kanta tänne. Mutta otetaan tästä ihan kärkeä. Mun mielestä tämä
0: Mäksal... Onko joku haistellut postilaatikkoa?
1: Mäksal on musta tosi hyvä tämmöinen niin kuin linja tähän. Tiedän joku sen naapurin, en tunne. Kunnioituksesta en lähesty. Juhu. Se voi olla myös kunnioittamisen
0: merkki. Katse maahan, kun kävelet ohi, älä vaan vahingoskaan aiheuta mitään. Voisi moikata etäisesti.
1: Jos on riivaavat läpät itsellä, niin se on hyvä kunnioituksen muoto, ettei niillä toisiaan riivaa. Mutta tässä tulisi laardia.
0: Vanha kunnon Hard Dog Hallelujah. Pelit jatkuu 01080121 WhatsApp-numeromme.

0: Lordihan se soi komeasti. Hardock Hallelujah, hyvää perjantaita. Se on 18. syyskuuta täällä Tuka Jusa studiossa ja naapuri touhut kovasti jututtaa. Helsingin kaupunki on siis tutkimusta, että miten sinne naapuriasiat etenee. Moikataanko naapuria, jutellaanko, ollaanko tekemisissä. 18. syyskuuta täällä Tuka Jusa studiossa ja naapuri touhut kovasti jututtaa. Helsingin kaupunki on siis tutkimusta, että miten sinne naapuriasiat etenee. Moikataanko naapuria, jutellaanko, ollaanko tekemisissä. Ja tilanne on pysynyt samana edelliset 5 vuotta.
1: Yli puolet juttelee naapureidensa kanssa pääkaupungissa. Entäs rokin kuulijoilla, oli asuinpaikkana mikä tahansa kaupunki tai ei kaupunki lainkaan? Otetaan tästä demokraattista katsausta. Täällä tulee viestiä Tonilta, naapureiden kanssa hyviä kavereita. Toki asutaan Porvon pöndellä pienessä Hindhorin kylässä 50 kilsaa Helsingin kylältä. Eli tässä oli tämä, että kyllä tuollaisessa niin kuin avunanto-yhteistoiminta, niin tuommoisissa asujaimistossa se on varmaan aika, niin. se on ollut historiallisesti varmasti elinehto, ja nykyään tuo perinne jatkuu ainakin Hindhorin tapauksessa.
0: No ei, että tästähän tuli eilinen ilta mieleen, mä astin paikalliselta kierrätyskirpparilta jääkaapin, kun olen tehnyt itse omenahilloja ja kaikkea, mulla on niin paljon säilyttävää, niin soitin naapurille, että en saa vaimonko sitä kannettua, että viititkö tulla, että vähän portaikkoa tässä. Sanoin, että aika varmaan vartihomma. 45 minuuttia ähellettiin sitä, kaikki ovet ja muut on irrotettu ja ei kääntynyt sinne kellariin lopulta, että siellä se nyt
1: siis
0: pötköttää ja
1: odottaa. Vartin homma kääntyi 3 vartin homma.
0: Ja ei tullut maaliin.
1: Meinaatko, että se tulee vielä ikinä auttamaan mihinkään?
0: Tulee, mä just lainasin sille peräkärryyn ja mä uskon, että meillä on hyvä tämmöinen avunanto ja hyvä yhteisymmärrys. Terveiset vaan naapuri Sampolle, hemmetin mukava ukko.
1: Yes, ja sitten Onni Jyväskylästä kertoo seuraavasti, tulee naapureita moikattua, jos näkee pihalla, mutta jos jäävät pidemmäksi aikaa juttelemaan, niin on vähän semmoinen fiilis, että mitä jos ei? 010-80121. Siinä on viesti numeromme WhatsAppissa, johon saa raportoida.
0: Muistako, että siis mikä sulla oli? Oliko kerran teillä, oliko teillä joku ruumis, oliko teillä joku haju? Vai mistä mä muistan, että sä oot kerran puhunut?
1: Kalman käry, siis ehkä niin kuin yllättävin tapa bondata naapureiden kanssa liittyi Kalman käryyn, mutta me voidaan detskut ottaa, eli the detailsit, tuossa sitten seuraavan kappaleen jälkeen. Mä en olisi ikinä ajatellut, että tolla tavalla voi bondata naapurin kanssa. Lähestulkoon ihastua. 010-80121 naapurussuhteista juttelemme Rokin aamupäivässä.
2: Radio Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!

0: Antoisa perjantaita. Länsinaapurista tässä musaa vuodelta 2014. Aika elektropörinät väliin tuli tuossa.
1: Mielenkiintoinen hybridihomma.
0: Jos olisi kuullut vaan ton välikohan, niin olisi silleen PTF.
1: Tätä vokalisti Elisa Ryydiä näin viimeksi joulukonsertissa. Ja se oli tietysti raskasta joulua. Ei ollut tämmöinen Elisen kauneimmat joululaulut homma. Olemme puhuneet naapuruussuhteista. Helsingin kaupungin tuoreen tutkimuksen mukaan oli yllättävä tulos, että yli puolet helsinkiläisistä on tekemisissä ja juttelee naapureidensa kanssa. Ja mä en olisi ikinä uskonut, millä tavalla naapuriin voi tutustua. Ja nyt voin sanoa tälleen jälkijättöisesti, että kyllä mä ihan rehdisti ihastuin, koska oli aika vetävän oloinen naapuri, jonka kanssa päädyin jutulle.
0: Mutta tämä siis liittyvä, muistan jotenkin hämärästi tässä, sä oot joskus puhunut, että se liittyy siis pitkään ja vähän ihmiseltä, mikä täällä rapus haisee. Ja sitten se oli se, ei se, että joku haistelee jonkun postilaatikkoa, että onko jauheliha makarolaatikko vai poltetaanko siellä jotain laittomuuksia, vaan kalman haju.
1: Joo, haju, joka alkoi silleen, että onkohan joku unohtanut viedä roskat, vaan paheni päivä päivältä viikko viikolta. Niin oli aika mielenkiintoinen siis keskustelun aloitus, kun tämä vetävän oloinen naapuri, ulkomainen ammattilainen, olisiko Välimeren alueelta kotoisin, niin tuli jutulle silleen, että hei naapuri, tiesit sä, että tuolla oli ruumis tuossa oven takana. Ehta ruumis.
0: Tuliko sulla heti se, että okei, nyt mä ymmärrän tämän haju vai?
1: Joo, mutta okei, tämä selittää, että kerro lisää. Tämä naapurini oli se, joka oli sitten soittanut pelastuslaitokselle ja viranomaisille, että täällä on pakko olla ruumis. Ja kävi ilmi, että joulun tienoilla, tämä oli niinku, siis karuin joulutarina, niin tämmöinen huumeriippuvainen oli murtautunut talomme erääseen tyhjillä olevaan liiketilaan ja vetänyt siellä elämänsä viimeisen yliannostuksen. Oho. Ja kun ei kaipaajia ollut tai muuten whatever, niin se oli siellä sitten viikkotolkulla, kunnes haju kävi niin sietämättömäksi, että tämä naapurin oli soittanut viranomaiset ja viranomaiset oli tullut ja hänellä oli selvinnyt tämän asian laita. Ja sit mua harmitti, kun mä en nähnyt sitä pitkään aikaa, mä ajattelin, että kelaa mikä keskustelustartteri, että hei, signora, muistatko, kun löydettiin se ruumis lähes yhdessä ja näin poispäin. Kelaa, mikä niinku vuosisadan rakkaustarina siitä olisi tullut. Ja sitten me oltaisiin perustettu perhe ja muutettu sinne italialaiseen villaan ja saatu liuta lapsia, jotka tekee lapsenlapsia. Ja sitten se lapsenlapsille kertoi, että hei, tiettäkäs muuten, miten äitinen kanssa tavattiin. Että siihen liittyy tämmöinen niinku maailman eeppisen rakkaustarinan alku. Sillä oli niinku ihmishenki menetettiin, mutta rakkaus löydettiin. No ei tyly rakkautta ja ihmishenkikin menetettiin. Surkeeksi meni.
0: Oletteko te nähnyt vielä? Sähän olet siis nyt muuttanut, mutta tuliko siitä semmoinen
1: niinku moikkaus? Ei, mä näin sitä ihan hirveän harvoin. Mä tiedän, että sä joka päivä vein 5 kertaa roskia, että mä näkisin sen. Niinku, yksi roska kerrallaan, yksi maitopurkki kerrallaan, hilluin siellä. Pyörin niissä kellarikerroksissa. Aina oli mukaan pyörän kumi paikattavana, ne paskat, ehjähän se kumi oli. Niin näin sitä hirveän vähän ja sitten mä muutin pois ja näin ja se on nyt menneen talven lumia. Olisi ollut eeppinen rakkaustarinan alku.
0: Kun sä aloitit tämän alan ammattilainen, niin mitä tämä tarkoitti? Siis tiedät sä joku, minkä alan ammattilainen tämä oli?
1: Tiedän, koska mä kävin stalkkaamassa, mutta en rupea niin somettimista. Mutta en rupea, siis stalkkaus oli helvetin helppoa, kun se on eri rapussa ja sitten mä aistin, että hän oli Välimeren alueelta kotoisin. Mä etsin mahdollisimman välimerellisen sukunimen sieltä ja aloin roilottamaan somehakuun, niin sieltähän se löytyi sitten. Mutta mä en enempää paljasta yksityiskohtia, ettei ketään olata enempää, mutta siinä olisi kyllä kalma yhdistänyt ihmiset.
0: No niin, naapuri apua tai ei. 01 08 01 21 Tuka Jusa täällä Radio Rockin päivän vuorossa ja Bon Jovithan me täräytetään seuraavaksi soittoon.

0: Bon Jovi ja Runaway. Tuoreita uutisia Radio Rockilla tietysti tässä tasa tunnilla olisi taas tarjolla.
1: Ja Limp Bizkit ja elokuvamusiikkia tulossa sen jälkeen. Sitten palaamme asiaan. Oliko kaikki ennen paremmin sen suhteen, että naapurit, ihmiset toimivat naapureidensa kanssa? Viestikatsauksessa me saamme tähän otetta paikkakunnilta Järvenpää, Riihimäki ja Orivesi ainakin.
2: Radio Rock.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Öpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, hygieniakäytännöissä, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puurtuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasvaja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.
11: Viikon lopetus on viikonloppu aloitus, niin kuin Tukela Jysällä on tapana tokaista. Hyvää alkanutta viikonloppua, vaikkohan tässä vielä päivää jäljellä, ryöpäivää nimittäin.
12: Meininki on hyvä. Tässä tulee elokuva musiikkia, kelatkaa Mission Impossible 2. 26 vuoden takaa, Limp Bizkit, Take a Look Around.

0: Radio Rock aamupäivässä Limp Bizkit Take a Look Around tukee Jusa studiossa. Tämä on siis Mission Impossible-leffa soundtrackilta. Sen verran on tullut lineaarista telkkuriohjelmistoa väijyltyä, että Mission Impossibleit, ne on melkein kuin uusi turhapuro tai bondi, että niitä tulee aivan virusti, kun on kerran niistä oikeuksista maksettu.
1: Hyvällä kierrolla ehdottomasti, mutta vuorovaikutussa tässä oli aiheena. Eli siis toisin sanoen kanssakäyvinen naapureiden kanssa Helsingissä kaupunki oli siis tehnyt tutkimusta, että miten jengi noin niin kuin moikkailee ja oliko se yllättävä tai ei se tulos, riippuu vähän katsota kannasta, mutta yli puolet helsinkiläistä juttelee siis viikoittain ja on tekemisissään naapureidensa kanssa.
0: Me päätettiin, että tehdään itse ja säästetään, niin tehdään mekin tutkimusta kuulijoidemme kanssa. Järvenpäästä tulee viesti, kyllä ainakin Järvenpäässä pienkerrostalossa naapurit tuntee. Työkaluja sun muuta lainaillaan, jeesataan missä tarvii ja grillataan kimpassa, näin kertoi Teemu. Sitten Janne Tampereelta kirjoittaa seuraavasti. Naapurin mummu on pessy mun eteisen maton, kun ei itsellä ollut välineitä. Itse on puolestani korjannut naapurin mummun pyöränjarrun ja vaihtanut palovarottimen patterin. Meillä on hyvät välit plus mummu ei välitä vaikka poltan sisällä. Vähän sitä sun tätä.
1: Sehän on kunnon avunantosopimus siitä. Mummo pysyy ojien välissä, kun jarrut futaa ja nyt on kiva mennä kotijoukkoon siistimatta ja sitten ei tarvitse stressaa näköjään noista polttotouhuista, ainakaan mummu osalta.
0: Näin on, ja Jarmon viestistä ilmenee, miten tällainen uudet digivälineet voi tuoda uuden aspektin yhteisöllisyyteen. Siellä kirjoitetaan, että meillä Lehmäjoella on kyläläisillä yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa keskustellaan kyläasioista. Kysytään, että tarvitaan apua milloin missäkin tilanteessa. Hyvä tuki muun muassa vanhuksille, kun ollaan kuitenkin noin 300 ihmisen maaseutukylä.
1: No niin, loistavaa.
0: Siis kuulostaa todella hyvältä ja sitten jos ei välitä niitä, tai voi katsoa kun haluaa, jos ei välitä, niin ei tarvitse katsoa. Ja mulle tuli tällaiset niin kuin naapurien väliset WhatsApp-ryhmät ihan ekaa kertaa elämässä tutuksi, kun meidän talossa tehtiin tällaista remppaa. Niin sitten tämä remppafirma perusti tällaisen WhatsApp-ryhmän infokanavaksi. Ja tämähän oli, mä olin niin kuin ihan fiiliksi, että hei! Mä näen täältä, minkälaiset profiilikuvat mun naapurilla, mä näen ne puhelinnumerot.
1: Siitäkö se tutustuminen lähti?
0: No ei, no, siis vähän joo, mä meinasin, että jumalauta, että tämähän on ihanaa, että mä voin näille kaikille naapureille alkaa nyt pukkaamaan meemiä tänne, niin oli se perkuleen remppavirma laittanut silviisiin, että vain ylläpitäjä voi lähettää viestejä. Että vain se ihan voi niinku informoida sinne, missä mennään, millä päivämäärällä.
1: Yksi suuntaista,
0: mä en päässyt. Niin kuin silleen halusit tai et, niin tästä tulee Jusalta nyt meemiä. Niin
1: remppameemi.
0: Remppameemiä joka päivä ja näin. Niin. Tuo oli vähän ikävä, mutta se toimi sitten tiedotuskanavana ihan hyvin.
1: No mutta Oriveden kyylä kuulostaa kiinnostavalta. Siitä kuulemme kohta, siis kuulemme viestin muodossa.
0: Se kyylä on saanut jopa nimensä, eli käsitellään kohta, mitä Nurkka Jukka tekee.
2: Radio Rockin korporaatio. Maalintekijä Ville. Ja sitten odotetaan, että yleisö huutaa siellä.

0: ja Foo Fighters, Learn to Fly, elämässä eteenpäin ja kenties ihan oikeastikin halusta oppia lentämään.
1: Naapurisuhteista olemme saaneet hienoja viestejä, miten toimitaan naapureiden kanssa, ja Peter kirjoittaa Orivedeltä. Orivedellä asustelen OK-alueella. Eli alue on ihan okei.
0: Okay. Toi on kyllä kanssa, minkä sukupolven ihmiseltä kysyit, mitä OK tarkoittaa, mutta kuiten niin, se jää nyt epäselväksi. Miten naapureiden kanssa sujuu?
1: Yksien naapureiden kanssa ollaan tekemisissä osittain sen takia, kun samanikäiset lapset kuin meille ja mukavia ovat, muiden kanssa lähinnä morjestetaan. Paitsi! Sito yliutelias nurkkajukka. Oikea naapurikyylä. Muun muassa useita kertoja käy päivässä postilaatikolla varastossa ja kurkistelee ikkunasta, kun liikettä näkyy. Käy lenkillä lähiympäristöä tarkistelemassa.
0: Arvostan.
1: Muuten ihan mukava mies ja joskus juttelee, mutta kyyläys ja kyttäys ärsyttää. Tarkoituksella koitan monesti vältellä häntä, jos näen hänen olevan talonsa pihassa. Ai että, mikä tarina. Toihan on... Tuo kriisiaikana toi on yhteiskunnan liima.
0: Yhteiskunnan tukipilari, tai siis teidän OK-alueen tukipilari. Pelkkää arvostusta ja termistä nurkka jukka vielä ekstrat päälle.
1: Todellakin, että tämä voi olla niinku vähän ärsyttävää, mutta niin kuin sanottiin, kriisiaikana äärimmäisen tärkeää, että joku pitää langat käsissä ja tietää, missä kaikki menee. Totta kai nurkkajukalle voisi sanoa, että emme vielä elä kriisiaikaa.
0: Me kysyin Jukalta ensi kerralla, että miten sun kotivara? Mä luulen, että siinä löytyy joku intohimon kohdassa.
1: Siis sieltä lähtee esitelmä. Tuus kattoon. Tuus kattoon tätä vesämpäriä. Tämä Porvo-kaveri Hindhoorista myös sitten kertoi, että heillä on myös tämä WhatsApp-ryhmä kylillä ja...

0: Ulkoporeissa ollut naapuria poreilemassa kuin itse matkoilla, siis ihan luvallisesti, eli tällaista lainausta tehty ja puulämmitteisen saunan kanssa tietty, kun heillä vaan sellainen leivänpaadin, eli sähkösauna talonsa syystä tai toisesta valittu, niin tämmöiseen lainailuun sopii sitten tuommoinen kylän WhatsApp-ryhmäily hyvin.
1: No niin, Beastie Blackia tulossa, ja tässä nyt taas tuli tämä vanha kunnon lapset, koirat ja mitkä muut. No ne ainakin yhdistää selvästi ihmisiä asuinalla.
0: Paljut ja poreet tietysti.
2: Tätä on 100% ro.

0: Mukavaa perjantaita Radio Rockin studiosta toivottaa tukea Jusaselle Beast in Black, Blind and Frozen nimisellä kappaleella.
1: Mä aina sekoitan tämän Battle Beastiin, eli taistelupetoon, mutta tämä on Peto Mustissa.
0: Koto Suomesta.
1: Sanoista on täällä Rockin aamupäivässä kysymys.

0: sen nimittäin viikon uutena yhdyssanana on kohumunkki.
1: Joo, joo, eikä puhuta kenenkään kohumunkeista, rintavarustuksesta, vaan tämä liittyy nyt ihan rehellisesti syötäviin munkkeihin.
0: Tämä on myyjänsä mukaan myös asia, joka kuulostaa sananmuunnokselta, mutta ei ole sitä, nimittäin raksamunkki. Mm. Tämä on kohumunkki, joka on siis monella tapaa ensimmäinen laatuaan. Se siis juhlii erään työkalusarjan 30-vuotista taivalta. Ja miten se on saatu leivottua munkin muotoon, niin siitä tämä kohu syntyy. Mutta meillä on täällä kohumunkkia maisteltavana.
1: No eiköhän oteta kohta tuota käsittelyä. Minä näin ainakin yhden videon, missä melkein niin sanotusti hissipoika tuli ylöspäin ja ihmettelin, että miten on mahdollista? Voiko munkissa epäonnistua niin paljon?
0: Munkin kuorutetta on kuvailtu A, vastaleikatun nurmikon makuiseksi, mutta osin myös moottoriöljyn makuiseksi.
1: No onko sitä? Testataan kohta Guns N' Rosesin jälkeen.
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: pankki. Anna hymysi loistaa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro.
9: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä Veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Mitä vain on, että perjantaita Radio Rockin studiosta tukee Juso toivottelee. Guns Roses, Welcome to the Jungle. 87 debyytiltä tietysti. Ja Jusako on jotain pikkunäppästä, mikä se on välinäppästä, napannut sieltä paistopisteeltä meille mukaan. Miten sattukin? Onko mennyt joku kahvihetki tähän?
1: Nyt on viikon lopetus ja viikonlopun aloitus maistohommilla, nimittäin on julistettu kohumunkiksi Lidlin työkalusali Parksiden 30-vuotisjuhlan kunniaksi lanseerattu paistopiste munkki, joka noudattelee tämä työkalusarjan nimeä ja väriä tietysti myös.
0: Kyllä vähän pienenä tämmöisenä keskikäytävän fanina, niin tämä lämmitti mieltä. Onko tuota hyvä, sitä ei tiedetä, mutta kyllä ruuvivääni ja muut vehkeet, kaikki välillä vähän tarpeettomatkin, niin pystyn itselleni kusettaa, että näitä tarvitsee. Ja myös vähän vaimolle, kun lataa niitä ostoskärryä.
1: Niitä tarvii joka viikko vaan lisää. Tämä on julistettu kohumunkiksi sen takia, että on saanut maultaa hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Ja kyllä mä sanon, että konseptina myös, kun mä ekan kerran tämän näin, niin mä hieman repesin itsekseni, että nyt ovat niin sanotusti keksinneet, saatana.
0: Tässä ei ole iso arskan naama, eikä edes Suppo Taalasmaan naama, mutta muovisen näköinen on ja logokin on munkin päällä, joka on tosi muovisen näköinen. Mitähän se on?
1: Se on valkosuklaata.
0: Ai se on suklaata.
1: Tämä on siis formaattina Berliinin munkki, mutta tämän pomadakuorrutteen sijaan meillä on Parksidesta tuttu vihreä kuorrute. Se saa värinsä ilmeisesti lehtivihreästä. Tämä logo on valkosuklaata ja työkaluja muistuttavia kovia strösseleitä on päällä. Mutta tuoksu on siis tosi jännä. Tämä ei tuoksu lainkaan sitä, mitä munkin ojottelisi tuoksuvan, vaan siis onko tämä nyt sitten erään somekommentin mukaan klorofylli tai joku tämä siis lehtivihreä, mikä siis tässä tuoksuu? Hieman on vastaleikatun nurmikon tuoksua.
0: Oliko se Ilta-Sanomat, kun Ilta-Sanomien raati haukkuta ihan niin kuin?
1: Tämä tuoksu ei houkuta mua maistamaan.
0: Siis tämä on oikein hyvä. Siis ihan perinteinen hillomunkki, missä on vihreä päällys ja sitten näitä nomppareilla, jotka ikään kuin akkuvääntimiä ilmeisesti esittää. Mulla tulee tästä elävästi mieleen Japanin matka, kun menin tilaamaan Helteellä. Oi ihanaa, kuule, iso vihreän pehmiksen. Ja sitten se olikin vihreä teepehmis.
1: Joo.
0: Niin se fiilis, eka kun sä luulet saavasi semmoista kotimaista tuttua tai tiedätkö, esanssipäärynää, se onkin tosi erilainen maku. Niin vähän sama fiilis, mutta siihen oppii aika nopea tottumaan, tykkäämään. Ja vähän sama.
1: Siis hyvä asia, jos on tää munkki taikina. Hilloinen on vielä päässyt. Mä odotin näitten aika jyrkkien reaktioiden perusteella, että tämä kuorrute olisi paljon jyrkemmän oloinen tai paljon enemmän maistuisi joltain nurtsilta tai tämmöiseltä. Mutta täällä on yksi laittanut, että kuorrute maistui ruohikolta tai pahimmalta matchalta ikinä.
0: No,
1: eli tämmöinen joku vihreä tee hade tässä voi olla, mutta siis hyvin erilainen, mitä munkilta odottaisi. Ilta-Sanomien raati tyrmästä noivan täysin, niin en mä nyt ehkä niin jyrkkää tuomiota tälle antaisi, mutta tätä pitää mussuttaa vähän enemmän, niin pannaan Linkin Parkki soimaan, annetaan sitten lopullinen tuomio. Sä pääsit sinne illoon asti jo, jumalauta. Nyt on aivan kuule sotkussa studiot. Hyvää viikonloppua, kohumunkkia maistetaan.

0: Radio Rockin päivävuoro käynnissä. Ja Linkin Parkin jälkeen vähän vielä kaivetaan hampaakolosta kohumunkkia. Täällä syötiin kohumunkkia. Jussa oli semmoista tuossa matkalla. Meillä oli pienen paperipussin kietassut. Ja kohumunkki oli siis Lidlin Parkside-työkalusarjan. Mikä se on? Synttärituote.
1: Synttärituote. Ne itse risti sen raksamunkiksi. Ja lopullinen tuomio paljon parempi kuin jyrkät somekommentit ja esimerkiksi Iltiksen raatihan tyrmästävän aivan täysin. Niin kyllä täytyy sanoa, että tämä oli odotuksia parempi. Ja täytyy sanoa, että formaatti, kun on hillotäytteinen munkki, niin kyllä se itsessään on niin hyvä, että Perkolle vaikka olisi joku Lohenmäti Dijon kuorrutus, että semmoinen aivan ristiriitainen maku, niin kyllä se olisi varmaan hyvä. Siis hillomössöä ei voi niinku pilata.
0: Ei, ja siis varsinkin jos tuossa olisi hilloton versio, niin toi sun mainitsema Lohenmäti Dijon homma saattaisi toimia oikein hyvin.
1: Joo, et sinne halkikato vähän ja rukolaa väliin. Se menisi sinne suolaisen puolelle. Tässä on Berliinin munkista poikkeava, vaan tämä on tummempi jonkinnäköinen marjahillo, ei semmoinen vaaleahillo niin kuin berskamunkissa normaalisti, niin aivan hyvä kyllä voisi vetää, mutta ei tämä kyllä berskalaista voita mun mielestä. Turussa siis piispa. Turkulaisille tiedoksi puhumme piispan munkista.
0: Minä aina silti hyvät pinnat tälle. Kohumunkki oli Ilta-Suomen otsikko ja
1: kohu oli paisuteltu.
0: Se oli kohisi turhaa ehkä. Nickelback tulossa, Judas Priestia ja monenlaista kahteen saakka täällä tukee Jusa.
1: Täällä on mukavasti tullut viestejä aiheeseen kuin aiheeseen, mutta saatiin niinkin kaukaa kuin Pohjois-Saksasta saksalaiselta Radiorokin kuulijalta terveisiä kysymyksiä, mutta ennen kaikkea vastauksia siihen kysymyksiin, mitä suomalaisia aina vaivaa. Mitä meistä ajatellaan ja mitä suomalaisesta rockmusiikista siellä ajatellaan?
0: Mutta hän ei ole suomalainen. Mitä hän ajattelee näistä meidän horinoista?
1: Toivotaan, ettei ymmärrä, mutta ilmeisesti rockmusa maistuu.
0: Das ist tukee Jusa täällä.
1: Das ist tukee Jusa, gutes Wochenende für alles, niin kuin tähän väliin.
2: Radio Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Halo, onko tämä puhdistapolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppaan.

0: nappasi hyllyltä.
1: Eli CD,
0: sinkki ja puhdistamo.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Nickelback soi Radio Rockilla täällä Tuke ja Jusa ja uutisia tietysti tuossa tasalta hetken perästä ja mitäs Jusa siellä naputtaa, kenen kanssa juttelet? Studio WhatsApp numero 01080121.
1: No kuule, täällä on langan päässä Pohjois-Saksasta Salzgitterin kaupungista Janni. Hän on kova rockin kuuntelija, hän on laittanut paljon meille viestejä ja suomalaisia aina kiinnostaa, mitä meistä ajatellaan. Mitä ne nyt meistä tuolla maailmalla ajattelee, niin Jannihan sopii tähän nyt tämmöiseksi suomi mainittu kirjeen vaihtajaksi.
0: Mutta ihan nyt alkoi kiinnostamaan, onko nimi Janni niin kuin
1: se on
0: mies vai naisoletetun? Joo.
1: Se on nyt mies oletettu tässä tapauksessa. En tiedä, onko se lempinimi vai sitten ihan virallinen, mutta ei samalla lailla kuin Hussi vaikka täällä. Tämä on nyt Janni, herra Salzgitteristä. Niin ensinnäkin tämä lähtee parhaalla mahdollisella tavalla käyntiin tämmöinen viesti, vaan hän laittaa sääkuvan. Eli kuvan naapuritalosta ja taivaasta. Hyvin samanoloinen ilma kuin Suomessa. Tuommoista vähän harmaata, ehkä poutaa, ehkä satelee ja kysyy, että minkälainen sää täällä on. Mutta Janni kuulemma ilmeisesti jonkin verran ymmärtää suomea, eli toivottavasti nyt kuulee ja ymmärtää tämän, mitä tässä puhumme. Hän kysyy meiltä, että minkälainen on, what is the mentality like in Finland? What are Finnish people like? Mitähän me voitaisiin hänelle vastata? Mä en tiedä, olisiko jotenkin silleen, että Saksahan on iso ja väkirikas maa, niin olisiko pohjois-saksalaiset jotenkin silleen yhteneväisiä Suomeen? Me olemme molemmat näitä Itämeren rannikkopaikkoja. Pohjois-Saksallahan on Itämeren rannikkoa jonkun verran. Mitä me voitaisiin vastata, minkälainen on suomalainen mentaliteetti?
0: Niin, voiko se olla vähän niin kuin sääkuva? Kuivahko ja harmaa?
1: Niin siis nimenomaan. Ehkä suora, ei turhia rönsyjä.
0: No tässä kun puhuttiin näistä naapurijutuistakin, niin kyllähän se aika monessa viestissä tuli esille, että ihan jees moikata naapuri, mutta nyt sille ei enempää halua tutustua.
1: Joo. Hän sanoi, että Suomi on tosi kaunis. Sanoi, että hän pitää Suomesta ja informal communication and the language. Eli informal tarkoittaa varmaan niin kuin siis, no informal voisi tarkoittaa, että epämuodollinen, mutta olisiko tässä joku pieni tämmöinen kirjoituslapsuudesta, hän tarkoittaa, että se on informatiivinen, eli suomalaista keskusteluahan esimerkiksi jossain neuvotteluissa kuvataan, että se niin kuin mennään asiaan ja ilmoitetaan, eikä siinä turhia niin kuin pyöritä sen kuin kierretä kuin kissa kuumaa puuroa, vaan mennään siihen asiaan.
0: Vähän niin kuin riidoissakin.
1: Kyllä, mutta hän pitää suomalaiset rockmusiikista, hän sanoo, että lempibändi on Lordi ja lempibiisi Hard Rock Hallelujah, ja se me kuultiin, mutta ulkomaisista hän sitten kertoi, että muun muassa AC/DC ja Judas Priest menee oikein hyvin, niin ehkä seuraava biisi voitaisiin omistaa meidän kirjeenvaihtajamme Salzgitteriin. Salzgitterhän on vuodesta 70 ollut Imatran ystävyyskaupunki.
0: Ai sellaisenkin löysit.
1: Sellainen fakta täältä todellakin löytyy.
0: Jannille seuraava biisi omistettuna sitten.
1: Janni, Im Salzgitter, this is for you, Judas Priest, breaking the law. Jaa.

0: Se oli Saksa päätyy kuulijoille omistettu Judas Priestin kappale. Ja hyvin olette laittaneet viestejä ja näköjään palautettakin tullut arvostamme. 01080121 täällä siis tukee Jusa tuurailemassa päivävuoroa. Ja tuoretta uutistahan meillä olisi tässä myös just tarjolla.
1: Näin on Marjat ja sen jälkeen Within Temptationin musiikkia. Siellä palautteessa kysytty, että ketkä siellä ovat louskuttamassa. Niin siinä se vastaus tuli, että tukee Jusa. Julistamme, että viikon lopetus on viikonlopun aloitus ja jahka on noin säät kuulu, niin voidaan ehkä palata siihen, mitä alkulähetyksessä minä ainakin kovasti yritin väittää, että vielä, no en sano sitä maanpapiisiä, mutta sanon, että elämme yhä loppukesää, emmekä alkusyksyä. Tämä siis täysin eteläsuomalaisesta niin kuin perissilmestä päin katsottuna, niin pää omassa perissilmässä.
0: Eikö siellä yksi, kun voitaisiin sekin viesti tarkastaa, niin näistä työpaikan vaatenormeista puhunut, että kuulemma vielä antaa työnantaja painaa sortseissa. Mä en edes tiedä, että jollain työpaikalla on siihen joku kielto.
1: Minä haluaisin, että se on niin kuin pakotetusti. Mikä tekee kesän lopetuksen ja syksyn aloituksen, vaatetus, kesäloma, kaikkia näitä on heitetty, että palataan tästä kohta myös tähän työvaatetusasiaan.
2: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myy hänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
10: Tyypit, hei.
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma, Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
13: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
0: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
0: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan.

0: Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehoidon toteutuksessa, hygieniassa, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. 13-vuotiaan oppilaan pää jäi jumiin koulussa tuolin istuinosan ja selkänojan väliin tänään aamupäivällä. Tapaus sattui Harjavallassa keskustan koulussa. Pelastuslaitos sai selkänojan irti porakoneella. Oppilas ei saanut fyysisiä vammoja ja pystyy jatkamaan koulupäivää normaalisti.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13–17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.

0: Within Temptation, Radio Rockilla Paradise, biisillä mukavaa perjantaita. Tukea Jusa täällä niin sanotusti lomitushommissa.
1: Näin on, Marjat. Within Temptationin laulaja kyllä hyvin kyvykäs, mutta ajattelin, että mitäs operaa tuot lähti, niin siellähän oli kuule... Siellähän oli Tarja. Tai siis Tarja Turunen, ei Tarja. Siis anteeksi nyt kauheasti, mutta Turusen Tarja todellakin kiekaisi siellä oikein komiasti.
0: No, joo, kyllä vai. Mutta hetkinen, täällä nyt oliko se Esa ja Mika ainakin tässä ollut aktiivisesti yhteydessä tänne päin. Tietysti monet muutkin, kiitos näistä. 01080121 on tuo WhatsApp-numero.
1: Täällä siis tukee USA viikonloppua vastaanottamassa. Mä tuossa alkulähetyksessä julistin, että... Kun minua välillä sitten sydämistyn kovin, kun kuulen, että nyt on syksy ja sitä, ja sitten mä otan aurinkoa parvekkeelle, jossa feels like 30, kun on mittarissa joku 18, että hyvin kesäistä säätä, niin uskalsin väittää, että tässä on kesä vielä käynnissä. Ja sitten meidän yksi tuttu kollega, niin hänhän kalenterin mukaan siis käyttää sortseja, tämä snäkkääjäjuontaja Janne, meidän kaveri, että se laittaa kalenteriin, milloin sortsit lähtee pois, ja siihen ei säät juuri vaikuta, niin tuli mietitty, että mikä tässä erottaa kesän syksystä. Onko nyt loppukesä vai alkusyksy, vai ootko ne limittäin? Mutta eihän nyt täydessä syksyssä voida olla. Sitten yksi sanoi mulle, että se on kalenterissa syyskuu. No mä sanoin, että ei joulukaan ole ensimmäinen joulukuuta.
0: Mutta viime viikolla joulukalenterit oli kuule myynnissä.
1: Niin oli, mä kuulin. Aivan kauheaa. Hei, Halloweenit vielä välissä. Kysyttiin, että mikä tekee kesän ja syksyn? Mitä aikaa te elätte? Niin Esa Kouvolasta sanoi, että se on kesä, koska hänellä on kesäloma. Ja silloin ei säät vaikuta siihen. Silloin on kesä, kun on kesäloma.
0: Jos jotkut vaikuttaa siihen, niin nimenomaan se.
1: Joo, mutta henkisesti hän on sitten hyvinkin kesässä. Tuli sitten loskaa tai ei.
0: Mutta ääniviesti tuli, oliko se Mika, kun töpäytti sellaista tulemaan. Sama numero toimii.
2: Mika täällä, moi. Tähän keskusteluun, että ollaanko nyt kesässä vai missä, niin nyt tähän on vielä kesä. Ja sortsikeli. Ja mä itse mun työnantaja antaa meidän pukeutua sortseihin syyskuun loppuun asti. Ja sit pitää vetää suorat housut jalkaa jne. Niin mulla on kesä aina syyskuun loppuun asti. Perkele, tulee vaikka lunta, mutta on kesä. Ja itse asiassa kun mulla tämän päivän jälkeen on vielä 2 viikkoa kesälomaa jäljellä ja lähden mökille, niin on kesä. Tosiaan niin kuin sanoin, niin työnantaja kun antaa meidän pukeutua sortseihin syyskuun loppuun asti, niin siihen asti on kesä. Noniin. Sitten voi ruveta harkitsemaan, olisiko syksy.
0: Mikä toi ääni olisi? Mulla tuli mieleen heti, että mikä ammatti tää on. Sortsit kesällä, suorat housut. Mulla tuli jostain joku parkkipirkko tai muut mieleen, mutta toi napsahdus oli itse asiassa aika tuttu ääni. Veikkaan, että hän oli ratikassa.
1: Siinä oli sellaista naksuntaa. Hän kertoi, että hän on siis Dösäkuski Oasala-alueella, eli suomeksi linja-auton kuljettaja Helsingin seudun liikenteessä. Ja uniformutouhua, niin silloin on tiettyjä sääntöjä, miten uniformuja käytetään. Ja siis olisi tuo aika crazy, koska siis syyskuun loppu, no kyllä me eletään syyskuun loppua, mutta niin, joillekin se voi olla se, että niin kauan kun käytetään sortseja, niin ollaan henkisesti kesässä. Mutta tuossa on se hyvin erikoista, että olisi niin kuin tyyliin Sodankylän tai Inarijärven vesibussi. Että meillä on sitten sortsit syyskuun loppuun saakka. Ja tässäkin tuli tämä loma mainittua, niin silloin ollaan kesässä.
0: No niin, se on mielentiloja vähän niin kuin viikonlopputouhutkin.
3: 10:00 Radio Rockin päivävuoro.
0: Ja päivävuorossa tosiaan tukee Jusa tänä perjantaina sitä viikonloppua vastaan ottamassa, ja Green Dayltä American Idiot tulee tässä.

0: Oivallista viikonlopun vastaanottoa Radio Rockin kuulijoille. Tässä rock-ääni, joka ei kyllä kuole koskaan, se on Dio. Eli Ronnie James Dio ja Rainbow in the Dark tukee Jusa täällä studiossa. Viikon lopetus on viikonlopun aloitus.
1: Jaahas, mitäpä siellä WhatsAppin puolella. Otetaan kohta pari jumiin jäävää otsikkoa käsittelyyn, mutta pikkukurkkaus sinne 0108021 VA Laariin.
0: Pari oivallista määritelmää siitä, milloin kesä loppuu ja syksy alkaa. Ensinnäkin Toni kertoo, että Sodankylässä jo kuukauteen ja nämä lämpötilakivunut yli 15, niin kyllä tämä on ihan täys syksy, mutta hän sanoi, että kyllä syksy tulee sitten, kun on lehmille rehut saatu tehtyä, eli kesä on silloin kirjaimellisesti paketissa.
1: No se on pylpyrössä muovien sisällä. Onko siitä ruskan tilanteesta raportoitu siinä mitään?
0: Ei ole, mutta laitahan sieltä kuvaa tulemaan vaikka Sodankylän seutuvilta, että joko rusahtaa. Tässä on Sannalla alkanut, Annikalla on alkanut ruska lasissa, nimittäin hän kertoo, että syksy alkaa silloin, kun rupeaa tekemään enemmän punaviiniä mieli kuin kesäajan valkoviiniä. Niin. Eli viime perjantaina alkoi hänellä syksy, eli
1: punkkusesonki.
0: Risukat kaappiin ja sitten pinonuoria esiin.
1: No niin juh, eli se on hyvä näin. Otetaan kohta pari semmoista jumijäävää uutista, nimittäin tässä mitä Suomi lukee tällä hetkellä, niin lapsi on jäänyt juntturaan sängyn ja seinän väliin lempääläisessä päiväkodissa. Ja miten sattukin, että kun hyvätään sitten yläkoulun puolelle, niin 13-vuotiaan pää on jäänyt jumiin koulun penkkiin ihan niinkin tiukkaa, että pelastuslaitos paikalle.
0: Viikonloppu teemana näyttää olevan jengi jumissa. Jumiudu itsekin.
2: Radio Rock.
3: Ei itketä maanantai.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Perjantai on virallisesti käynnissä. Työaivot pois päältä, volat kaakkoon. Radio Rockin studiossa Tuke Tuominikula ja Jusa Urpalainen.

Hyvää perjantaita. System of Down tässä Lonely Day -biisillä ja Radio Rockin studiossa. Tuukka Tuominen, kyllä on just Surpalainen. Täällähän nyt sitten jumissa on oltu. Katselin tuossa noita tuoreita uutisia, mitä jengi niin sanosti nyt

0: pukeeni päiväkodissa jääty, seinä ja sängyn väliin juntturaan, no vaaratilanne onneksi ei käynyt mitään, ja sitten vähän vanhempi lapsi, nuori otsikoissa, 13-vuotias, jäänyt sitten koulussa juntturaan, oliko tämä nyt pulpettiinsa saanut itsensä jotenkin kiinni, ihan siis siinä määrin, että pelastuslaitos paikalle.
1: Tämä pulpetin edessä olevaan tuoliin siis.
0: Ai jaha.
1: Tässä on jonkinnäköinen teema, jengi jumissa ja vekarat jumituksissa viikonlopun kynnyksellä. Tämä oli 13-vuotias oppilas ja Iltis kertoo, että pää jäi jumiin tuolin selkänöön ja istuimen väliin, että siinä on niin kuin aukko, siinä on erillinen persosasto ja erillinen selkäosasto, niin se on ollut just sen kokoinen, että totta kai sinne pitää tunkea pää. Mm-hmm. Ja jumituksen seurauksen. Mutta tässä vaadittiin pelastuslaitos paikalle. Ei ollut ilmeisesti ruuvattavissa tämä selkänojaosasto tai jompikumpi muoviosista irti, vaan pelastuslaitos joutui poraamaan niitit auki, että lähtee se selkänojaosa siitä esimerkiksi poihes.
0: Mitä siinä on sitten käynyt? Onko pää nyt harvemmin silleen turpoo? Tiedätkö, että jos sormus jää junttuna, että jos se sinne menee, mutta sitten sormi vaikka alkaa turpoa, niin sitten ei enää tuu. Mutta luulisin, että jos sinne on päässyt se pää sujahtamaan, niin tulisi takaisin.
1: Onkohan pää ollut silleen sopivan munan muotoinen, että se sujahtaa eteenpäin, mutta ei millään niin muotoa taaksepäin. Se on saattanut olla jonkinnäköinen munapäätapaus Harjavallasta, niin tiedä sitten.
0: Mutta super idis kuitenkin.
1: Super idis, ja musta on hienoa, että tämä Iltalehden uutisteksti painottaa, että oli ilmeisesti omaa toimisesti tunkenut päänsä, eli tuoli ei hyökännyt häntä kohtaan, tai kukaan kiusia ei survaissut sitä sinne, vaan ilmeisesti omaa toimisesti. Ja kyllä nyt muistan kouluaikoja, että kyllä sieltä tulee hetkiä, jolloin on tylsää, joten tuo oli periaatteessa ajan kysymys. Hän on ehkä jo tuolta alakoulusta lähtien kelailut, että joku päivä, toi on just sen kokoinen, mahtuskohan se pää sinne. Ja sitten tänään 19. syyskuuta, ei kun mikä päivä
0: 18.
1: Meni, 18. syyskuuta, niin se sitten tapahtui niin pelastuslaitospaikalle.
0: Mutta onhan näitä aina ollut, toi on varmaan just se ikä, milloin tekee mieli vähän koittaa, että tulee tällaisia hyviä idiksiä, mutta kielet pakkasella jonnekin peltiin kiinni tai mitä, kaiken maailman juttuja näitä. Muista joskus lukenut jostain vangista, joka oli halunnut jotenkin itsetyritysmielessä työntää vehkeensä johonkin kapeaan asiaan tai pienehköön, ja sitten siinä oli käynyt tämä klassinen, että se oli
1: turpoamisefekti.
0: Ja sitten, että se nolous, mä en tiedä, miten siellä yöllä vanki sit saa apua paikalle. Tämä oli vielä joku vanha juttu, että aamulla oli ollut jo ihan niin kuin todella tukala tilanne.
1: Olen myös kuullut legendan, että saunassa ei pitäisi harjoittaa sukupuoliyhteyttä, koska voi jostain lämpötilaehdottomasta turpoamisesta ja ehkä lämpötilan aiheuttamisesta limakalvon yllättävästä kuivumisesta johtuen tapahtua tämmöinen kiinnitysjumi. En tiedä, onko urbaani legenda, en ole uskaltanut kokeilla.
0: Eikö mikä se oli, telakoituminen?
1: Niin, telakoituminen silleen, että pelastuslaitos paikalle, niin se olisi eräänlainen päätös. Silläkin vaaralle, että leimaudun setämieheksi, joka toki olen, niin sanon, että silloin kun minä olin nuori, niin tuntuu, että tuollaisessa Harjavallan jumitilanteessa niin ei olisi pelastuslaitosta tarvinnut, vaan olisi riittänyt koulun vahtimestari. Onko koulussa enää vahtimestareita, onko heillä työkaluja, eikö siellä olisi teknisen taidon opettaja, jolla on työkaluja.
0: Niin,
1: mutta ehkä se ei olisi tässä auttanut, koska siis ainakin järähköä poraa vaadittiin, että harjavaltalainen oppilas pääsi irti.
0: No saunasolmus tuli joka tapauksessa mieleen Ior Bogin dokkarita ohjelma, joka löytyy Areenasta. Erittäin vahva suositus. Hänhän oli kova taivuttelemaan
1: itse. Saunasolmun pioneeri, suoraan sanoen.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Aerosmithhän se tässä soili. Fatavaraa Ysärin lopulta. I don't wanna miss a thing. Ja tää oli siis, eikö se ole Armageddon elokuva, jossa Bruce sitten lopulta itsensä uhrasi sinne yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyväksi.
1: Komeetta uhkasi maapalloa, joten sinne lähetettiin öljynporaajia poraamaan reikää. Muistelen, että silloin kun leffa tuli, en älynyt, että eikö olisi helpompi opettaa astronautti poraamaan öljyä kuin öljynporaaja astronautiksi, mutta se olisi ollut varmaan kuivempi leffa. Samana vuonna tuli toinen komeetta katastrofi elokuva Deep Impact, jossa mä aina muistan Morgan Freemanin Yhdysvaltain presidenttinä. Nyt välillä tulee mieleen, että oispa Morgan Freeman oikeasti Yhdysvaltain presidentti. Hän loisi sellaisen loivon. We will prevail and we will rebuild ja näin poispäin.
0: No otetaan niin sanottua päivän päällistä tähän. Tässähän on eräs ripulitilanne puhuttanut päivä toisensa jälkeen tällä viikolla.
1: Oikein trendilajin parissa.
0: Hyrox-ripulit siis kyseessä. Ja nyt on ilmeisesti tullut myös anteeksi pyyntö tähän liittyen.
1: Jos kohumunkki oli päivän uusi yhdyssana, niin hyrox-ripuli on päivän uusi väliviivainen yhdyssana.
2: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki. Sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
9: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Moi.
18: Moi.
17: Mitäs sinne?
18: Mitäpä tässä?
17: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
18: Aha.
17: Täällä porukka viihtyy.
18: Hyvä, hyvä.
17: Niin, että tulisitko?
18: Mitä?
17: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
21: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
26: Saa unelmoida.
27: Ja ideoida.
28: Let's go!
25: Just noin. Hyvä. Woo!
26: Saa oppeja realisoida.
29: Ja kokemuksia konkretisoida.
28: Let's go!
25: Jäännä kovempaa.
28: Let's go!
30: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
28: Let's

0: Erittäin legendaarista. Ja tätähän me kaikki teemme. I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Black Hearts. Viikon uusi yhdyssana oli kohumunkki, mutta myös eräällä tavalla hyroks-ripuli. Tai sitten ulostekohu. Ulostekohu, niitä urheilussa välillä on sattunut tulemaan. 2015 Peking ja suomalaiskävelijä Matti Kinnunen mieleen.
1: Joo, kyllä, mutta kyllä tässä hyroksin maanmäärätysnainen Joanna Widerzygin edesottamus Kiinaan Pekingin osakilpailussa viime viikonloppuna on tässä koko viikon vähän puhuttanut. Hän siis, mitä se muuten laittokaa sinne someen, vähän niin kuin kaikki tai ei mitään, kun kisan jälkeen voitti ja veti.
0: Siis oli, täysiltä ei ollenkaan, niin näin todella vedettiin.
1: Oli pakki niin sekaisin, että kun ihan äärirajoilla mennään, niin ei pysynyt tavara sisällä. Ja toihan on silleen, okei, se, vaikka maratonilla, jos joku käy tämmöinen vahinko, se on vähän eri, kun tämä lajihan on tämmöinen, että siinä juostaan ja sitten tehdään laitetta, voisiko nyt näin sanoa. Kilsa juostaan soutulaitetta, kilsa juostaan murmeeta, kilsa juostaan sitten itse juoksumatolle. Ja kun sä oot samassa pienessä tilassa niiden muiden kisaajien kanssa sisätilassa, niin tämä tämmöinen niinku ripuli joka paikassa on aika todella crazy juttu, että se jengi liukastelee.
0: Mä rakastan yhdyssanoja ja siksi siteeraan Ylen uutisen maailmanennätysnaisen pidätyskyky petti 4:llä pisteellä, kun hän teki burpee-hyppyjä. Ja sitä paskaa oli kirjaimellisesti aivan joka puolella. Niin paljon, että kanssakilpailijat joutuivat siihen liukastelemaan. Ja säännöissä on kielletty muun muassa sylkeminen ja nenän tyhjentäminen, mutta itse kakkimisesta, ribuloimisesta ei ole mitään säädetty, joten tuomareilla ei ollut ennakkotapausta. He eivät älynneet tilanteen tulle viheltää peliä poikki ja sanoa, nyt bajamajan puolelle ja niin. Kärkkäri tänne saman tien.
1: En tiedä, onko pelisilmän puute vai säätökirja ongelma, mutta joka tapauksessa nyt urheilija on pyytänyt anteeksi ja sanoi, että olisi pitänyt itse tajuta mennä sivuun, jättää kisa kesken, kun tilanne tuli.
0: On periaatteessa kunnioitettava, että tuollaisella hetkellä pystyy voittamaan, mutta nyt hän on luopunut tästä voitostaan. Ja voisi ajatella, että julkisuutta tuli, olkoonkin kyseenalaista, mutta jos julkisuus kääntyy mainosdiileiksi, niin onko se Prekosa vai Tenaleidi sitten, josta sitä mainostuloa tulee, mutta jotenkinhan tästä on vielä voitto saatava.
1: Ehkä vielä siellä pakaroissa se mainospaikka seuraavissa kisoissa.
2: Perjantai on virallisesti käynnissä. Työaivot pois päältä, volat kaakkoon. Radio Rockin studiossa Tuke Tuominikula ja Jusa Urpalainen.

0: Vuodelta 2000 Himin Poison Girl soi Radio Rockilla. Täällä tukee Jusa keskipäiväohjelmaa tänään perjantaina tuurailemassa.
1: Tuttu sinivalkoinen ääni Ville Valo. Ville Valo on muuten yksi haastatelluista, jos voisi heittää tässä tämmöisen viikonlopun videosuosituksen tuonne Yleisradion puolelle. Kaamos, Suomi Metallin historiikki, niin siinä on hieno dokkarisarja ja Ville siellä avautuu rehdisti lajin ei helppoudesta, vaan rajuudesta.
0: Otetaan tuoreita uutisia ihan hetken kuluttua. Mukavaa perjantaita ja viikonlopun starttia tässä kohtaa.
1: Hyvää brittikötinää nyt. Architects, Everything Ends.

0: Architects, Everything Ends, Briteistä, hyvää viikonloppua.
1: Otetaan hyvin kyllä tarinoita, eli naapureista olette raportoineet. Muun muassa Jussi kertoo eläkkeellä olevasta keravalaista poliisista. Mutta olisi tarjolla, kuulkaa, säätietoja ja siksi nainaisilta hyvää tavaraa ennen näitä.
2: Radio
3: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen. Keskusta oli edellisessä hallituksessa mukana. Nykyinen hallitus puolestaan päätti liittyä EU:n päästökauppaan heti vuonna 2027 ilman lykkäystä. Hallituksen arvion mukaan päästökauppa voi nostaa polttoaineen hintaa 11–16 senttiä litralta. Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Jääkiekon SM-liigan 4 peräkkäisellä tappiolla aloittanut Jokerit vahvistaa maalivahtiosastoaan 36-vuotiaalla Tomi Karhusella. Karhunen tulee Jokerien avuksi 4 ottelun ajaksi. Jokerien maalivahdeista Ulle Eriksson Eek loukkaantui eilen Jypiä vastaan. Jokerit on aloittanut liigakauden historiallisen huonosti. Koskaan aiemmin seurahistoriansa aikana Jokerit ei ole hävinnyt kauden alussa 4 peliä peräkkäin. Etenkin joukkueen maalivahtipeli on onnahdellut.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13–17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.

0: Erittäin toisia perjantaita 18. syyskuuta 69 Eyes Never Say Die oli tämä. Ja Tuke Jusa täällä studiossa.
1: Never Say Die kuulostaa ihan Bond-elokuvan nimeltä.
0: Vois olla.
1: Ja tää Jyrki Kuusysi, niin kuulostaa tosi paljon Elvikseltä. Jos joskus 69 Eyesilla keikkavirta ehtyy, niin Elvis-imitaattoriksi ilman muuta.
0: Naapureista olette kirjoitelleet tänne, niin kuin, miten nyt sanoisi, hyvässä ja pahassa 01080121. Ja Nurkkajukka oli uusi termi mulle tällaisesta, mikä se nyt voisi olla, kotikyttä, kotipoliisi. Nurkkajukka oli hieno termi.
1: Joo, tässä siis lähdettiin liikkeelle tutkimuksesta, jonka mukaan puolet helsinkiläisistä kyllä juttelee yli puolet naapureidensa kanssa, niin tästä interaktiosta, että sitä voi olla moneen suuntaan, ja saimme kuulla Nurkkajukka nimisestä tyypistä, joka oli vähän semmoinen muiden asioita haisteleva, niin tästähän sitten inspiroitui Jussikin meille kirjoittamaan.
0: Kyllä vain, ja hän kertoo sitten tuolta Keravalta tulee tämä viesti, että heillä on vähän niin kuin oma tämmöinen vastaava henkilö. Keravalla EVP-poliisi kiertää siis koiransa kanssa lenkillä tämän tästä ja tietää kaikkien asiat paremmin kuin he itse. Tunnetaan naapureiden kesken nimellä Alma Media.
1: Sinne se tieto päätyy ja sieltä sen sitten saa erittäin hyvää touhua. Mä näin tuossa kaverillani vieraillessani, tiedätkö, kun välillä värähtää se viisari, että ton on pakko olla poliisi. Niin oli siis ei lainkaan. Niin esimerkiksi festareilla, jos on tämmöinen urheilullinen mieskaksikko rotevan koiran kanssa, niin semmoinen niin kuin harvinaisen urheilulliset vehkeet tuonne festarille, niin näin vastaavan siis oli tämmöinen ihana musta, mikähän rotu se nyt on, joku labbiksen näköinen tai tämmöinen.
0: Niin nyt on labradoodeleita on paljon, no villakoira ja labbiksen sekoitus, se on kai tosi suosittu.
1: Joo, niin oli tämmöinen pikku pentukoira. Ja sitten oli niin särmän näköinen jätkä, että mä näkisin sen ilman koiraa, missä ton ammatti voisi olla poliisi. Niin siinä oli jonkun putkimiehen auto tämän talon pihassa, sille ei vähän niin kuin huonosti parkkerattu. Niin tämä koira niin innokkaasti haisteli sitä autoa, se kiersi renkaan kolosta toiselle. Ja sitten niin kuin tämä, mitä nyt koira ulkoilutetaan, että koira pyörii ja antaa sen nyt siinä nuuhkia. Mutta katoin, ton on pakko olla poliisikoira koulutuksessa. Tai sitten se oli joku vastaava EVP-homma, että hän on sitten jatkaa tätä touhua noin virka-ajan tai työuran ulkopuolella.
0: Mutta tässäkin on, siis mä huomaan, että musta on kyllä siis pieni tänne kotikyttä. Ja kun tässäkin oli, että mikä tämä Nurkka Jussi tietää muiden naapuruston asiat. Meidän kadulla on yksi tämmöinen vastaava, minkä mä tunnen. Hän on eläkkeellä postinjakaja. Hän tietää siis, tiedätkö, kun sä oot samaa rundiin vetänyt vuosikymmenet.
1: Joo, tietää, kelle tulee perintäkirjeet.
0: Todellakin. Hän tietää, kun oli vuosikymmeniä eläkkeellä, mutta hän tietää silti alueen asioista yllättäen paljon.
1: Onko hän eläkkeellä tämmöinen aktiivinen niin kuin tiedon välittäjä?
0: Koiran kanssa kulkee, että se koko joka päivä monta kertaa ne lenkit, eli hänellä se rundi jatkunut, ja sitten kun meilläkin on koira, niin koirahan yhdistää, siksi mä tunnen taas niin kuin kaikki mahdolliset kadu-ihmiset nykyisin, niin mä saan häneltä paljon tällaista tietoa alueen asioista.
1: Kulkeekohan se silleen koiran kanssa, että sä aina ääneen sanoo sille koiralle vähän, että katos, mulle ei ole haravoitu vieläkään, ei ole viittitty viime viikolla vielä, siellä on, kato omenat, mä tänneen maahan.
2: Perjantai on virallisesti käynnissä. Työaivot pois päältä, volat kaakkoon. Radio Rockin studiossa Tuke Tuominikula ja Jusa Urpalainen.
1: Ja tämä kyylääminenhän toki muutoksessa, ja otetaan siitä loistoviesti tuolta Juhalta. Kyyläämisen menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Senkin on digitaaliaika hieman muuttunut.
0: Ei kuulemma jumankaata verhot enää heilu entiseen malliin.
1: Se on sääni.
0: Kyllä, no katsotaan hänen viesti ihan just. Pantera tässä. Kappaleella Walk.

0: Pantaralta kovaa tamaraa Walk oli tämä kappale ja naapuritouhuthan tässä on puhuttanut paljonkin ja naapurikyttäykseenhän tämä nyt sitten kääntyi vähän teidän viestien perusteella. 0108-0121, eikö enää ole kunnon kotikyttäilykään enää niin kuin entisensä? Kuulemma verhot ei enää heilu samaan tapaan kuin ennen muinoin.
1: Tämä Juhan analyysi on niin viiltävä ja toteaa asian kieltämättä harmillisen laidan, että tähän sopisi nyt joku Myrskyluodon Maija tai joku muu silleen soundtrackissa. Niin kuvittelkaa joku oikein pateettinen, melodramaattinen musiikki. Niin Juha analysoi meille tätä asiaa, että tällaiset taloyhtiöiden verhojen heiluttelijat alkaa olla katuavaa kansanperinnettä, kun uteliaat lurkkaajat ovat siirtyneet pitkälti someen. Yhä harvemmin siis näkee paksujen pullonpohjalasien heijasteen pimeään asunnon verhojen takaa, kun on hakemassa aamu varhaisella postilaatikosta lehteä. Harmillista.
0: Melkein runollinen
1: tämä
0: viesti.
1: Tämä on.
0: No sehän on. Sehän on harmillista tietyllä tavalla, koska siinäkin on joku kontakti tai joku yhteys, että
1: nimenomaan
0: katsoja näkee niinku postinhakijan ja postihakija näkee, että verhot heilahti. Että
1: siis tämä on musta tosi yhteneväinen moneen digiasiaan, joka on kieltämättä tehneet asiasta helppoja ja käytännöllisiä, mutta ihmiskosketus kadonnut. Ajatelkaa nyt vaikka matkatoimistoa, pankkivirkailijan näkemistä, mitä tahansa. Puhelin kouraan kotisohvalta, helppoa ja mukavaa, mutta ketään et perkule nää, niin tehkää yhteisöllenne palvelus. Hakekaa kierrätyskeskuksesta pullonpohjalasit. Menkää ikkunaan. Antakaa verhojen heilua, jos vähänkin jossain rasahtaa.
0: Musta tuntuu, että moni pitää verhojaan kiinni ihan niin kuin 247 muutenkin, että ei niitä edes haluta heilutella, eikä varsinkaan haluta, että joku sattuisi näkemään. Jos ei nyt ole omakotialueella helvetin iso tuijaa, tai edes, että kukaan ei näe, niin sitten sen takana vähintään verhot, ehkä kahdetkin.
1: Tiedätkö, mitä mä aina kaipasin kotiini, mutta tämähän ei toimi Suomessa, jossa me käytetään tuplalaseja, ja talven tullen hyvä, että käytetään. Kun meillä on kaksi lasiruutua, niin niiden välissä on sälekaihtimet. Eikä siinä, niin kuin Amerikka-elokuvissa, siinä sisäpuolella, jolloin pääsee sormilla tuikkaamaan ne kaihtimet auki ja tsiigaamaan sieltä.
0: Se on joo, erilainen.
1: Tämäkin on pilalla, mutta on se toisaalta hyvä, että on eristen lasit ja turistit kuvailee sanomatalolla. On hieno tuntea itsensä julkiksi.
0: Ei ole tota laseja eikä verhoja eikä varsinkaan sälekkaihtimia studioikkunassa, kun 30 ihmistä just naama kiinni tuossa parin metrin päässä. Mutta siirrytään sillä tavalla aiheesta toiseen, koska näin tällaisen, olisiko tämä nyt top kolmonen, missä eräs nainen kertoo, että jää kuin kolme asiaa, joita ei enää ikinä peti puuhissa.
1: Aha, eli tämmöinen ehkä pieni katumus. Eli nyt on perjantai ja siirrymme osastoon Freaky Friday -katkon ja Metallican jälkeen.
2: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Vilma! Yeah!
7: Tyypit hei!
8: Yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Kuuntelet Radio Rockia ja loistavaa riffittelyä Metallica klassiselta Black Albumilta Through the Never. Tukee Jusa täällä lopettamassa viikkoa, eli aloittamassa viikon loppua.
1: Kahteen saakka painetaan tällä kokoonpanolla ja tulipa tuossa vastaan tämmönen video, missä nuori nainen kuvasi selfie-moodilla itseään ja oli silleen, että kolme asiaa, mitä en enää koskaan petipuuhissa halua uudelleen kokea tai en enää näitä käytä. Miten se nyt menikään?
0: Klassinen top kolme homma. No mistä hänellä oli jäänyt katumusta päälle tai ainakin huonoa kokemusta?
1: Nämä oli aika silleen, mitä se olisi easy ja mä ajattelin, että sieltä tulee jotain raflaavampaa, mutta tämmöiset niin kuin syötävät asiat seksin aikana. Kermavaahto ei toiminut kuulemma ollenkaan.
0: Enpä ole kokeillut kermavaahtoa.
1: Keissä kuulat.
0: No en ole kokeillut niitäkään.
1: Sitten oli käsiraudat.
0: Niitä on kokeillut, mutta en itselläni. Ja voin sanoa, että menisi varmaan mun top kolmoseen, nimittäin se kokeilu päättyi huonosti.
1: No niin, saat kertoa ihan kohta. Pitikö lähteä rautasahaa hakemaan?
0: Ihan radiossa.
1: Ihan koko valtakunnan verkko.
0: Itsepähän tulin.

0: Hyvää perjantaita, se on Within Temptation Angel biisillä tässä ja käsiraudoistahan tässä piti vähän niin puhua, miten nyt sanoisin. Eräs nainen kertoi, että ei ollut mennyt petipuihissa hyvin käsirautatouhut. Ja oliko Jusa jotain omakohtaista kokemusta?
1: Tämän influencerin top kolmosesta, niin kermavahdosta ja geissäkuulista ei ole kokemusta hyvää eikä huono, mutta käsiraudoista on vähän huonoa kokemusta. Ja eikö tämän influencerin läppä ollut se, että käsiraudat, jotka vaativat avaimen avatakseen, on se huono juttu, koska se avain voi hukkua.
0: Joo, muuten hän oli niihin ihan silleen suhtautu myötämielisesti, mutta että en tiedä, meneekö sitten vähän jännitys jotenkin, jossa niin se onkin vaan nappi, että ei tarvikaan nialasta avainta.
1: Mulla oli tällainen keissi. Mä en voi sanoa, oliko se avain hukassa, koska mä en nähnyt sitä ikinä missään. Mä en tiedä, oliko sitä alun perinkään, oliko tämä juoni, johon minut huiputettiin, mutta mulla oli tämmöinen kinkympään osastoon taipuvainen seuralainen ja sitten kotonani oli vielä semmoinen sänky, jossa oli mukavat tolpat ja hän tempasi käslaukusta raudat esiin. Ja onneksi ei halunnut raudoittaa minua, koska minä en olisi siihen suostunut. Mulla käy issiasta juiliin nimittäin saman tien siinä, kun ryttyyttäpi, niin hänet piti kahlita tähän sängyn tolppaan kiinni ja sitten siinä aamun valjetessa, kun oli aika irroittaa käsiraudat, niin sitten mä, että niin on varmaan täällä käsilaukussa, että se käsilaukku käännetään ympäri ja naisen käsilaukussa on valtavasti tavaraa perisestä perämoottoriin tai näin, mutta ei sitä avainta löydy missään, siinä on pieni tenkkapoo ja aamu oli siis valjennut, en minä tiedä, 6-7 näin. Niin mitä nyt eteen, että eihän mulla perkulle rautasahaa, että pitääkö K-rautaa venttailla, että aukeaa, että pääsee, tai joltain lainaa niin kuin rautasahaa, sitten mä tosin, että ei hetki. Mun silloisen asuintalon kivijalassa sattuu olemaan ei yksi, vaan 2 alan pornoliikettä.
0: Ja ne oli auki.
1: Ei ollut vielä auki, mutta tästä on pakko löytyä apua.
0: Kauan tämä ihminen oli näissä raudoissa.
1: No pari tuntia siis sen jälkeen. Eli siis,
0: mitä siinä alkaa paikat
1: tuntumaan? No melkein koko yön.
0: Joo, ihan muuallakin kuin issiä.
1: No se oli varmaan kokenut, että ei siinä olkapää juilinut eikä mitään. Mulla alkoi issiästä juili jo ihan niin kuin ilmankin rautoja. Niin ei tarvinnut odottaa 9 asti, että K-rauta aukeaa, vaan 9 asti, että tämä saamari alan liike siitä alakerrasta aukeaa. Sinne sitten vähän nöörnä poika, nyt on tämmöinen tilanne, että no, hänet löytyy apu, että niihin joku universaali pikku avain sit on ilmeisesti tämmöisiä, kun ei ollut mitään poliisikäsirautoja, vaan tämmöisiä nyt alan liikkeessä myydään tai missä hemmetin naamias karkelo
0: siis kaupoissa. Siis toimiko yleensä vaan heti? Vai olitko
1: toimi sille, heti
0: se
1: siis,
0: ei lyönyt nippua sulle mukaan?
1: Ei, että koita noista jotain toivottavasti. Sitten soita lukkosepälle, että sehän olisi vasta noloa ollutkin. Joku semmoinen pieni nysäavain se oli ja sillä lähti sitten saman tien. Mut
0: ajattelin, että tämä oli tämän niin kinkimpi fantasia, että hän nimenomaan halusi olla mahdollisimman kauan jujun.
1: Siis tämä saattoi olla joku juoni, kun mä sanoin, että ei ollut avain hukassa, kun ei sitä ollut ehkä alun perin laisinkaan. Mutta silloin voin kiittää, että kaikki tilailu ei ollut mennyt kaalimatoon, Temuun ja muuhun päristin liikkeeseen tuolla netissä, vaan oli kivijalka, johon voi lampsia ja olihan se niin kokenut kaveri siellä myymässä, että ei se ollut varmaan niin kuin ensimmäistä kertaa tällaista nähnyt, mutta meikäläiselle äärimmäisen noloa ja minun top 3, mitä ei ikinä petipuuhissa, niin käsiraudat rautoja ilman avainta ja ehkä kuule ei ollenkaan mitään käsirautoja.
0: No niin, pankaahan viestiä tulemaan.
2: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.
0: Tuke Jusa täällä vielä studiossa ja se numero oli 01080121. Laittakaa viestejä tulee, jos on vaikka kokemuksia käsiraudasta.
1: Parasta kasaria, Bon Jovia, Born to be my baby.

0: Radio Rock keskipäivässä Bon Jovi, Born to be my baby -kappaleella ja studio isäntillä tässä tänään tuurailemassa tukee Jusa.
1: Ja tässähän tuli kesällä 26 vihdoin ja viimein hyviä uutisia Bon Jovista. Hänen pitkään jatkuneet John Bon Jovin ääniongelmat niin saatiin selätettyä sillä viisiin, että sai kuin sai vedettyä 9 keikan kairan, eli niin sanotun residentin, tavallaan kotihallissa New Yorkin Madison Square Gardenissa, olkoonkin tarkkaan ottaa New Jersey-läisyhtye. Ja siellä kävi New Jerseyn toinen suuri pomo, eli Bruce itse lavalla, ja toivotaan, että bonkkaria nähtäisiin tulevaisuudessa enemmänkin keikalla, mutta ääniongelmat ovat laulajalle hyvin riivaavia ja ne on ollut massiivisia John Bon Jovin kohdalla.
0: Kahteen saakka täällä tällä miehityksellä mennään. Sitten Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen 14-18 välillä ja sen jälkeen sitten veikkaat synttäri hulinaa tarjolla.
1: Se on nimittäin kuudesta eteenpäin Mars Rendik illassa ja hänen synttärilähetys. Toivotteluja on tullut ja niitä saapi laittaa WhatsAppiin 01080121.
0: Kuhan muistaa kirjoittaa alkuun, että onnea nuori mies.
1: Näin on ehdottomasti. 53. Vai ei, kuka niitä laskeskelee? Otetaan seuraavaksi lähestulkoon Suomi mainittu bändi, eikä mitään lähestulkoon, vaan ehdottomasti Suomi mainittu bändi Megadeth ja Puppet Parade. Ja siellä hän soittelee nykyään, että suomalainen Teemu Mäntysaari liidi kitaraa.
2: Radio Rock.

0: Kalaneuvos. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
21: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
23: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
24: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Komeasti soi tuorempaa Megadeth-tavaraa Radio Rockin kiskipäivässä. Täällä Tuukka Jusa pikkuhiljaa pillit pussukkaa kahdesta eteenpäin. Sitten Laura Vähähyppä ja Mitja Toivonen.
1: Ja illalla kuudesta eteenpäin Maris Rendikin synttärilähetystä saadaan kuunnella ja naattia. Onko viikonloppuna jotain spessua kuule mielessä nyt, kun viikko on lopetettu ja viikonloppu aloitettu?
0: Pitäisi tässä jotain pientä hokitouhua. On luistimen terotusta ja sellaista huoltotoimenpidettä, eli junioriurheilua tukemassa.
1: Ai, palloilusarjat käyntiin syksyn ratoksi. Mä oon ollut kanssa niin kiireinen, että mä en olisi kerännyt ruokaa tehdä, niin tänä viikonloppuna ajattelin tehdä niin erikoisen asian kuin väsätä itse ruokaa.
0: Ja eikö sulla ole niitä sieniä siellä oikein roppakaupalla?
1: Nyt on sitten kuule, broidia on kiittäminen, kanttarellia ja kaapit väärällään kerrankin.
0: Oi,
1: ja tämmöistä sienisyksyä ollut ikinä.
0: No mukavaa viikonloppua Tuukka Jusan puolesta ja pysykää menossa mukana. Tosiaan Laura Vähähyppä, Mitja Toivonen 14.18 ja pelit jatkuu hamaan tappiin.
1: Yeah. Rock.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro.
15: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Sanna tekee kotona töitä.
9: Jaa, tosta.
19: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
0: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
0: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
14: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
14: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan.
10: Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Purra arvostelee sitä, että Orasta operoineen Plastic Surgery Centerin toiminta keskeytettiin vasta nyt. Lupa- ja valvontavirasto määräsi klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden jälkeen. Kertakäyttöisiksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineitä esimerkiksi pestiin epäillysti käsin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Keski-Suomessa on sattunut viikon aikana useita karhuihin liittyviä onnettomuuksia. 2 karhua kuoli toissapäivänä junan alle Keuruulla ja Viitasaarella kuollut karhu löytyi ojasta. Muuramessa julan ilmoitettiin törmänneen karhuun, mutta eläintä ei ole vielä löydetty. Sisä-Suomen poliisi kehottaa ilmoittamaan karhukolarista hätänumeroon. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo, että sen kehittyneimmät mallit ovat käyttäytyneet useita kertoja huolestuttavalla tavalla viime kuukausien aikana. Tekoälymallit ovat esimerkiksi kiertäneet rajoituksia, antaneet väärää tietoa ja piilotelleet virheitään. OpenAI:n kanssa tekoälymarkkinoilla kilpaileva Anthropic puolestaan raportoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita. Britannian kuningas Charles varoitti eilen, että tekoäly voi vääriin käsiin päätyessään uhata ihmiskuntaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys pysyy runsaana ja ajoittain sataa vettä. Etenkin ensi yönä ja aamulla voi paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

0: Nightwish ja Storytime. Kuin viimeistä päivää täällä ollaan Radio Rockin iltapäivässä. Laura Vähähyppä ja Mitja Toivonen.
1: On ikävää, että loppuu jo.
0: No niin, on, mun mielestä ne jätkät vois kyllä joutua, siis ensin sanoa onnettomuuteen, mutta en mä sitä oikeasti tarkoita, mutta jonnekin niin. Lomalle.
1: Ne on ihan kivoja, niin ei toivoisi, että jää auton alle, mutta pysykää pois.
0: Niin, tai että jos ne voittaisi vaikka jonkun matkan.
1: Hei, niin, tämä on muuten tämmöinen juttu, siis miten jos niinku tulee tota...
0: Että tämä olisi niinku posin kautta, kato, niin, posin kautta, perjantain
1: mutta,
0: kunniaksi.
1: Mutta tiedätkö, kun on näitä, mä oon aina miettinyt, että jotain semmoisia on niinku yrittäjiä, joka palkkaa 8 ihmistä kunnasta, ja sitten ne kaikki eurojackpottaa, ja sitten ne voittaa miljoonat, ja sitten se yrittäjä, joka on yrittänyt tehdä hyvää, niin se on niinku yksin siellä sen sahansa kanssa. Niin se on mun mielestä ihan niinku hirveä tragedia.
0: Heti kun sanoin, että on saha, niin mulle tuli mieleen Teuvo Hakkarainen, että näin, näin toimii ajatus no tälleen niin, perjantai-iltapäivällä. Se kertoo kyllä minusta. Tänään on toki perjantai, mutta tänään on myös Marsen syntymäpäivä.
1: Paljonko Marsella tulee muuten mittariin?
0: No se on jotain päälle 50.
1: Siis niin, koska... Jotain 50-60 väliltä.
0: Niin, 50-60 väliä. Mies käy jo 60, koska...
1: 60 rajoitus.
0: Mutta siis joo, koska mä löysin tällaisen kuvan, missä Atomirotan Mikko on täällä sukkamunassa soittamassa tennismailaa, kun Marsella oli 50 ja tästä on nyt 2 vai 3 vuotta.
1: Teki pippurit.
0: Teki pippurit, joo. Se oli hauskaa, kun hän pyöri myös tuossa Sanomatalon käytävällä se sukkamunassa. Oli kuitenkin iltapäivä ja tuossa oli muitakin ihmisiä ja sitten hän esitteli kaikenlaisia muuveja tuossa. Niin voi olla, että se herätti hieman, ehkä. Semmoista ylimääräistä huomioon siinä, että...
1: Laitetaan sen piikki. Mikko, mä tiedän, hän on kova uintimies.
0: No on kyllä.
1: Hän oli vain matkalla.
0: Hän oli vartalomyötäisessä ihossaan tuossa.
1: Uimapuvussansa.
0: Kyllä, sillä minkä luoja on hänelle luonut. Mutta koska Marsella on synttärit, niin hän on saanut valita meidän Happy End-biisit. Ja mä olin jotenkin vähän hämmentynyt siitä, että siellä ei ollut Red Hot Chili Peppersia, mutta ei ollut myöskään Toolia. Eli hän mies, mysteeri, legenda.
1: Kyllä. Katsotaan, mitä siellä on, mutta selviää tuolta pika.
0: Hetken kuluttua.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Ataris ja Boys of Summer. Nyt ei olla itse asiassa enää kesäpojissa, vaan olen eilen lanseerannut termin syyspoika. Mm. Se kuulostaa muuten sellaiselta ja muita novelleja.
1: Niin, syyspoika tuli sillä lehtien ja tuulen myötä studioon.
0: Hei, tästä tuli muuten mieleen. Tästä tulee muuten mahtava lähetys, on niin levotonta.
1: Juhlan tuntua.
0: Vähän niin kuin Respan Pia sanoi tuossa yhdelle kollegalle, kun piti sanoa takko adjö, niin hän sanoi takko dö. Hupsista, miten tässä nyt näin kävi. Niin tuli tuosta mieleen tuosta syyspojasta, että en tiedä, ootko lukenut klassikkokirjallisuutta, eli Meiju Suvaksen elämänkertaa.
1: Mitä?
0: Sitä vanhaa, joka on siis aivan kuolematonta kamaa. Niin siinä on tällainen kohta, jossa on, että etkö hän on vastassa lentokentälle tai miestä. Ja sitä siinä on jotenkin näin, että tuoltahan saapuu tummana kuin yö, vai kenties kuitenkin meikenä.
1: Onks kun tää teossa?
0: Hän myös siinä ratkaisee pyramidien arvoituksen. Voi suositella lämmöllä, se on upea teos. Kohta siis, tämä ei ollut päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen on se, että pesäpallokansallakin on kohta jotain vihattavaa.
0: Aivan.
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
17: ota easy ja nauti edelleen. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen liittyy tänään pesäpalloon.
2: Kyllä, kansallislajimme pesäpalloon, koska nyt on kaikille hyviä uutisia Kehä Kolmosen tuolla puolella, koska nämä jääkiekkotietäjät kävivät meillä tuossa 2 viikkoa sitten Rantalan kanssa juttelemassa ja sanovat, että jääkiekossa kiinnostavin asia on se, että kuinka paljon stadiottaa turpaan.
1: Niin.
2: Että sitä seurataan.
1: Niin, koska kyllähän se aina kiinnostaa, että kun joku häviää. Niin. Me ollaan suomalaisia, me tykätään siitä.
2: Niin nyt on kohta ehkä, mikäli Koskenkorvan urheilijat tänään kello 4 alkavassa pelissä häviävät punamustille, helsinkiläiselle punamustille, niin
1: onko se joukkueen nimi siis Punamustat?
2: Joo.
1: Okei. Okay. Näin hyvin mä oon kartalla siis pesäpallosta. Mä tiedän vaan Sotkamon.
2: Vielä ei ole liian myöhäistä. Ensi kesänä lähdetään katsoa pesäpalloa. Piti käydä tänä kesänä, mutta ei kerenny. Niin 3. kohtaaminen alkaa tänään ja mikäli Koskenkorva-urheilijat häviää punamustille, niin punamustat nousee Superpesissarjaan.
1: Mahtavaa. Ja siis tämähän on ekaa kertaa sitten, oliko 90-luvun?
2: Kyllä. Ja 90-luvulla oli sitten. Toivottavasti tästä on opittu, niin Kaisaniemen tiikerit yritti sopia tuloksiansa ja sehän meni sitten perseelleen, niin toivottavasti tähän ei lähde punamustat, että pelataan sitten reilusti.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta tässä Yleisradion uutisessa oli myös tämmöinen tieto, mitä en tiennyt, kun tässä sanottiin, että pesäpallo palaa kotiin, niin mä olin, että mitä te nyt selitätte?
1: Niin, että mitä ihmettä, että kyllähän pesäpallon koti on jossain ihan muualla.
2: Pohjanmaalla jossain.
1: Niin, ei kun nimenomaan, kyllä. Tai sitten mä olisin ehkä laittanut sen tuonne itään. Mä olisin laittanut sen jonnekin sinne, tieks. Kitteelle tai jonnekin sinne, mutta en missään nimessä siis lähimaastoonkaan Helsingistä, koska mä oon jotenkin ajatellut, että täällä pelataan vaan koulun liikuntatunneilla pesäpalloa, mutta ei meillä muuten sitä niin harjoiteta. Niin, missä Helsingissä esimerkiksi siis pelataan pesäpalloa?
2: No niinpä, mutta nyt on siis historiaa tulee täältä. Kaisaniemen kentällä on pelattu ensimmäinen nykymuotoinen pesäpalloottelu 14. marraskuuta. Okei. Okay. 1920.
1: Joo, Hans, niin se on ollut erilainen peli sitten silloin, koska tiedätte, muistatte kaikki, että silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun talvella oli aina
2: marraskuussa oli lunta ja jäätä
1: ja pakkasta niin perskeleesti, niin kyllähän se tuo siihen ihan uudenlaisen ulottuvuuden, kun joudut sieltä hangesta kaivelemaan sitä palloa.
2: Niin, että tästä tai ollaan siis seurattu sitten jääkiekko myös.
1: Kyllä. Laitetaan tässä historia ihan uuteen uskoon. Mutta joo, eli siis, no mehän voidaan seurata tätä tilanteen kehittymistä. Kauan pesäpallopeli kestää?
2: Mä en tiedä, ensi kesänä me ollaan se, no tää selvitetään.
1: Niin, kyllä. Pesäpallon koti on Vimpeli, kerrotaan meille juurikin täällä.
2: Kyllä, näinhän se olisi pitänyt ajatella.
1: Mutta pesäpalloon liittyy yksi toinenkin tarina, siitä lisää kohta.

0: tymäkkää toimintaa Motorheadiltä, Ace of Spades. Me pystytään muuten näköjään ihan suvereenisti puhumaan asiasta, mistä ei tiedetä yhtään mitään, niin aika pitkäänkin. Täällä WhatsAppiin tuli viesti, että tietääkö studio, mikä on Kitteen Pallon yksi isoimmista sponsoreista, ja ei tietenkään tiedetty, mutta onneksi on Google.
1: Mm-hmm.
0: Niin, oliko näin, että Nightwish?
1: Niin, tätä varmasti kuuli ja
0: niin, tätä varmaan tässä
1: on täällä muitakin, haettiin. Mutta tätä varmasti meiltä niin kuin tähän viitattiin.
0: Kyllä.
1: Mutta Jack White.
0: Jack White, joo. Hänhän oli, kun oli esiintymässä Ilosaarirokissa, niin kävi katsomassa pesäpalloa ja hiljattain Hesarin haastattelussa kertoi, että hän ihan siis seuraa lajia, mikä on hieman hämmentävää.
1: Niin, no siis mun mielestä ei ole hämmentävää sinänsä, koska mä oon siis käynyt katsoa baseballia, joka on siis hänen niin kuin kotinsa pesäpallo.
0: Niin.
1: Niin sehän on ihan järkyttävän tylsä laji. Koska siis se on niin kuin pesäpalloa, missä ei osuta ikinä palloa. Siis se peli kesti joku 3,5 tuntia semmoisella jättimäisellä niin kuin, stadionilla.
0: Tiedätkö, kun koulussa pelattiin pesäpalloa, että kukaan ei todellakaan
1: joo,
0: osu.
1: Joo, paitsi että kyllä puistolla niin kuin yläasteella osuttiin paremmin palloa kuin baseballissa. Niin se on jättimäinen stadioni, missä on pallo, mitä sä et mitenkään pysty näkemään. Se kuuluu kops pari kertaa joku 3,5 tunnin aikana. Ja se peli on siinä.
0: Mä oon jotenkin kuvitellut, että siihen aina osutaan, mutta mä oon ollut siis todella väärässä.
1: Siis, onko siinä 10 vuoroparia, jos niitä kutsutaan sillä nimellä jenkeissä? Niin 3:lla jompikumpi joukkue teki pisteitä. Okay. Niin oli se nyt ihan järkyttävän tylsää katsottavaa.
0: No, mutta toisaalta mulla olisi siis pienetäkään käryä, että miten niin kuin siis toi kriketti, että miten se laji menee, mutta nehän kestää päiviä ne turnaukset. Ja mun yksi vanha opiskelukaveri, joka oli australialainen, niin sanoi, että se on silleen, että kun se on tosi tylsää kanssa, mutta siellä peleissä käydään sitten vaan juomassa kaljaa päiviä. Niin mikä on paras penkkiurheilulaji? Kertokaa meille, lähettäkää WhatsAppiin viestiä ja perustelkaa, miksi.
1: Pitäisikö kriketti tuoda Helsinkiin?
0: No niin, vai onko se? Googleta.
2: Radio Rock.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gellorevoice.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
11: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gellorevoice.
11: Vain apteekeista.
12: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameista tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika euro 99 kiloa.
18: No niin.
17: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Yrittäminen kannattaa.
21: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoite.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Tänään Happy End-kappaleet on päässyt valitsemaan itse oikeutetusti tänään 53 vuotta täyttävä Marcellino Rendich.
2: Marcellino pääsee kuuntelemaan itse valitsemaansa kappaleen sitten ennen kuin astuu studioon viettämään.
1: Mä just mietin, että mahtaako kukaan saada oikeasti tänään mitään toiveitaan läpi sen takia, että synttärisankari mussuttaa täällä jotain osteria. Ja siis mikä parasta, niin tänäänhän käydään suuri vegaani lasagne-taisto.
2: Käytännössä siis kokkisota, mutta tällä audiomuodossa periaatteessa.
1: Kyllä, niin periaatteessa.
2: Periaatteessa, niin. Niin joo, kyllä, koska siis mä kuulin, että tämänhetkinen Miss Suomi on tekemässä vegaani lasannen ja sattuikin,
1: että
2: puoliso oli tilannut minulta myös lasannen, niin jätin sitä pienen slicein, että voidaan vertailla.
1: Aivan, eli siis tänään arvoisa raati Kim ja Marse, iltamussuttelijat, pääsee nyt kertomaan, että kumman lasagne on parempi. Olisihan se aika kova voittaa hallitseva Miss Suomi lasagne-taistossa.
2: Laitan suoraan CV-hän niin kuin bändien perään, että voitin muuten Miss Suomen lasagne-kilpailussa. Mullahan se pieni etu, että kyllähän kaikki tietää, että niin kuin asiat maustuu, kun ne on pari päivää ollut.
1: Aivan.
2: Niin mulla on pieni etu tässä vielä.
1: Sä et tiedä kyllä, koska hän on tehnyt sen lassensa. Mutta mitkä ovat kappaleet? Ne ovat Turnstilein Blackout ja Clutching the Drifter Returns. Ja me nyt valittiin nämä niin, että koska mä oon keski-ikäinen, niin minä otan tämän Clutchin.
2: Niin, ja sinä olet se, joka meistä ei ole nähnyt Turnstilein. Tämä on looginen näin.
1: Tämä on aivan looginen.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tällaisilla kappaleilla siis kilpaillaan tänään, tai niin kuin kilpailu, mikä kilpailu, kai tämä voi kilpailuksi sanoa. Turnstile ja Blackout Clutchin The Drifter Returns ovat toisiaan vastaan. Käy äänestämässä joko Radio Rockin Instagramin storeissa tai laita WhatsAppiin viestiä.
2: +358 1080 101 21.
1: Ja muutenkin siis WhatsAppiin saa laittaa kaikenlaisia perjantai-viestejä. Ja sitten täällä on tullut näitä penkkiurheiluviestejä. Aika moneen liittyy semmoinen, että on hyvä tissuttaa kaljaa samalla kun katsoo.
2: Niin, voidaan jatketaan hieman tuonnempana vielä penkkiurheilusta. Mä tiedän yhden lajin, mitä pitää katsoa kotona.
3: Radio Rock.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Firkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firma.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Oras meni tajuttomaksi helsinkiläisellä kauneusklinikalla operaatiota edeltäneen puudutuksen yhteydessä ja kuoli 3 päivää myöhemmin sairaalassa. Lupa- ja valvontavirasto on nyt määrännyt klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi. Purra kysyy, miksi klinikka sai jatkaa toimintaansa, jos vakavista ongelmista oli tietoa jo aiemmin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa viikonlopun puuskatuulista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Voimakkaimmat tuulet osuvat ennusteen mukaan huomiselle ja painottuvat rannikkoalueille. Tuulet siirtynevät pois Carunan jakelualueilta sunnuntai-aamupäivään mennessä. Caruna kehottaa varautumaan sähkökatkoihin esimerkiksi lataamalla puhelimet ja pitämällä taskulampun käsillä. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus, jossa keskusta oli mukana, hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen ja nykyinen hallitus päätti liittyä siihen heti ensi vuonna ilman lykkäystä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä syytti keskustan Antti Kurvista valehtelusta ja Kurvinen moitti hallitusta lykkäysmahdollisuuden käyttämättä jättämisestä.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
14: Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys pysyy runsaana ja ajoittain sataa vettä. Etenkin ensi yönä ja aamulla voi paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

0: Gary Moore ja Over the Hills and Far Away.
1: Mooren Kari.
0: Mooren Kari siinä pisti menemään. Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Ja viimeistä viedään tällä meidän tuurausvukilla. Meinaavat herrat Rantanen Herman tulla takaisin töihin ensi viikolla.
1: Niin, lomilta palaavat. Hyi.
0: Niin, yäk. Mitenköhän se meidän tuore isäni, nukahteleekohan hän kesken lähetyksen?
1: Mä näin häntä milloin? Eilen. Hän oli ihan virkeällä tolalla.
0: Oho.
1: Kyllä.
0: Siis hän on nukkunut.
1: Eikö hän on nyt treenannut. Kyllä hänellä on tämä niinku lapsien kasvattaminen niinku ihan hallussa. Piti sanomani tästä penkkiurheilusta.
0: Joo, meillä on tullut täällä muuten useampia viestejä. Ensinnäkin se, että kun me mietittiin sitä krikettiä, niin kyllä tosiaan krikettiä pelataan Helsingissä ja baseballia myös. Baseballin Suomen mestaruus meni tänä vuonna Helsingin Puumille, jotka oli ensimmäiset sitten vuoden 1999.
1: Katoin, että krikettiä pääsee seuraamaan Käpylä kentällä vaikka huomenna 10:00 aamulla.
0: Pitäisikö näköjään mennä? Mennäänkö?
1: 10:00 aamulla. Vähän rankka, mutta ilmeisesti on pitkä peli. Jos missä alun, niin silleen väliä.
0: Ai mä ajattelin, että tarkoitit sitä, että kun siinä pitää juoda sitä kaljaa, kun sitä kattoo, niin aamu 10:00 on vähän rankka.
1: Niin, mutta yksi mitä kannattaa katsoa mun mielestä kotona, mä oon kerran seurannut vierestä formulakilpailuita. Ja siis niin. Jos mä ymmärrän formuloista mitään, niin Monakon rata on vielä joku, tiedätkö, niin kuin hitain kaikista, kun se on pelkkää mutkaa siellä kaupungin välissä.
0: Ja
1: niin niitä autojahan ei erota toisistaan, paitsi sen yhden, mikä on punainen. Ja sitten sulla ei mitään haivoa, missä järkeästi menee. Ehkä tavallaan, että jos sä oot katsomassa, mä ymmärsin näin, että jos sä meet katsoa formuloita, niin sun pitää olla tyyli joku pädi messissä, missä katsot silti sitä, että sä tiedät tilanteen.
0: Niin edes. Aivan, joo, ja siis että muutenkin se, että mä oon kerran ollut siis formuloita katsomassa, olin katsomassa vaan aikaa jo, koska oli niin jumalattoman kalliit liput, mutta olin siis Singaporessa samaan aikaan, kun oli formulat, niin totesin, että on tänne mentävä ja taisi olla vielä niin, että iskä sponssasi mulle sen lipun, kun se totesi, että jos perheessä on jollain mahdollisuus mennä formuloihin, niin mene. Niin sitten siellä muutaman itselleni aikaisemmin ventovieraan suomalaisen kanssa, no kaljaahan siihenkin liittyi, mutta mietin sitä, että kun jossain kurvissa katsottiin, kun ne siitä sitten meni ohi silleen miau,
1: niin miten meni?
0: Miau, niin että ei, niin kuin miten sitä mukaan seurataan sitä kilpailua sieltä jostain, jos et sä ole siellä ehkä niin kuin, no siinä missä on se joku maalisuora tai mistä ne lähtee. Mä oon asiantuntijana täällä taas paikalla.
1: Tää niin, on hyvä, että meillä on tämmönen urheilulähetys tänään, kun molemmat ollaan tällaisia urheiluystäviä. Niin
0: Kyllä näin on, mutta niin just mietin, että sehän on ihan jumalattoman tylsää, että kun et sä siitä menee ohi, mutta kai siinä niinku ehkä jollain tavalla pysyy vähän kartalla, että kuka meni ekana. Mutta niin. Mut noin muuten, niin en pidä sitä paikan päällä ehkä katsottuna varmaan maailman parhaana urheilulajina seurata.
1: Niin, kyllä mä menisin jotain muuta urheilua tsiikaamaan, niin kuin tennistä tai jääkiekkoa tai whatever.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Wait.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me. Iloisia uutisia.
1: Jes, tää päivä vaan paranee koko ajan.
0: Tää on mahtava päivä. Herra H, tää karannut emu, niin ei ole saatu kiinni, mutta se on siis elossa ja siitä on saatu näköhavainto.
1: No niin, tää on positiivista, että hän ei ole karannut niinku lopullisesti.
0: Ei, mutta ja tää on hauskaa.
1: Mahis on vielä siis saada hänet kiinnikin.
0: Joo, ja siis että paahtoleivällä on sateessa rämpiästä yritetty houkutella ja kerrotaan, että mikäli linnun kohtaa sen luokse, tulee jäädä höpöttämään, ja sehän meiltä sujuu.
1: Meidän pitäisi olla nyt Mäntyharjulla.
0: Mun mielestä sanoman pitäisi nyt lähettää meidät Mäntyharjulle Herra H:n etsintä talkoisiin. Me voidaan sieltä raportoida sitten noille jätkille ensi viikolla.

0: viikolla. Mutta Herra H on siis saapunut 90-luvulla Suomeen, 95, never
1: niin.
0: forget.
1: Herra H on tullut Saksasta, mutta meidän tämän päivän Ysärin biisi tulee Suomesta ja Herra H taisi olla 4, kun tämä biisi tuli ulos.
2: Radio
3: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On.
5: Se.
6: On.
5: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
16: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaa kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: 90.
1: 90. Tänään vedetään kotiin päin, koska tehtiin ihan Ysärillä hyvää musaa Suomessakin.
2: Ja todellakin tehtiin. Aika paljon on muuten ollut tässä Ysärilistassa nimenomaan bändejä jostain aivan muualta.
1: Niin, monestikin Yhdysvaltojen länsirannikolta, jos ollaan to be exact. Mutta nyt mennäänkin Espooseen, sillä Children of Bodom, toinen albumi Hatebreeder, tuli Millenniumitaitteessa 99.
2: Eli just osuu vielä tähän meidän Ysäri-listaukseen. Täyttää tuntomerkit.
1: Täyttää tuntomerkit ja hyvin täyttääkin. Ja siis, mutta sillain, että oli vähän ehkä outolintu lajissaan silloin, kun tuli. Mm. Ei ollut niin kuin, ei tehty muualla.
2: Se on totta. Ja mikä parasta, niin näitä kappaleita päästään ensi kesänä sitten taas kuulemaan myös livenä. Veikkaan, että nekin epäilevät tuomaat ennen noita Tavastian keikkoja, jotka oli vähän silleen, että no onko tässä nyt mitään järkeä, niin aika hiljasta on ollut sen jälkeen, kun niitä livepätkiä on ihmiset kattonut. Että, ja siis henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kun näin hienoja biisejä on aikoinaan kirjoitettu, niin olisi tosi sääli, jos niitä ei enää koskaan pääsisi ihmiset livenä kuulemaan.
1: Niin, että jos epäilet ja silloin ennen Tavastian keikkoja, niin kyllä nyt niin kuin meidän pojat soittaa, kun jaetaan sitä RSO-pätkää, kun Elbanna tiluttaa Downfallia. Niin mutta sitä pääsee siis kuulemaan meidän maan sisäpuolella myös ensi kesänä ainakin Seinäjoen provinssirokissa ja Tuska-festivaaleilla.
2: Juurikin näin, mutta me ollaan valittu nyt tähän soittoon tässä hienosti kuultava Bed of Razors.

0: Metallica ja The Memory Remains. Mehän ollaan siis puhuttu tässä uutisissa siitä, että miten leikkiminen on ihmiselle hyväksi.
1: Niin, että museoissa kun saa nykyään aikuistakin leikkiä, niin sehän on valla mainiota, mutta nyt voi kyllä jatkossa leikkiä kotonakin.
0: Ja aikuiset. Ne aikuiset voi kotona leikkiä. Juu, näin. Mihin tämä kaikki liittyy, niin se selviää mun spellin jälkeen.
2: Radio
3: Rock.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu,
10: on kyllä taas.
11: On se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika euro 99 kiloa.
18: No niin.
17: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
24: Saa unelmoida.
25: Ja ideoida.
26: Let's go!
23: Just noin. Hyvä!
24: Saa oppii realisoida
27: ja kokemuksia konkretisoida.
26: Let's go!
23: Käännä kovempaa!
26: Let's go!
28: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
26: Let's go!
29: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. muista hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
0: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Far From God. Sehän on tiedetty jo pidemmän aikaa, että Lenny Kravitz on yksi maailman historian kuumimmista kynsikkäistä.
1: Niin, ja nyt kuule, sinäkin voit mennä lelukauppaan, sillä
0: sille, ei niin kuin nyt ekana ajattelin.
1: Ei aikuisten lelukauppaan, ei vaan. Koska siis markkinoille tulee totta kai Ken Ambassador.
0: Mikäpä muukaan,
1: eli siis Lenny Kravitz Barbie. Tällainen no, niin kuin
0: joo, ja siis,
1: selkokielellä.
0: No, niin, se, joo, todellakin. Tämä on kyllä siis aika tällainen näköisken, että on koruja, tatuointeja, rastat, kaikkea. Ja tästä Matteli varapääjohtaja Nathan Baynard on sanonut, että genrerajoja rikkovalla musiikilla ja pelottomalla tyylillä Lenny on taistellut yksilöllisyyden puolesta ja antanut muille voimaa tehdä samoin. Ja näinpä sitten he on tietenkin kauhean ylpeitä, kun saavat kunnioittaa hänen vaikutustaan tyyliin ja kulttuuriin tällä nukella.
1: Siis Lenny Kravitz on ainoa, koska siinä oli, että omaperäinen, eikö se ollut jotenkin näin, niin kyllä, Lenny Kravitz on ainoa kundi, joka pitää tuommoista niin kuin nenäliinaa, joka on sidottu kahdella narulla, niin paitana.
0: Kyllä.
1: Tämä on siis tämmöinen, tämä siis malli on ihan hänen niin kuin viimeisimmältä kiertueltaan saatettu luukki, ja niin kuin, tämä on mahtava.
0: Joo, tämä siis LeBron James on ensimmäinen, joka sai siis tämän oman nukkensa, mutta hauskaa on jotenkin se, että kun Mattelilla sanotaan, että kun tässä taistellaan yksilöllisyyden puolesta, niin Barbie ei nyt ihan hirveästi ole sellainen yksilöllisyyden ja tällaisen puolesta koskaan taistellut, että aika geneerinen akka on se.
1: Ai, meinaatko, että kun joku sanoo, mitä tulee ekana mieleen, joku sanoo Barbie, niin sä et ole sillä omaperäinen yksilöllinen, mikä se oli.
0: Ei, siis, varsinaisesti.
1: Mutta onko siis mulle, mä oon ollut tietysti prätkähiiri muksuna, mutta siis onko niin oikeasti, että Barbit on ollut aina näin kalliit? Tämmönen maksaa ihan, $70.
0: Joo, siis nehän on ihan järkyttävän kalliita. Mä en tiedä, miksi mä tiedän tämän, mutta mietin, että saako sillä ihmisen kokoisena. Niin se on ihan eri asia ostaa siis tommonen kuin seksinukke.
2: Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Eikä meitä paranna mistään syyttääkään. Radio Rockin iltapäivän seuraavalla tunnilla päästään taas rautaa vai roskaa -äänestyksen kimppuun, mutta tähän väliin ensin tuoreita uutisia.
1: Radio
2: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille. Hes.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Lupa- ja valvontavirasto havaitsi Plastic Surgery Centerin toiminnassa useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Kyse on samasta ketjusta, jonka klinikalla sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli tämän kuun alussa rasvaimutoimenpiteen yhteydessä. Viraston Helsingin klinikalle tekemässä tarkastuksessa havaittiin muun muassa, että henkilöstö pesi käsin ja tiskikoneessa osin kertakäyttöiseksi tarkoitettua rasvaimulaitteen välineistöä. Puutteita oli myös lääkehuollossa, hygieniakäytännöissä ja infektioiden torjunnassa. Tiloista löytyi myyntiluvaton puurutevoide ja klinikka ei ollut varautunut asianmukaisesti hätätilanteisiin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Azoreilla sijaitsevasta Lajesin lentotukikohdasta. Paikallisen lentokonebongarin videon perusteella matkaa jatkoi 5 6 hävittäjästä. Sosiaalisessa mediassa koneen on väitetty kärsivän viasta, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Mäntyharjun Kuvalan tilalta karanneesta 32-vuotiaasta Herra H-emusta on saatu näköhavainto. Tilanpitäjä Heidi Haajanen kertoo saaneensa iltapäivällä videon, jolla lintu kulkee Leppäniemellä noin 8 kilometrin päässä kotitilasta. Lähes viikon karkuteillä ollutta lintua yritetään houkutella paahtoleivällä. Haajasen mukaan Herra H vaikuttaa olevan kunnossa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys pysyy runsaana ja ajoittain sataa vettä. Etenkin ensi yönä ja aamulla voi paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

0: Judas Priest ja Turbo Lover.
1: Turfolover.
0: Turpolover, niin kuin Judas Priest, miten tämä nyt kuuluukaan sanoa.
1: Puhutaan mutta asioista niiden oikealla nimillä.
0: Juuri näin. Mutta ihanaa, että meille tuli oikein ääniviesti, jossa kerrottiin, että onpa ihanaa, että tulee Turbo Lover, mutta just siinä kohtaa, kun ajaa parkkiin ja pitäisi sammuttaa autoja, mennä sisälle ja tehdä kaikkea. Mutta mun mielestä on ihan todella ok istua autossa ja huutolaulaa.
1: Eihän autoa tarvitse pitää tyhjäkäynnillä, voi kuulla radio, eihän se nyt niin toimi.
0: Ei todellakaan. Niin. Sitten niin kuin ennen kaikkea pitää muistaa tulkita kauniisti siellä autossa.
1: Kyllä, sillä lailla pää taittuu taaksepäin kertsessa, niin huutaa ihan täysin.
0: Todellakin. Me ollaan tässä hekumoitu sillä, että tänään päästään vegaanisen lasagnen taistoon. Hallitseva Miss Suomi vastaan Mitja Toivonen, mutta nyt on käynyt niin siis Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähäyppä
1: niin,
0: ja Mitja Toivonen.
1: Hyvä.
0: Selvisi, että nyt hän on estynyt tältä illalta, joten kilpailu on mennyt nyt niin, että sinun lasagnea maistellaan.
1: Kaksin taistelu on peruttu.
0: Kaksintaistelu on vahvasti peruttu.
1: Kuulin, että semmoinen syrjäinen on täällä kuule laittamassa
0: aivan,
1: lasseeni.
0: Aivan. Mä oon aivan varma, että kyseessä ei nimenomaan ole minkäänlainen oikea este, vaan hän kuuli, että tästä on tulossa kilpailu ja rupesi hiomaan tätä. Niin kuin, kato, röyhtö se tuli.
1: Niin.
0: Joo, hupsis.
1: Sillä.
0: Hän jotenkin ajatteli, että nyt pitää hioa reseptiikka äärimmilleen. Ja sitten seuraavalla viikolla ehkä mahdollisesti tämä tilanne tulee toistumaan, mutta mites, kun sä et ole täällä enää ensi viikolla, niin saadaanko tästä kaksintaistelua?
1: Kyllä, tästä jotenkin kaksintaistelua saadaan. Tämä oli puolison mielestä, tämä oli paras lasanne tähän mennessä, mitä on elämässäni tehnyt, niin olisi kyllä ollut
0: aika kova.
1: Paha vastus, mutta hei, itseänsä vastaan tällä viikolla taistelee myös
0: itseään vastaan taistelee
1: Hokan Vampire-biisi, eli siis Rautaa vai roska-äänestys on vielä tämän päivän käynnissä.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: The Offspring ja Come Out and Play. Mitt ja, mikä on sellainen kappale, jota sä oot hoilotellut joskus muksuna kovaan ääneen?
1: Otapas, mikä sen bändin nimi on? Siis tää biisi, I was the one that don't tell. 74, 75, se on siis...
0: En muista nyt sitä bändiä, mutta...
1: Connells tai joku tämmönen. The Connells ehkä. Mennään sillä.
0: Kaikkiko se mennään sillä. Ei anneta faktoja nyt mennä tähän.
1: Ei pilata, mutta se oli mun semmoinen, mitä mä kuulemma pienenä hyräilin, kun en osannut muuta tehdä.
0: Niin, aivan. Meille tuli viesti, että tuossa vähän aikaa sitten soi Turbo Lover, niin tässä viestissä on, että se on mun 5-vuotiaan poikani lempibiisi. Huvittavaa, kun vaaleatukkainen pellavapää hoilaa kertsiä hennulla lapsen äänellä ja etenkin täällä Englannissa. Niin voihan se ehkä hiukan herättää huomioon.
1: Siis niin kauan, kun niin on vielä 5-vuotiaat lapsia, kenen lempibiisi on Turbo Lover, niin tällä maailmalla on jotain toivoa.
0: Ei, kun se on justiinsa näin. Toivoa sitä on myös tuossa kello 18 eteenpäin, kun kauhu kaksikko Marcelino Rendich, eli syntymäpäivä sankari, ja Kim Sainio saapuu tänne studioon mussuttamaan jotain ruokaa, mutta toteuttamaan myös toivekappaleita.
1: Niin, jos haluaa kuulla muutakin kuin mussutusta, vaikka musaa, niin kannattaa sitten toivoa.
2: Radio Rock.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä! Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika euro 99 kiloa.
12: No niin.
11: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Eilen pääsitte kertomaan niin sanotusti päin naamaa, mitä mieltä olette tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta, joka on siis Hokan Vampire featuring Sami Elbanna ja Jussi 69. Mikä on, Mitja, tällä hetkellä tilanne?
2: Tilanne on tällä hetkellä, katsotaan, 52% sanoo, että on Rautaa, mutta erittäin tasainen tilanne.
1: Erittäin tasasta, kyllä, erittäin tasasta. Kuunnellaan vielä iltapäivien osalta kerran tämä kappale ja sen jälkeen niin biisin siinä loppumetreillä niin sopii soitella, jos teillä on jotain vielä mielen päällä tästä kyseisestä biisistä.
0: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale oli siis äsken kuultu Hokka-yhtyeen Vampire, josta yksi viesti tuli, että Hokka ei ole itselleni tuttu, mutta Vampire-biisi on Rautaa just tähän syksyyn ja pimeneviin iltoihin. Ja
1: meillä,
0: no
1: on
0: niin,
1: meillä on joku.
0: Linjoilla. No, tuosta. Ei. Miksi tämä ei nyt suostu pelaamaan mun kanssa? No niin, haloo, kuka siellä?
2: Morjesta, Jaakko soittelee Turusta.
0: Morjens, no niin. Mitenkäs se peukalo kääntyy, onko tämä Rautaa vai roskaa?
2: No sehän kääntyy ihan samalla tavalla kuin viime kerrallakin, kun soitin eri ylöspäin.
1: No niin.
2: Ensitoitosta asti olen tykännyt tästä pistettä. Ja sopii nyt hyvin, tässä ollaan rappiraivo laskee kotiin menossa.
0: Ai.
2: Ex-vaimo on viety kaupungin lähteen risteilylle, pääsen. Olutvampyyri herää ihan kohta.
0: Ai, että kuulostaa hyvältä.
1: Eikö tänään ole piispispäivä siellä? Meneekö piispisdrinkkiä tänään myös?
2: Ei. Kyllä mä pysyn tässä oluella.
1: No niin, ei ota kikkailemaan.
0: Se on justiinsa kyllä. Näin. Hei, hyvää perjantaita, Jaakko. Kiitoksia tästä. Katsotaan tuolta. Kuka meillä on puhelimessa?
3: No, Jani, morjens.
0: Morjens. Mikä on tuomio?
3: No tämä on nyt kolmas biisi varmaan, näitä Rautaa vai roskaa -biisiä. Mä oon alkuviikosta ollut silleen, mitä ihmettä tää on ja roskan puolella, mutta en mä tiedä, onkaan tää viikonloppu lähestyy ja töistä pääsee pois, niin kyllä tää niinku Raudan puolelle kääntyy.
0: No niin,
1: perjantaina kuulostaa paremmalle.
0: Se on jännä homma, että perjantaina alkaa kaikki kuulostaa paremmalta.
3: Se just näin, että vielä viikkoina ajoin kotiin puistaa. Noin Kertti Koppi sen verran, että Rautaa tulee.
0: No niin. Hei, kiitoksia tästä ja hyvää viikonloppua Janille. Tämähän kuulosti siltä, että soittajat on itse asiassa tällä viikolla ollut kaikki, on tainnut sanoa, että Rautaa. Eikö näin?
1: Joo, ja siis kyllä niin, itse asiassa pitää nyt sanoa, että kyllähän niin, mä sanoin sulle tuossa aikaisemmin tänään, että se on perjantai. Alkaa Kärimuorki kuulostaa sairaan hyvältä.
0: Okei, totta. Tänään on kaikki kuulostanut ihan järjettömän hyvältä. Katsotaan, kuinka hyvältä kuulostaa ZZ Top.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Tämä on jotenkin niin ihanan letkeitä musiikkia, että tulee aina sellainen aika kesäinen fiilis. Ja sitten vähän sellainen, että tekisi mieli lähteä jonnekin roadtripille.
1: Eikö? Luu ulos ja...
0: Joo, aurinko paistaa ja ajetaan. Niin kuin ei välttämättä tarvii edes olla ikään kuin menossa mihinkään.
1: Ei, kun ei pidäkään olla menossa minnekään. Se on se matka tuossa kohtaa.
0: Ai, matka. Siis se on tärkeintä.
1: Kysyn vielä, että niin kuin, toimiihan.
0: Niin toimiihan se.
1: Onko sulla mitään semmoista, niin kuin, että kun kuulen tämän biisin, niin... väkisi alkaa jammailemaan. Sillä
0: aika montakin biisiä. Joo, no yksi on itse asiassa, Beast in Black on sellainen yhtye, että se menee aina vähän jalan alle, että vähän rupeaa nykiin.
1: Joo.
0: Ja ei silleen epilepsiakohtaus tyyppisesti.
1: Joo, mun loppuu niin kuin voi leivän teko, sit kun tulee ACDC Stiff Upper
0: no,
1: Lip.
0: Oi, kyllä.
1: Alkaa se, mikä
0: kyllä.
1: Se on, Chicken Walk menee keittiössä.
0: Ja sitten on niitä semmoisia biisejä, joista mä rupean soittamaan ilmarumpuja, josta kyllä joskus rumputaiteilija Kai Hahto kysyi multa, että mikä toi soitin on, jota sä tällä hetkellä soitat. että se ei ollut kaikille ihan selvää, että tässä rummutetaan. Beast in Black tuli mieleen siitä, että nyt kun tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestys on suunnilleen taputeltu, niin ensi viikolla pääsette kertomaan mielipiteenä Beast in Blackin uudesta Fear the Beast-kappaleesta. Saas nähdä. Minä veikkaan nyt, että se menee 65% raudan puolelle ensi viikolla, mutta...
1: Hirveän pessimistinen. Mä uskon, että niin kuin seiskalla vähintään alkaa.
0: No, mutta joo.
1: Voitte 78.
0: Ai 78 on sun veikkaus. Pistetään nää johonkin ylös. Mutta nyt

0: ihan hetken kuluttua, siis ensi viikon Rautaa vai roskaa -biisi, niin voitte jo pikkasen ruveta miettimään, että mitä nasevaa te aiotte siitä ensi viikolla sanoa.
1: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Alo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
22: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
21: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
22: Mennään jo.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
24: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
25: Ei itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
25: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
27: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
28: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksia.

kesken joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Let Die. Tänään on perjantai, tänään on Marsen syntymäpäivät, mutta tänään on myös valtakunnallinen piispispäivä.
1: Mä en tiedä, onko mä jotenkin niinku elänyt jossain tynnyrissä tai laatikossa, mutta siis mä en...
0: Molempia.
1: Molempia. Niitä kutsutaan yksiöiksi.
0: Kyllä, opiskelijayksiö.
1: Opiskelijakämppä.
0: Niin, sulle selvisi vasta tällä viikolla, että piispis eli piispamunkki, että mistä on kysymys?
1: Niin. Siis mä en tiennyt, että Berliinin munkilla on joku toinenkin nimi.
0: Niin, no kato.
1: Eikö tämä nyt sama asiahan se nyt on?
0: On. Mutta tämä on siis nimenomaan tuolla Varsinais-Suomessa, Länsi-Suomessa, Turussa.
1: Niin, vietetään. Hyvä tarkemmin koko ajan.
0: Joo, siisti. Kyllä. Turun päivän aaton aattona. Mitä? Turun päivän aaton aattona, joka on siis tänään, niin vietetään tosiaan tätä piispispäivää. Se näkyy ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja meilläkin on esimerkiksi tullut tänne noita piispiksiä, useampikin paketti, joita sitten aikovat tuossa tietenkin myös kuuden jälkeen täällä mussuttaa, mutta oli muuten ihan törkeen hyvää piispistä.
1: Tämä on ihan hillossa tämä koko studio maanantaina vielä, mutta totta siis...
0: No mä ihmettelin tuossa, että miksi on niin jotenkin tahmea fiilis, mutta se johtuu tietenkin siitä, että söin sitä munkkia tuossa ja ilmeisesti pesin vähän huonosti kädet, koska on ihan sellainen, että kaikki tarttuu kiinni.
1: Lasketaanko Omar munkit niin kuin piispiksiksi?
0: Mun mielestä ei, mutta en mä kyllä ole asiantuntijakaan, että vaikea sanoa, että...
1: Pakko olla hilloa sisällä.
0: Niin, ja sitten ilmeisesti ei sitten tarvitse olla kuitenkaan se vaaleanpunainen se kuorute, vaan se voi olla myös vähän jotenkin, että se voi olla vaikka sellainen vähän vaaleampi, ja sitten esimerkiksi meille tuli sellaisia, missä oli sellaisia vaaleanpunaisia pilkkuja.
1: Nämä raja-aidat on vedetty niin kuin ihan miten sattuu.
0: Niin onkin, en ole mikään valtakunnan virallinen piispis-asiantuntija, mutta mehän löydettiin myös tällainen piispis-drinkki.
1: Kyllä, jos ei jälkiruokaan saa vielä siirtyä, kun on oikea ruoka syömättä ja brokkolit pöydällä, niin ainahan voi ottaa kumminkin aperitiivin. Piispis-drinkkiin tulee mustaherukkalikööriä, kermalikööriä, maitoa tai kauramaitoa, vadelmakeittoa ja kinussakin kastiketta. Ja lopuksi vielä tuommoinen hillo silmäksi voi laittaa sitä vadelmakeittoa.
0: Niin. Näytti semmoiselta lasten penisiliiniltä se drinkki.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Linkin Park ja What I've Done. Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen vielä tunnin ajan. Seuraavaksi Iltasanomien tuottamia tuoreita uutisia vain pari minuuttia myöhässä.
1: Radio Rock.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinulle.

0: auton luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Autovex.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
13: Supla, podcastit ja radio.
14: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
15: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Azoreilla sijaitsevasta lentotukikohdasta. Tämä käy ilmi paikallisen lentokonebongarin videolta. Alun perin Azoreille saapui 6 hävittäjää, joista 3 on Suomen ja 3 Belgian hankkimia. Sosiaalisessa mediassa leviää tieto, että kone olisi saanut jonkinlaisen vian, mutta tiedolle ei ole vahvistusta. Ilmailujulkaisu lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikki 3 Belgian konetta olisivat päässeet jatkamaan siirtolentoa. Hävittäjien odotetaan laskeutuvan Rovaniemelle alkuillasta. Eduskunta siirtää 2 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa muiden valiokuntien päävastuulle. Puhemiesneuvosto esitti siirtoja eilen ja ne tehtiin tänään hallituspuolueiden tahdon mukaisesti. Työeläkejärjestelmän muutokset käsitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja tupakkalain muutokset ympäristövaliokunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru arvostelee ratkaisua ja sanoo sen vaikeuttavan valiokunnan työtä. Pienten lasten puhetaito ja sanavarasto ovat yhä heikommalla tasolla, kertoo Vantaan Sanomat. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei lapsille enää lueta yhtä paljon kuin ennen. Vantaan neuvolat ovat reagoineet tilanteeseen jakamalla vanhemmille lukureseptin, jossa neuvotaan, kuinka paljon lapselle tulisi lukea, ja vanhemmat saavat myös kirjasuosituksia.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.

0: Queen ja I Want It All. Radio Rockin iltapäivän viimeinen tunti starttasi juuri ja studiossa ovat Laura Vähähyppä ja Mitja Toivonen. Ja kaiken on halunnut myös tällainen salolaismies. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut kyseisen Hebon tänään. Ja on tutkinut, siis tämä poliisi on tutkinut kymmenien petosten sarjaa, että Salossa asuvan miehen epäillään myyneen netissä olemattomia tai tekaistuja festarilippuja kesän festivaaleille. Kymmeniä uhreja, tuhansien eurojen tämä rikos on tosiaan tehty, mutta nykypäivänä, kun on olemassa näitä kaikkia tämmöisiä jälleenmyyntisivustoja, josta voi virallista kanavaa pitkin ostaa sen lipun, niin suosittelen kyllä lämpimästi, että näitä käytetään, koska tuolla on kyllä kaikenlaista velikultaa liikkeellä. Esimerkiksi Flow-lipuista puhuttiin kesällä, että samaa lippua on myyty useammallekin ihmiselle, että se on ihan validi lippu, mutta vain yksi heistä voi sen käyttää.
1: Iiku, tämä aina ennen jännitti mun mielestä näissä jutuissa, että jos joku myy mulle lipun, niin onko se niin, että se on kävellyt puoli tuntia sitten tonne sisään ja sitten tämä lippu, mitä mä yritän käyttää, niin on käytetty jo kerran.
0: Niin.
1: Niin sitähän piti aina spennata, mutta siis mun mielestä on mahtava tämä takaisinmyyntihomma. Ja se on myös sitä varten, että mistä sinä voit tietää, kun liput tulee vuotta ennen myyntiin, että onko just sinä päivänä niin paikalla
0: niin, jotain. Mutta teillähän oli mielenkiintoinen tilanne, kun yritit ostaa noita Nine Inch Nails-lippuja.
1: Yritin ja onnistuin, mutta siis aluksi ei meinannut onnistua, koska en ole aikaisemmin törmännyt tämmöiseen. Tämä oli, olisiko ollut Berliinin, mikäköhän sen areenan nimi nyt oli, mutta siellä oli Trent Reznor bändeineen ja yritin nostaa lippuja, sillä tuli 3 tyhjää paikkaa, niin yritin nostaa niistä 2, joka olisi jättänyt 1 tyhjän paikan sinne väliin,
0: niin
1: systeemi ei antanut ostaa sitä. En ollut aikaisemmin törmännyt. Sitten otin paikat muualta jostain rivipäädystä. Samat 2
0: kappas
1: paikkaa,
0: vaan. Niin toihan tavallaan niin kuin käy järkeen, että et ymmärrä, miksi näin tehdään, mutta ensimmäistä kertaa ikinä kuulin tällaisesta.
1: Joo, en ollut mäkään törmännyt, mutta se oli tässä se selitys.
0: Toi on kuitenkin silti mukavampaa kuin dynaaminen hinnoittelu.

0: ja Would You Love a Monster Man. Turkulaiset asiat on tänään puhuttanut muutenkin kuin piispan munkin, eli piispiksen tiimoilta. Jethro Roostedia käsiteltiin tänään aamulla tuolla korporaatiossa. Ilmeisesti ihan pitkät tovit. Tarkistat siinä just, että eikö hän olekin turkulainen?
1: En tarkista sitä, mutta voin tarkistaa, jos haluaa. Mutta kyllähän nyt luotetaan siihen, että Jethro on Turusta.
0: Mun mielestä hän on Turusta.
1: Nämä on näitä asioita, mitä pitää tietää.
0: Joo, siis tärkeitä asioita elämässä. Ja sitten ennen kaikkea ollaan taas tämmöisen totaalisen tiedon äärellä, niin kuin me nyt vaan aina ollaan.
1: Niin, tänään oli myös, niin kuin piti tarkistaa välttämättä, että Saija Tuupanen...
0: Kato, Marse kävelee tuosta just ja tuo minulle pizza.
2: Pizza-taksi!
0: Hän on nykyään myös pizza. Taksia. Minä arvostan tätä
2: koska
0: kovasti.
1: No niin, ihana.
0: Joo, no niin, minä rupean mussuttaa. Heippa.
3: Radio Rock. Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader, when quality matters. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD.

0: Sinkki, puhdistamon sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano.
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Minä olen ensimmäisen kerran tavannut Jethro Roostetin kauan aikaa sitten Turussa. Olisiko vuosi ollut jotain 2004 tai 2005? Hän toimi silloin Aninkaisten kiinteistövälityksessä toimitusjohtajana. Ja esittelin hänelle paikallisradion toimintaa ja vaikka en itse konkreettisesti mitään myynytkään, niin minua aina silloin tällöin pyydettiin tällaisiin presentaatioihin mukaan, että kerropas nyt vähän mitä teette. Tällaisessa yhteydessä olen Jethro Roostetin ensimmäisen kerran tavannut.
2: Minä olen tavannut hänet taas Tanssii tähtien kanssa -sarjaa, kun kirjoitin. Hän oli siellä tanssimassa ja se oli mahtavaa. 10 minuuttia hän oli kerännyt olla paikalla, kun hän oli jo myynyt kaikille vieraille sekä niille tanssiopettajille tämmöisen rannekkeen, joka auttaa tasapainoon. Ja kaikki osti sen, paitsi minä. Ja samana vuonna tämä ranneke sai vuoden huuhaa-palkinnon.
1: Mulla taitaa olla niitä jopa kaksi. Näitä rannekkeita, en siis ole koskaan uskonut siihen, mutta tällaisilla on yllättävänkin hyvä jälleenmyyntiarvo sitten.
2: Kävit heti ostamassa.
1: Mulla on myös edelleenkin muovipakkauksessa oleva valkea korva, mikä tämä korvavalolaite, joo, joka oli jossain vaiheessa kovaa valuuttaa. Ja mä luotan siihen, että näiden arvo jälkimarkkinoilla myöhempinä vuosina tulee vain kasvamaan. Ja se on se mun eläketurvani nykyään, kun puhutaan, että minun ikäiset ihmiset eivät enää eläkkeelle pääse koskaan, tai jos pääsevät, eläke on pieni, niin tässä mulla on se eläketurva.
2: Nämä näitä pesämunia, myös sehän sai huuhaa-palkinnon.
1: Niin sai. Ai Jethro on tällaisia myynyt.
2: Hän myi sieltä siis takakontista oikein klassisesti, ja puhuu kaikki siis aivan pyöryksiin.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen 6:00.

0: Rammstein ja Deutschland. Ihan hetken kuluttua, eli kello 18 tänne saapuu kauhukaksikko Marse Rendic ja Kim Sainio. Tiedän, että ainakin tarinan mukaan Hans Välimäki saapuu heti kuuden aikaan tänne jonkun ostereitten kanssa, mutta minkälainen on sun täydellinen synttäri? Et sanotaan, että jos nyt sulla olisi tänään syntymäpäivät ja lähetyskohta alkamassa, niin mitä siellä pitäisi olla, että se olisi niin kuin Se olisi sellainen ikimuistunut ja ennen kaikkea täydellinen.
1: No siis mulla on yksi semmoinen niin kuin aukko elämässä, mikä on niin kuin nakertanut mua kuin pieni kivi kengässä niin kuin lapsuudesta lähtien, koska kaikki mun kaverit vietti synttärit Pukinmäen McDonaldsissa ja aina se, joka oli synttärisankari, sai tehdä itse sen hampurilaisen siellä.
0: Joo.
1: Ja istua sillä valtaistuimella siellä pöydän päädys.
0: Ei.
1: Ja sitten sille vieti aina joku kiva lelukin ja sitten se teki aina pahaa, että kun sulla on se lelu hetken kädessä, niin sitten se action man meneekin eteenpäin. Niin,
0: no.
1: Niin minä en koskaan saanut syntymäpäiviä viettää siinä pallilla.
0: Koska niin, sulla on synttärit?
1: Tammikuun 6. päivä.
0: Pistetään tämä ylös, että tammikuun 6. päivä, niin
1: voiko joku viedä minut Pukinmäen McDonaldsiin?
0: Mutta siis se Pukinmäki on taas oleellinen.
1: No joo, jos siellä on vielä semmoinen oma huone, kun siellä on siis oma huone
0: niille
1: juhlille. Niin.
0: No mä oon huittisista, ei meillä ollut silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin meillähän ei ollut siis mitään.
1: Tebarilla oli.
0: No niin, kahvit. Siis Tebarilla tai niin kuin Shellille tai jotain tällaista, mutta ei sen takia, ei ole siis tällaisia traumoja, mutta katsotaan tammikuussa, viedään just mäkkäri.
2: Yes. Radio Rock.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just on! Hyvä! Woo!
13: Saa oppii realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on sää.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Tänään oli silleen omanlaisensa happy end, että Marcelino syntymäpäivä sankari sai valita kappaleet, joka oli siis uutta Clutchia tai vastaavasti Turnstilein Blackout. Ja Blackouthan tämä nyt sitten vei.
2: Modernimpaa musiikkia, tämä oli niin, hyvä.
1: Mä olin niin yllättynyt näistä valinnoista. No en ehkä tosta Clutchista niin paljon ja toisaalta Marce on pyörinyt täällä Turnstile-paita päällä jo.
2: On se pyörinyt Clutch-paitakin päällä.
1: No niin onkin, mutta jotenkin odotin Toolia, odotin ehkä Red Hot Chili Peppersia, on se mahtavaa, että hän vielä 53-vuotiaana niin osaa meidätkin yllättää.
2: Kyllä. Ehkä sitten Red Hot Chili Peppersia ja Toolia tulee tuossa maratonin lähetyksessä kaiken muistuttamisen lomassa.
1: Eiköhän me lähdetä nyt meneen täältä ja toivotetaan syntymäpäiväsankari ja Sainio tervetulleeksi. Ja kiitos näistä parista viikosta. Tämä on ollut aivan mahtavaa.
2: Kiitos, mahtavaa. Täällä tuoksuu liikaa pizza ja ruoka. Lähdetään pois täältä.
1: Lähdetään menee.

0: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio Rock.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
17: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Yrittäminen kannattaa.
20: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
24: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
25: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Paljon onnea vaan.
1: Ai, mun pitää olla.
0: Paljon onnea vaan. Paljon onnea. Min hombre umbre hanjo ole tuko. Uno, dos, tres, cinco, seis.
1: Otetaan joku tuonne vierasmikkiin kanssa.
0: Onnea, Marse.
1: Joo, kiitos.
0: Ja hyvää perjantaita kaikille. No nyt mä tunnistin Hans Välimäen. Se tuli nimittäin viina kädessä tänne.
2: Joo, eihän tänne selvimpään voi tulla varsinkaan teidän luo. Että...
0: Päivää.
2: Molemmat on vissiin vetänyt kiintiä täyteen.
1: No, ja mitä me ollaan vedetty, niin on näitä leijonapasti. Oot sä maistanut? Maista. Mä en tiedä, syöt se karkki.
0: Syö.
1: Mutta maista se on.
2: Maista.
0: Älä maista.
2: Mä tiedän, miltä ne maista. Siinä ei mitään mielenkiintoista.
0: On.
1: Ne on vähän kuin kräkki.
2: Tää?
0: Niin. Ei lätkäliigat, vaan nämä.
1: Noin tommoisia.
0: Niin, otat siihen värillisen mukaan.
2: Ai, tää piti ottaa nyt tämmönen.
0: Niin. Joo. Saanko nykyään sanoa värillinen?
2: Mm. Hei, nämä maistuu siltä. Te olette sen verran vanhan
1: sukupolven.
2: Ne oli ihan sairaan hyvin.
1: Joo, no mutta tossa on. Ja mä voin sanoa, että nyt aika monena perjantaina, kun näitä on ollut täällä, nyt niitä on vaan 3 pussia. Niitä on enää 1,5 jäljen.
0: Joku niin. Voisi kuvitella, että tämä oli joku tämmöinen toivelähetys.
1: Niin,
0: että toivokaa biisejä, me toteutetaan, mutta nyt tässä on kaikkea muutakin.
2: Niin, kyllä.
0: Mutta on tässä toiveitakin paljon, nimittäin Hans Välimäki, hienoa, että olet päässyt paikan päälle puoli huijattuna. Palataan siihen kohtaan, miten sut saatiin tänne huijattua. Mutta muun muassa sinä esität voimakkaan toiveen ja oikeastaan käskyn, että mikä biisi soi kohta.
2: No. Black Keys olisi kyllä kova jossain muodossa. Ja
1: juu.
2: Sitten mä haluaisin, koska nyt on perjantai, niin Kissiä.
1: Okei, joo, ihan ok.
2: Kissi mun mielestä ja perjantai.
0: Juu. Hei, kerro mulle tosta niinku liitosta, Kiss ja perjantai.
2: No, Kiss. Kiss me. Ja sitten kyllä sä tiedät, silloin kun oltiin Kismet ja näitä kaikki juttuja, okay, mitkä liittyy pussaamiseen, okay, niin jotenkin ne siis assosioituu siihen, että mä en ole varmaan koskaan ollut 6 jälkeen radiohaastattelussa perjantaina, niin mun mielestä niin Kissi sopii hyvin siihen, koska se nyt ei silloin ehkä mulle ole mikään semmoinen suosikkibändi, paitsi joskus silloin, mä olen ehkä ollut 10-12
1: Joo, ja koska silloin se oli kaikille.
2: Silloin luukutettiin aivan täysin.
0: Likidabit ja kaikki muut huudettiin tietämään, niin, mitä tarkoittaa.
1: Pelottavat levyn kannet ja kaikki muut. Jos juuri tulitte taajuudelle, toivo-ohjelma on siis kyseessä. Toivojana täällä studiossa tällä hetkellä on Hans Välimäki. Teidän toiveet otetaan koko ajan vastaan.
2: Mut hei,
1: miten odotan mä sen verran vieraan?
2: Mä keskeytän. Mikä se oli se bändi, koska mä aloin sen biisin 3. Mikä siis niillä oli pari ihan sairaan hyvää. Siis tää,
1: mikä
2: oli siis Flowssa silloin lauantaina, mitä sä kävit hehkuttaa.
1: Turnstile.
0: No,
1: se tuli just äsken.
2: Ei, kun menetään uusiksi Turnstile.
1: Joo. No niin,
2: ihan sama.
0: Ja ei mitään hätää kuljettaa ihan yhtä kauhean kakofonista ihan loppuun asti, mutta me ei tiedetä vaan, missä loppu on.
1: Joo. Mä katsoin vaan, minkä biisin noi soitti tuohon loppuun. Se oli Blackout, niin me soitetaan sitten joku muu biisi.
2: Whiteout.
1: Me vedetään Never Enough, koska se sopii hyvin sitten tähän kyseiseen. Äijällä on muuten aika... Sä oot samalla, haluamme onnitella sinua myös siitä, että olet vieras, joka on saanut eniten toiveita koskaan tässä
0: totta,
1: jo kuukauden pitkässä radio-ohjelmassa läpi.
2: Yes,
1: äijä tuli, heitti toiveet suoraan pöytään.
0: Mutta toisaalta hänelle myös tehtiin isoluokan kusetus, minkä kyllä takia hänet saatiin
1: joo
0: paikan päälle.
1: Hei, käydään se kusetus läpi tämän ensimmäisen toiveen jälkeen, joka on The Black Keysin Cold on the Ceiling, ja kaikille muille... Avoina kaikille. WhatsApp ja paras tapa on ne ääniviestit, eikö niin? Mikä
0: plus
1: se numero?
0: +358108121. Ja hei, älä sit unohda sitä Kissiä, minkä
1: joo, ei,
0: Hans
1: ei,
0: sanoi
1: ei,
0: äsken, koska joo, äijä näyttää taas siltä, että susta on tulossa tohella.
3: Olen ottanut pari kaveria studioon. Radio Rockin perjantai. Sainio ja Rendich.

0: minuuttia käynnissä ja jos nyt voi sanoa, että no mä käytän sitä sanaa, koska siihen ei suomen kielessä mun mielestä ole mitään muuta sanaa kuin vittuilu. Ja sanotaan, että vittuilu on välittämistä. Täällä on Kim Sainio, täällä on Hans Välimäki. Ja oikeastaan hyvä, että täällä on nyt kokki tämmöinen paikalla, joka on muutaman kerran tehnyt ruokaa. Sä oot tuonut meille tänne safkaa, mutta sitten mä sain tämmöisen syntymäpäivän lahjan meidän johdolta. Ja näetkö mitä siinä lukee?
1: Electric Grill Boy.
0: Haluaisiko Sainio nyt itse kertoa, mistä tämä
2: johtuu? Tosi mielelläni. Istu penkille alas, koska sua saattaa taas alkaa huippaamaan.
0: Joo.
2: Ja Marsin rendit, silloin joku 27 grilliin, missä se lesoilee päivästä toiseen.
1: Täytyyhän sen verran olla.
2: Tämä lämmitetään tällä, tolla ja tällä ja näin. Mutta pääs pikkasen tuolta poskesta valahtaa semmoinen pimeä salaisuus. Hänellä on myös sähkögrilli.
1: Eikä.
2: Jota on viimeksi myös käyttänyt.
0: En ole, siis sitä ei ole kertaakaan käytetty.
2: Usko, kumpaa uskot?
0: Mulla oli tähän hyvä selitys.
1: Joo, ja
0: saanko mä kertoa tämän selityksen?
1: Kerro, mä odotan.
0: Mä laitan oikeasti Kimin mikin pois, ettei se voi huudella tuohon väliin.
2: Kyllä voin!
0: Niin, mutta kuka ei kuule. Siis mun tytär muutti tällaiseen kerrostaloon ja mä ostin sen hänelle parvekkeelle. Yleensähän niin kuin on näin.
2: Selis.
0: Ja sit selvisi, että ruuan valmistus parvekkeella, siis ei ollut, tiedätkö, ne oli sellaiset kirjoituskoneella kirjoitetut järjestyssäännöt, että me ei voida käyttää tätä grilliä. No sit mä vein sen himaan ja se on mulla siinä pihalla.
1: Noniin.
0: Ja mä menin sanomaan sitten Kimille tästä, että mulla on tällainen.
1: Joo.
0: Ja hän sit paljasti sen koko Suomen kansalle.
1: Pitäähän se paljastaa.
0: Lähetyksessä.
1: Just tämä, hyvä Kimi.
0: Mutta mä en ole jumalauta käyttänyt sitä, niin nyt musta on tehty joku Suomen elektronisten vittu sähkögrillien puolesta puhuja.
1: Ei, kato siis.
2: Hyvä!
1: Vaikka Kimi yrittää tässä dissaa sitä vähän.
2: Se on hyvä grilli.
1: Niitä on oikeasti olemassa hyviä sähkögrillejä.
0: No tiedätkö, mikä tämä on? Tämä on se Weberin Lumia. Se oli melkein 700 euroa.
2: Mitä flexaa.
1: Et maksanut tällä mainoksella kyllä 700.
2: Ei muuten maksanut. Ja lesot vaan kehittäisit 300.
1: Miten se osuki? Ja tänään kouraudessa tarjouksessa.
0: Mut sähän tiedät vanhana keittäjänä, että kyseinen firmahan ei tee mitään yhteistyötä. Ainakaan Suomessa mun mielestä hirveästi.
1: No mä satun joskus ehkä tekemään.
0: Tää menee nyt ihan päin.
1: Mulla se summitti löytyy mökiltä edelleen. Se on 15 vuotta. Se on aika hyvä.
0: Se mulla
1: edelleen, joo.
2: Mut minkä takia sä tuo käytävillä puhuit, että sä maksoit vaan 350 siitä, niin kyllä se on kuin pienen.
0: Siis sen mä myönnän.
1: Maksoitko se niin paljon?
0: Ei,
2: maksoi, ei silloin nimeä.
0: Se oli todella hyvässä alennuksessa, koska olen toisaalta nimeltäni myös Suloville. Tämä on ihan siis, voiko soittaa jotain musaa jossain?
2: Joo, Leila K. Electric.
1: Eikö se ole nyt Electric Grill tai jotain sen?
0: Hei, nyt tiedätkö mitä?
2: Tämä
0: menee nyt, sovitaanko niin, että me lopetamme tämän
2: tältä illalta käy.
1: Mihin?
0: Siis
1: hei, nyt oikeasti jätkä.
2: Täällä on välikymmekin tuonut vaikka mitä.
0: Kerro, mitä sulla on nyt siellä.
1: Täällä on siis Rockefeller-rosterit ja kattokaa nyt, tämä nyt ei näy. Onko täällä kamera jossain?
2: On, tossa on kamera.
1: Näyttääkö?
2: Näkyy.
1: Näin. Eli ei, siis, mut kattokaa nyt vahva tätä kontekstia, koska jätkät keksii ihan uuden innovaation. Siis tämmöinen, mistä yleensä tarvitaan, että te olette tottunut hampurilaisiin.
2: Joo, niin ollaan.
1: Niin nyt on grillattuja ostereita.
2: Mutta onko siellä se elävä systeemi siellä alla?
1: Me jätettiin vaan tänne yksi. Se olisi vähän niin kuin sellainen lotto. Että siellä, ja se on, mä veikkaan, että se on niin kuin sulle.
2: Mähän on vähän herkkis nimittäin.
1: Nämä kaikki on kuolleita.
2: Mä oon syö vaan kuolleita.
1: Nämä on kuolleita.
0: Mutta pystytkö syömään se?
2: Kenet sä kysyt?
0: Sulta.
2: No viimeksi meinasin Markus Selinin päälle oksentaa, kun mä laitoin
1: siis
2: tommosen suuhun.
1: Tämä on lempeä lähestyminen ostereita kohtaan, koska tässä se on kuollut. Siinä on niin kuin välissä tämmöisellä sitruksella maustettu hollandeis, eli siinä on käytetty vähän jusua.
2: Joo.
1: Ja sitten päällä on vähän parmesaania ja siinä on pikkasen leipämurua. Ja sitten mulla on täällä vielä hot sauce, mikä on siis meidän oma tekemään tämmöinen, jos haluaa laittaa tätä siihen pikkasen päälle tuomaan niin kuin, tavallaan viemään sitä makua pois.
2: Mutta onko se joku takaraivo hot?
1: Ei. Me ei osata tehdä niitä.
2: Niitä olette niin kuin maku edellä.
1: Me ollaan maku edellä. Tästä mä voin itse vielä maistaa tuosta. Säkin
2: mä olisin, että saanko mä nuolata sun kättä?
1: Saat tietenkin, anna mennä. Noin. Mä olin just päässyt
0: kertomaan.
2: On hyvä.
0: On niin sellainen sanonta, että food porn, mutta mä en tiedä, mihin tämä menee.
2: Toivottavasti tämä saatiin videolle, koska mä nuolin Hans Välimäen kättä.
1: Kyllä, kädestä.

0: Ja hei, hei,
1: niin mä näytän nyt tällä tavalla. Tähän laittaa niin kuin tällä 2-3 tippaa näin. Ja sitten kun tuosta mä toin kaikille haarukat, jotka jaoin jo, niin sitten tavallaan laittakaa toi kiertää.
2: No niin.
1: Niin, nyt mulle

0: ohjelmavirtaan. Haluan pyytää anteeksi kaikilta. Hans Välimäki tykkää tästä. Voi olla, että jollain siellä menee nyt, tulee kuplavedet väärästä kurkusta ulos, mutta...
1: Yeah.
2: Marse ja grilli.
0: Tällä mennään. Seuraavat 3 minuuttia ja katsotaan, pystyykö Kimi sitten vetää sen. Pystyks?
2: No katsotaan, mutta kuunnellaan nyt Leilaa.
0: No, mutta sä oot vanha DJ.
2: Joo, nimenomaan vanha. Sua vanhempi.
1: Tämä sopii kyllä tälle kanavalle ihan
2: sairaan.
1: Eikö sopii? Joo. Aina
2: soittaa. Me tehdään perjantaina, mitä meitä huvittaa.
0: Kyllä.
2: Tätä ei ollut toivonut kuin minä.
0: Saanko tämän päälle puhua? Suuttuu sinun. Säännös
1: siis tässä biisissä pitää puhua päälle.
0: Niin, siis Leila kei kohdallahan
1: ei. Jos kuuntelee, niin terveisiä Kanteellisen Akille.
0: Kenelle?
1: Aki Kanteelliselle.
0: Aki Kanteellinen. Joo. Sinulle lähetetään juuri terveisiä.
1: Aki tykkää Kari Tappiosta, niin ei soitella sitä kuitenkaan ihan tässä kohtaa.
2: Mä luulin, että hän tykkää olisi Leila Keistä.
0: Kimi, miksi et sä laittanut hot sauce sun osteriin?
2: No nyt kuunnellaan tätä
0: näin. Ei, kun mä haluan nähdä. Sitten mä oon mikit pois. No niin, Kim Saini ottaa tällä hetkellä itselleen. Hän ottaa hot sauce ja kät. Ei oo ottanut vielä. Jos sä haluat kuulla tämän biisin, niin anna mennä. Anna mennä.
2: Olipa hyvä.
0: Älä yhitä.
1: Se on aika merenmakuneet, jos se ei tykkää.
2: Onko se tosi merenmakuneet?
1: Kato se, tämä olisi parhaimmillaan kuumana. Sen takia kysyin, onko uunia, niin mä olisin käyttänyt tämän uunissa, mutta ei ole uunia.
0: Joo, meiltä puuttuu uuni, mutta meillä saattaa olla tässä jossain lähellä johtoa paikalla, että me yritämme jossain vaiheessa saada tänne myös uunin mahdollisesti.
2: Sähköuuni.
0: Sähköuuni. Joo, siellä näytettiin jo tällaista niin sanottua vihreä valoa.
1: Mutta Marsi, sä voit tempastaa tuo 11.
0: Noniin. Joo niin, ja laita mulle sitä, anna mulle siitä. Anna mulle
2: sulle toi. Koko soosi eka.
0: Joo, anna tänne.
2: Miksi biisi käyntiin?
0: Ei, kun se meni, anna nyt.
2: Pääs se sinne taustalle.
0: Ei, kun se loppu. Sä puhuit sen päälle.
2: Ei voinut loppua. Oi jumala.
0: Ei, tällaista tää on, kato, kun sä menit niin pitkälle.
1: Sä et vaan päässyt nyt siihen.
2: Mä vähän harmittaa nyt. Joo, mä en syö tota.
1: Ei saa haittaa mitään.
0: Niin, mutta tää piti irrottaa tällä.
1: Normaalisti ei ole kiinni siinä, mutta se on nyt. Siinä on semmoinen.
2: Oho, se ei mennyt ihan.
1: Ykkösellä vaan. Ihan rohkeasti.
2: Nyt jäi se mölli sinne.
0: Erinomaisesti.
1: Siis se olisi tietysti, jos se olisi kuuma, niin se olisi ihan eri keimi.
0: Mä tykkään. Oli ihan tämmöinen pieni pohja. Mä tänne johto tuo paperille.
2: Mä pelkään itseäni. Mä oon niin pelle.
1: No sitten täällä on näitä tuoreita ostereita myös.
0: No että... niin, nyt. No niin, yksi biisi väliin. Sitten mennään niihin. Saat vähän kertoa. Joo. Miten ne tulee oikein avata?
2: Keitetäänkö ne?

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Paljon kelloa? Kello on 18.26. Tässä menee aikakin ihan sekaisin. Kim Sainio, hyvää iltaa. Hans Välimäki, hyvää iltaa. Ja sulla on siinä...
1: Ilta.
0: Duuni on... Pääsit töistä töihin. Tällä hetkellä oot avannut... Availet ostereita täällä. Oli noita tuommoisia vähän kratinoituja ostereita ja... Nyt radion välityksellä niille, jotka eivät koskaan ole avannut osteria, niin miten selittäisit sellaisen minuutissa, että kuinka osteri avataan?
1: No mä oon nähnyt monta osterin avaamista ja mullakin oli joskus nuorempana vähän semmoinen osteriavauskonsti, niin kuin isävainaa tuppas sanoi, että silloin kun loppuu järki, alkaa voima.
2: Joo.
1: Ja se mun mielestä pitää edelleen aika monessa asiassa paikkansa.
2: Miksi toi kuulostaa myös seitiohjusti haavalta kädessä?
1: Joo, tässä kannattaa olla tarkkana ja tässä on olemassa siis, kaikki on nähnyt varmaan, tai jos on seurannut, ei nyt kaikki eikä suurinta osaa varmaan kiinnosta, mitä ostereita availlaan, varsinkin kun on reissussa, kun näitähän näkee siellä Euroopassa, kun niitä tyyppejä on siinä kadun varsilla. Ja nehän avaa sen osterin, pienetkin mä avaan tän nyt loppuun asti, eli ne avaa sen osterin tuosta sivusta. Ja mä oon harjoitellut sen, tai yrittänyt harjoitella sitä samaa, mutta mun mielestä jos sä avaat tän osterin, tämä ei ole telkkari, tätä on vaikea näyttää, mutta niin kuin tältä puolelta, että tässä kun on tämmöinen reikä täällä peräpäässä, eli tämä suippopää, täällä on tämmöinen aukko.
0: Perseestä sisään suomennettu.
1: Perseestä sisään, joo. Niin ne avaa sen tästä niin kuin tältä puolelta yleensä, eli siis perseestä katsottuna niin kuin oikealta puolelta, niin sujauttaa siitä veitsiä ja pyöräyttää sen ympäri, niin kuin yläkantta pitkin, että tässä on tämä kupera ja sitten tämä litteen puoli. Niin tätä litteitä puolta vasten, eli käytännössä on sieltä kiinni, sitten se osteri aukeaa nätisti, mutta mun mielestä siihen tulee... Tässä on kaksi muuttaa, eli sinne tulee hirveän paljon kuoria sisään. Ja toinen on se, että jos sulla on, kun ne availee semmoisella moran näköisellä vehkeellä, kun ne on availut koko ikäisen, niin se käy sillä kädenkäänteessä. Ja kun me ollaan availtu niin kuin ruisleipäpusseja lähinnä kotona tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä on semmoinen, että se saattaa tulla sitten, jos lähtee sillä moralla leikkiin, niin se voi olla siitä kämmenselästä läpi. Ja niinkin on käynyt joskus myös allekirjoittaneille siinä, kun...
2: Siis tuossa joutuu käyttämään voimaa oikeasti.
1: Ei tarvitse hirveästi käyttää.
0: Ei, kun se menee oikeaan kohtaan.
1: Okay. Mutta silloin kun sä avaat tämän osterin nimenomaan täältä,
2: bebaa,
1: ja ihan sillä rauhallisesti painaa tuota kättä vasten, ja samalla pikkasen nostaa ja liikuttaa sitä veistä, niin se lähtee ihan tälläin nykäsemällä. Ja tämä on mun mielestä siistimpi tapa.
2: Mä olen samaa mieltä siinä teoriapuolella, koska ei sinne suokkaa hirveästi menevän kuorikamaa.
1: Ei, ja sitten sen jälkeen mä aina nostan sitä ihan pikkasen tällä veitsellä ja samalla vedän tätä kuoren pintaa pitkin, tämän sileäkuoren pintaa näin itteni päin ja samalla avaan sormilla sitä, niin se aukeaa tällainen suht nätisti näin. Ja sen jälkeen ihan sormipelillä mä yritän tästä vähän katsoa nämä isoimmat kuorenpalaset. Tänne jää joskus kuoria, ei ole vaarallista. Se on yhtä vaarallista kuin kalassa on ruotoja. Tehän olette joskus kuullut.
2: Eikö ne ole joskus kuullut ainakin
1: niin,
2: kalaa?
1: Niin ainakin me ollaan joskus kuultu ravintolassa, että mun kalassa oli ruoto, niin me ollaan siellä, että voi ei.
0: Joo.
1: Näinkö siinä?
2: Niin
1: sairasta. Ja sit tämä irrotetaan aina kiinni tässä, tämä liha, niin mä pyörätän sen vielä näin ympäri. Näin. Niin nyt se on niinku ihan valmis nautittavaksi. Sitten mulla on täällä tämmöinen minionette soosi. Haluatko sä vaan vedä raakana?
0: Laita vaan. Yleensä itse laitan lähinnä. Saatan laittaa splash of lemon. Tai sitten tabasco.
1: Mulla jäi sekin nyt matkasta.
0: No niin.
1: Mulla jäi kaikki. Mun piti tuoda, mä tiedän, että sä oot Absoni. Mun piti tuoda tässä nyt. Me käytiin tää läpi, kun mä tulin tähän studioon. Niin sä voit hulauttaa sen. Marse on apso ja mä käyn aamuisin lenkillä. Mitä sä Kimi harrastat?
2: Mä sairastan MS-tautia. Mä hoen sitä, koska se on nyt tärkeintä sanoa näitä isoja juttuja. Ja sit jos meillä olisi Miss Suomi, niin hän kertoisi, että hän on vegaani.
1: Niin tää oli tää.
0: Hei, otetaan biisiä.
2: Tää oli pieni
1: siirsi siellä vai mitä siellä
0: tapahtuu? Sit käydään.
3: Se on Radio Rockin perjantai.
0: Tää oli sun toive kans tää. Tää oli se Turnstile.
2: Tuliks Marsel hissi?
3: Sainio. Ja Rendich.

0: Toihan oli vähän silleen, että sisään. 18.35.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin otas tuosta yksi osteri.
0: Maatan kohta, kun mä äsken tiputin tähän pöydälle tuota lientä. Mä ihmettelen, kun nämä yhdet kermaperseet tulee maanantai-aamuna töihin, sitten ihmettelen, mikä täällä?
2: Täällä on bileet.

0: Täällä tuoksuu siltä, että jolla on ollut synttärit. Hyvä meininki. Tai siltä, mitä teininä haisi, anteeksi, tuoksuu aamusi huoneessa.
1: Ei, nyt mä avaan tämän keissin. Hans Välimäki, joka ei perinteisesti perjantai-iltaa tällä tavalla kaikista tehokkaimmin viettäisi. En. Sulla on ilmeisesti business muualla kuin radiossa höpöttämisessä.
0: Täysin.
1: Yes. Ja mehän saatiin sut hyvällä syyllä.
0: Hyvä, niin. Kyllä.
1: Me saatiin sut hyvällä syyllä tänne studion, koska hallitseva Miss Suomi lupasi tehdä vegaanilasagnea, joka on kuulemma ihan överi paras, eli maailmassa ykkönen.
0: No niin.
1: Ja tällä tekosyyllä, eikö syyllä, saatiin sut tänne studioon. Ja nyt on todettava, että
0: ei ole
1: Miss Suomi lahos eikä saavu paikalle.
0: Ei ole lasane eikä
2: Miss
0: Suomi.
2: Oliko tässä muuten joku, siis oliko hän ilmoitti sinulle, no tämäkin vielä. Et,
1: no minulle tietenkin, koska turvallisen kautta.
0: Saat niin paljon pelottavampi. Niin.
2: No ilmeisesti jo. Sano vielä, siis sen mä vaan kysyn, sun ei tarvi avata meille sitä viestiä enemmän, mutta sano mulle, että se alkaa silleen, hei Kim.
1: No se alkaa just näin. Ja en mä oikeastaan muuta sanokaan.
2: Eikä, näytä Hanssille, mä en halua nähdä.
1: Mutta lausussa vielä.
2: Näytä sille.
0: Hei Kim.
2: Hei Kim.
0: Muistin pitää olla vähän suomiratsalainen.
1: Joo, ehdottomasti. Hei Kim. Koska kyllä mun sen verran...
0: Tarvitko sun nimiä Joakim?
2: Joakim. Hanssi, mä oon tuntenut niin monta 10 vuotta, että mä luotan siihen.
1: Kato, siinä se on... Ei ollutkaan hei Kim, vaan...
0: Hei Pakin!
2: Toi on vielä! Hei Pakin! Ei jumman kautta, siis aivan, ei. Niin.
1: Ja mä
2: niin.
1: Vastasin hänelle, joo, vist.
2: Mut onks nyt niin, että hän on siis pelästynyt siitä, kun täällä on tällainen aikanaan jopa 2 Michelin tähteä saanut kokki, olisi maistanut hänen lasagneaan, vai lupasko hän nyt heippa? Lupasko hän heippa tulla tänne?
0: No ihmisillä
2: tänne?
0: Nyt voi olla perjantaisin
1: niin.
0: Jotain muuta kuin olla
1: no
0: täällä
1: kahdella mulle...
0: keski-ikäisen karvaisen äijän vieraan.
2: No ei, jos kirjoitetaan heippa. No niin.
1: Ja jos tosiaan heippa Kim, niin en mä lukenut loppuun tuota viestiä.
2: Joo.
0: En mäkään jaksanut, mun mielestä toi riitti.
2: Mutta tosiaan me ollaan pahoillaan, että me huijattiin sua.
0: Joo,
2: mut
0: joo vittu, anteeksi. Olisit voinut kyllä laittaa, että Miss Suomi ei pääse, koska...
1: Ei tullut vieläkään.
0: Tämä mestari Pedersen kyllä tänään vastasi vähän silloin, kun mä soitin sille päivällä, siis kysyäkseni vaan, onko täällä uunia.
1: Joo.
0: Se vastasi silloin, haluu, koska se silloin vähän ruotsalaisesti tuli se yy, koska mä luulen, että tämä totta kai hän tiesi jo siinä kohtaa, joo, että tämä oikeasti teidän lähetyksen päähenkilö ei saavu tänne.
1: Ties, mä kerroin jo hänelle aikaisin aamuun.
0: Just tämän. Näin. Joo. Niin se ajatteli, että mäkin perun, että sä oot vasikoinut, että hän ei ole tulossa, että joo, mä en pääse millään. Mä ensi perjantai kävis vainiossa, että mä peruutin nyt mun ensi perjantain matkan, niin...
1: Mutta kyllä me ollaan siis päätetty Mansen kanssa, että me ei koskaan unia. Puhuta totta.
2: Niin, joo, no se on kyllä ihan totta.
0: Se on huomattu.
2: Mutta
1: heippa Kim, hei, muistatteko vielä?
0: Heippa Kim.
2: Nyt me sanotaan heipat Hans Välimäelle.
0: Mahtava,
1: mutta se kissi ei soinu.
2: Ei se kissi soi, mutta kun te ette kuuntele.
0: No soita jotain heviä sitten.
2: Te jauhatte. Hei. Tämä seuraava on...
0: Duran olisi kova tähän loppuun.
2: Tämä on
1: perjantai-fiili. No Duran on enemmän rockia.
2: Tämä seuraava on toivebiisi.
1: Totta.
2: Toivebiisi. Hei, nyt sä oot saanut liikaa.
1: Ei,
2: nyt mä soitan Juhan toivebiisi.
0: Juhan koska...
1: Juhan Tapio.
2: Juhan kirjoittaa. Juhan kirjoittaa seuraavasti. Toiveena Faith No More.
0: Hieno on yhtyä. Kova.
2: On
0: hemmetin hyvä.
2: The Gentle Art of Making Enemies. Tässähän ne hyvät syntymäpäivätoivotukset tulevat sitten kätevästi samalla.
0: Hyvä valinta,
2: tässä,
0: Juha.
2: Tässä jos kuuntelette näitä sanoja, niin... ymmärrätte, mistä on kyse. Se tulee hetken kuluttua. Hans Välimäki, en mä tiedä, pitääkö sanoa kiitos vai anteeksi. Otetaan molemmat.
0: Mutta molemmilla mennään, joo.
2: Joo, kiitos.
1: Joo, sorry.
0: Hei, kiitos teille ja anteeksi kaikesta.
1: Nähdään viikon päästä.
0: Nähdään kiitos.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin.

kääntyä hymyyn. Mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos, Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freemans.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nailonvi.
27: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
29: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tiedätkö muuten, Kim Sainio, mitä nuo osterit tekee?
1: Eikö siinä ole vähän kohones-meininki?
2: Hissi tulee.
1: No sulle ei noussut kuin luomet ylös.
0: niin, mutta sä ymmärsit sen, että jotain nousisi toivottavasti ylös, mutta se kihelmöi kivasti. Olen muutaman niitä nyt ottanut. Ne on hyviä.
1: Vai johtuuko se siitä, että mä laitoin sen sekaisin sen sinisen pilin?
0: No niin, ei mennä nyt näihin lääkeasioihin, ja tämähän ei lopu tänään. Jos olette tulleet juuri taajuudelle, tämä on perjantai-ohjelma, jota tehdään Kim Sainion kanssa. Minun nimeni on Marse Rendic.
1: Joka on synttärisankari.
0: Joo, kiitos.
1: Rahat voi tuoda tänne sanomatalolle.
0: 35 vuotta tai sitten toisinpäin tänään täyteen. Teidän toiveita toivottavasti myös jossain vaiheessa, niitä voi koko ajan pyytää, mutta meillä tulee tänään vähän vieraitakin tässä.
1: Mutta ei lopu myöskään kello 21 tämä ohjelma. Eikä se lopu tänään.
0: Ai niin, muuten muista sitten. Meillähän on 2 biisiä, mitkä pitää aina soittaa.
1: Joo, mutta se on sitten lopussa.
0: Joo, mutta siis klassikonahan pitää tulla. Mä olisin unohtanut sen tänään. Sitten sä tiedät, että montiin loppuu.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta monelta loppuu. Sitä ei tiedä kukaan.
1: Paitsi tänään tämä ei lopu. Juu, se on huomisen puolella.
0: Tämä seuraava toive, tämä menee meidän omalle Hämikselle.
1: Ai toika roikkuu tuolla seinällä?
0: Joo, tuossa sun takana tai vierellä, se sanoo, Hämis sanoi, että pitää kuulla tällainen All the Small Things-niminen kappale.
1: Noniin.
0: Ja sitten tänne on tullut ihan törkeä määrä viestejä.
1: Olisiko syytä sitten kokeilla niitä?
0: Joku sanoi, että jatkakaa tätä ihanaa sekoilua, koska nyt pystyn aina ajamaan perjantaisin rekkaa paremmin. Mun mielestä toi
1: on kauniisti sanottu.
0: Tämä on kauniisti ja täällä on paljon tällaisia. Mutta hei, ei teidän tarvi valehdella.
1: Voitte te valehdellakin.
3: Tulee hyvällä tavalla mieleen silloin, kun oli joku Gösta Sundqvist ja kumppanit, kun veti koeläinpuistoon. Niin tämä voisi olla jatka ihan oikeasti joka vitun perjantai jollain tällä meinaa.

0: meiningillä jotain esimerkiksi kesää tai tämmöinen sesonkin, niin vetää tällä tyllä, kun te vedätte nyt tänne ehtoon, niin tästä tulee hyvä fiilinki kuunnella. Tehdään rentoa lähetystä, ei tehdä mitään väkisin. Kiitos.
1: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: sä laitat tuon paitaa päälle?
1: Tää yleisö puhuu biisin päälle ja sairasta.
2: Yleisö on paikan
1: päällä. Kappaleiden päälle yleisö ei saa puhua.
2: Ei saa puhua, ja seuraavana tulee toivebiisi, ja näitä nyt otetaan sattuneesta syystä. Luen niitä toiveita tuolta noin. Joo. Tämä on tullut pariinkin kertaan. Yksi tämmöinen aika perustavaa laatua oleva, ja se on tainnut tässä ohjelmassa tulla ehkä noin 3-4 viikkoa sitten. Mutta sanoisin, että siinä on sellainen perusjytkä. Kohta tuon perusjytkeen jälkeen, Kim Sainio, pääsemme sitten taas makujen ihmeelliseen maailmaan, kun ei ole vielä ollut. Noin osterit ei oikein ollut, niin kuin, ne ei ollut sun juttu.
1: Ei ollut mun juttu, mutta enemmän mua niin kuin inhottaa ja hävettää. Mm. Että sitä ei pysty tekemään, koska mä arvostan kyllä, niin kuin ollaan huomattu molemmista, että ruoka on meidän juttu. Mm. Mutta tossa on joku homma, mikä se tekee mulle jotain.
2: Joo, se
1: mutta seuraava ymmärrän. Menee alas, mikä joo, tänne tuodaan.
2: Joo, koska mehän ollaan myös pakko kysyä herrasmieheltä, että onnistuisiko meidän oman sellaisen tekeminen, koska mehän olemme, meillähän on oma nimikko. Sieltä tuli, osterit tulee.
1: Kyllä, nimikko Jäätelö.
2: Näin se, meren elävä.
1: Silloin, mä en tiennyt, että osterilla on silmä, koska se katsoi sun suusta. Kolmenpano Jäätelö on tämä meidän tuottaja. Kysytään hetken kuluttua, kun meille tulee ihan ilman panoa Jäätelö.
2: Joo, niin Tomi Paavola, hän on tuolta Porvoon Jäätelö. Mä en tiedä, onko se tehdas Jäätelö. Hän saa itse kertoa, ja hänellä on jotain, ties mitä makuja,

0: ensimmäinen syy on tälle vierailulle.
1: Niin, että just silleen, että yhdelle kokille sanoi, että joo, Miss Suomi tulee tänne tekemään lasagne.
0: Tiedettiin jo eilen, että ei ole Miss Suomi tulossa.
1: Mitä Miss Suomia on tulossa?
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla.
3: Tua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.

0: Sillä ei ole silleen väliä, kun nyt voi puhua, koska meillä on väkisen kun lisääntyy studiossa 7:07 on kello ja Radio Rock edelleen taajuus. Tämä on perjantai-ohjelma. Ollaankin kuultu tuossa viestinkin välityksellä, että ohjelma, jossa soitetaan toiveita ja ohjelma, jossa perjantaisin aina syödään. Me ollaan syöty ostereita, tosin Kim Sainio.
1: Se meni mun suuhun.
0: Se
1: tuli mun suusta.
0: Joo, se oli.
1: Siinä oli lasi. Se meni sinne. Se on fucking nolo. No,
0: mut kun on syöty pääruokaa, niin nyt sitten syödään jälkiruokaa seuraavaksi täällä näin. Ketäs kaikkea? Meillä on täällä Tomi Paavola, eikö niin?
2: Morjes, ja kiva olla täällä.
0: Sit otit henkivartijan mukaan.
3: Joo, henkivartija piti ottaa mukaan, niin Mikael Saranpää.
0: Joo, ja Porvoon jäätelö on se homma, mitä te olette tuoneet tänne meille nyt sitten, kun mä luulen, että onko tämä Kimi sellaista jäätelöä, että sitä sä pystyt vetämään.
1: Menee kurkusta alas.
0: Menee kurkusta
1: alas. Ja pystyn
0: alas.
1: Myös pitämään suussa pitkään, että mä saan kaikki maut irti siitä.
0: Kertokaa vähän.
2: Lupaat vaan.
0: Kertokaa vähän tätä Porvoon jäätelön tarinaa meille.
2: Joo, mä voin täältä aloittaa ja Miku voi sen jälkeen komppaa, mutta Porvoon jäätelö on perustettu vuonna 2017 ja ensi vuonna tulee juhlavuosi eli 10 vuotta täyteen ja vanhan Porvoon jäätelötehtaalla on menty aikaisemmin ja tällä viikolla oikeastaan vaihtuu nimi Porvoon jäätelöksi, että se on vähän enemmän.
1: Tällä viikolla?
2: Tällä viikolla.
1: Okei. Okay. Mikäs Porvoon jäätelös on se teidän juttu, koska mä tiedän, että kaikilla tekijöillä on se oma homma. Mikä on teidän juttu?
2: Kyllä kiitos kun kysyit. Meidän juttu on tuommoinen erittäin laadukkaat jäätelöt. Me halutaan tehdä kuluttajille tuollaista superpremium-tason jäätelöitä.
1: Eli mä lennän bisneksessä ja syön teidän jäätelöä, niin se on sillä kulkee käsi kädessä.
2: Puhut vähän mutta asiaa ja ei pelkästään lennä bisneksessä, vaan myös ruokakaupoista me halutaan tarjota tämmöistä laatujäätelöä.
0: Tomi Paavola, Porvoon jäätelö, onko niin, että minkälainen tämä Suomen jäätelöskene on? Siis en tunne silleen, onko siellä silleen, että siellä on tämmöisiä kuppikuntia, koska nykyään on siis yhdessä vaiheessa tuntui, että oli tosi vähän, että oli vaan nämä isot brändit, mutta sitten nykyään on aika paljonkin eri valmistajia, niin onko tämmöistä kyräilyä vai onko, minkälainen tämä jäätelöskene on, jos näin voi kysyä? Joo,
2: toi oli hauska kysymys. Mulla jäätelöstä on pidempi kokemus, että tulin tähän yritykseen tuossa elokuussa, oli toisessa yrityksessä olin 9 vuotta ja olen seurannut kyllä tätä jäätelömarkkinaa ja en tiedä tiedättekö, mutta Suomi on yksi suurimpia jäätelökuluttajamaita. Eli jos otetaan kuinka paljon per henkilö syödään jäätelöitä, niin Suomessa syödään läpi vuoden sitten niin paljon.
0: Ollaanko me siis
1: se on kyllä yllätys.
2: Joo.
1: Se on yllätys.
0: Siis millä siellä me ollaan näissä tilastoissa?
2: Me ollaan ykkösenä tai kakkosena Euroopasta.
1: Oh. Ykkösenä me ei koskaan kyllä
2: toinen
1: ykkösenä
2: Ruotsi.
1: Olla.
2: Toinen
1: niin,
2: Ruotsi.
1: Just näin. Mutta tämä on aika kova juttu, kun meillä on kuitenkin, kun jäätelö, joka mielletään nautintoaineeksi, kun on lämmintä ulkona, kyllä. Niin meiltä löytyy kuukausista semmoisia, että ei ole lämmintä. Niin tämä on kyllä mielenkiintoinen veto ja nyt kun mä tarkemmin mietiskelen, niin ei mulla on myöskään mikään niin kuin talvipakkasilla ole ongelmaa ostaa kaupasta jäätelöä ja syödä sitä sitten vaikka perjantai-iltana.
2: Joo, tämä on justiin se, että miksi Suomessa syödään suhteessa niin paljon jäätelöitä, niin täällähän menee tuollaisia puikkoja tuutteja, menee toukokuusta elokuun loppuun ja sitten alkaa mennä tällaisia kotipakkauksia, mitä aivan. Meilläkin on mukana. Ja Suomessahan on lämmin sisällä kodeissa, mutta kun me mennään tuonne esimerkiksi Etelä-Eurooppaan, niin siellä on aika viileet nuo.
1: Totta muuten. Tuo on hemmetin hyvä pointti, koska kyllä tänäänkin lähdin kuumasta kodista pois, vaikka kohtalaisen viileen.
2: Se jäätelö maistuu läpi vuoden.
1: Hei, semmoinen kysymys vielä ennen kuin kuunnellaan musiikkia, sitä aletaan myös maistelemaan, jos käy tuuri, eikö
2: yes,
1: niin?
2: Kyllä, ja sit meillä flaksi käydä.
1: Niin, semmoinen kiinnostaa, että kuinka vaikea on päästä kauppojen pakastealtaaseen isojen toimijoiden kanssa leikkimään?
2: Yes. Ei se helppoa. Jos se olisi helppoa, niin kaikki tekisi sitä. Että kyllä se vaatii osaavan henkilökunnan, hyvän tiimin ja siinä on tosi monta eri osa-aluetta ennen kuin se on kaupoista ja sanotaan, että kuluttajan suussa. Ja itse toimin myynti- ja markkinoinnin vetäjänä, eli myynti- ja markkinointijohtajana ja tulin juuri Prisma Kaaresta, olin siellä maistattamassa koko päivää. Eilen oli niin Naantalin avajaiset Prismassa maistattamassa.
1: Okei.
0: No mutta hei,
1: maistettiinko se sinne jäätelöön tuonne pakkaseen sitten?
0: Kädet pitää laittaa mitä? Jäätelö.
1: Maistatitko sen niin, että nyt se on siellä pakastearkussa?
2: Se on siellä pakastearkussa.
1: Noin. Hei, nyt vähän.
0: Tämä on niin. Tomi Paavola, Porvoon jäätelö. Hänen toiveensa on tämä ruotsalainen yhtye. Kuunnellaan se ja
1: sit
0: ei muuta kuin pikaria kamaa ja aletaan maistaa.
1: Sitten meillä on business-ehdotus.
0: Niin joo, sekin meillä on. Meillä on aina jotain.
1: Joo.

0: Sinne mentiin. To Hell and Back, Sabaton. 15 minuuttia yli 7 kello, herran jestas. Ja päästäänkö me nyt syömään? Kim Sainio on paikalla ja sitten meillä on Porvoon jäätelö myös talossa. Tomi ja kukas?
1: Miku.
0: Miku on siellä laittaa, tekee tämmöisiä annoksia. Sitten meillä on täällä annostelijoita myös mukana. Mitäs me nyt saadaan syödä?

0: Koska nyt mä luulen, että Kim Sainiokin pystyy maistamaan.
1: Tää älä nosta nyt koko ajan tuota esiin, että mä en pystynyt
0: joo, ekaan.
1: Okei, mun sähkögrillikin nousee, tää on paybackia. Kiitos.
0: Samalla kun te siitä kundit teette tätä, ikään kuin teette näitä maisteluannoksia meille, niin Kim, sullahan oli vähän tämmöinen pieni ehdotus kavereille.
1: Ota,

0: helvetin hyvä jäätelö.
1: Voisiko tämä korvata se Dulce?
0: Mitä?
1: Se Dulce siinä. Voisiko tämä olla se?
0: No en. Okay. Mulla on ehdotus teille, nyt kun... Tai kysymys ehdotus. Voisiko tämä vielä jotenkin, että se olisi vielä määrääpäin. Tämä on kysymys ehdotus väite. Te varmaan pystytte, kun te olette eteviä tekijöitä, ja nyt tulee se kysymys, onko teille, kuinka paljon tuolla arjessa, niin kuinka paljon teille ehdotetaan eri makuyhdistelmiä ja jäätelöitä kuluttajien puolelta?
2: Paljon.
0: Noin. Mutta onko teille koskaan ehdotettu niin, että tavallaan brändi on ihan valmis, sillä on nimi, sillä on kuluttajakunta, ei vielä kauhean kookas, mutta niin kuin näppärän tehokas.
1: Joo, moni tietää sen, mutta kukaan ei
0: ja sillä on oikeasti supermyyvä nimi. Hmm.
3: Kuulostaa vähän, että meitä johdatellaan jonnekin.
2: Joo, mä alan huomaa kanssa, että tässä on, ei välttämättä ihan semmoista loppuun asti.
0: No nyt kun te haluatte kuulla sen nimen, niin voin mä sanoa, vaikka tämä on niin kuin, tämän pidetty pienessä piirissä, mutta kolmen panon jäätelö.
1: Joo, no kuulin, no se oli positiivinen. Joo, heti kuului siellä markkinointipäällikkö lähti heti silleen, nyt tätä me lähdetään viemään.
2: Tosi vahva alkuveto. Kolme. Sanoin, että kehitellään vielä hetki aikaa.
1: Joo, me näytetään sulle, mistä tämä on lähtöisin, tämä nimi.
0: Joo.
1: Mutta tässä olisi siis meillä olisi kolme makua tähän.
0: Joo. Jokaiselle panolle oma maku.
2: Okei.
1: Ja nyt puhutaan siis pano on sama kuin laittaa jotain juuri, jonnekin.
0: Niin, nimenomaan. Siis ei se ole aina sitä, mitä te luulette.
1: Joo, hitsi, tänne tulee koko ajan näitä lisää. Nämä maut olisi tällainen, kun tässä olisi niin kuin salmiakki kautta lakritsi.
0: Joo, se on yksi.
1: Sitten olisi dulce de leche, joka voidaan korvata myös tämmöisellä jonkunnäköinen suolainen kinuski tai joku muu. Ja sitten on tämä Kim Sainion tuoma erikoismaku, raparperi. Miltä tällainen trio makuyhdistelmä kuulostaisi? Ja kun no se niin, nimi on kolme panoa, niin onko markkinointipäällikkö, meneekö ihan hiljaiseksi? Olisiko tämmöinen pieni erä tällaista valmista? Voisiko se olla
0: pieni maku? Erä, mitä sä höpötät?
2: Siis kun lähdetään tekemään, niin tehdään aina iso.
0: No katos nyt.
2: Markkinointi-ihmiselle
1: puhutaan. Mikä tämä oli?
2: Se seuraava oli rommi rusina. Eli...
0: Onko tämä rommi?
2: Siinä on muuten...
1: Siis mä oon aina vihannut sitä, mutta miten tämä maistuu näin? Mitä te? Ei tämä ole rommirusina.
3: On.
0: Onko tämä rommirusina?
2: Joo, siinä on necroni rommia mukana, eli aitoa rommia, josta on tehty tuommoinen rommiaromia.
1: Nyt niin kuin absoluutisesti sanoo, pitää, mä oon aina vihannut näitä rommirusina.
0: Joo, mä keskeytän sillä, että nyt kun mä kuulen, että olette innoissanne tämän meidän bisnesidean kanssa. Mutta
2: siis kädet syyhyy.
3: Menossa jo.
0: Pakko sanoa, että rommirusinasta ei voi enää heittää niin kuin läppää.
1: Joo. Koska niin sehän on aina semmoisen niin kuin huonon maun. Mulle se on rehellisesti ollut, että se on ollut... Siis ihan täyttä paskaa, mutta nyt mun on pakko vielä.
0: Tämä on
1: erittäin
0: hyvä. Kysy vielä siitä kolmenpanon jäätelöstä, kun ei sanonut mitään.
2: Ihan mä vielä mietiskelen.
1: Mutta tällä puheellahan meillä on siis tulossa jäätelö. Koska me saadaan tämän markkinoille? Pystytkö se sanomaan?
2: Mä oon vähän yllätynyt, kun puhutaan niin kuin kolmesta panosta, mutta te ette ottanut olutjäätelöä sinne ollenkaan.
0: Hyvä idea.
3: Eli nyt tuli neljäs.
1: Kaikki on mahdollista, mutta mä oon todellakin yllättynyt tästä rommirusina.
0: Mikäs tämä rommirusina jälkeen?
1: Mä en pääse yli enkä ympäri.
0: Tämä näyttää muuten...
2: Seuraava on sitten kotimainen, erittäin hyvä, ehkä vähän aliarvostettu marja, eli musta herukka, et vanilja. Ja siinä on oikein reilusti sitä musta herukkaa.
0: Toivottavasti en häpäse teitä, mutta tiedätkö, kun tuli... Te tiedätte niin kuin makuna tämmöisen kuningatar-käsitteen. Mm-hmm. Niin tässä tuli semmoinen seitin ohut kuningatar, mutta tämä kuningatar on vielä kaunis.
1: Tiedätkö mitä?
2: Kiva kuulla.
1: Mä ajattelin, että tämä on toiveohjelma. Soitetaanko musiikkia? Jäätelön syöminenkin on kivaa kuunneltavaa autossa. En sano sitä joka paikassa.
0: Hemmetti, miten
1: mutta
0: hyvä.
1: Tässä on toivebiisi. Tämä tuli omalta kummalta teiltä. Iron Maideniä Fear of the Dark, mutta sen sijaan, että soitamme sen normaali versio, niin tämä on live-versio Helsingin jäähallista vuodelta 1992. Oliko niin, että Tomi, olet itse ollut lauleskelemassa mukana silloin?
2: Olen silloin ja eturivissä.
1: No niin, kuunnelkaa.
0: Hei, eturivikaveri, mitäs tää on?
1: Kuunnelkaa.
2: Uuniomena Kinuski.
0: Uuniomena Kinuski.
4: Studiossa Sänjo ja Rendich. Fear! The...

0: Se oli varmaan ihan kiva kuulla omaa laulua, vai mitä, Tomi Paavola?
1: Kyllä se, että sun ääni vaan
0: kuuluu. Erotettiin hyvin. Tuliko muistoja mieleen?
2: Joo, tuli. Se oli se aika semmoinen käheä siellä välissä.
1: Niin mä, joo.
2: Huomasin sen. Miten löysittekö?
1: Joo, huomasin. Mähän heti käännyin katsoa, että nytkö?
0: Jos tulitte minä juuri taajuudelle kello kohta 7:30, tämä on ohjelma, joka alkaa perjantaisin kello 18 ja tänään ei mitään hajua, koska tämä loppuu. Puhuttiin tuossa ennen tätä Fear of the Darkin live Helsinki-versiota vuodelta 1992, niin puhuttiin vähän jäätelöistä, maisteltiin. Ja vähän. Mä oon edelleen, vaikka toi on melkein 8 minuutin biisi, niin mä oon jotenkin ihan silleen, mitä hemmettiä, mä oon siis täällä vuosikausia, mä oon haukkunut aina kaikki tämmöiset, täällä on muuten, en tiedä miksi täällä sattuu olemaan, tämähän on tämmöinen, tiedätkö, liköörikarkki.
1: Joo, no ne ei kyllä sit
0: mä oon aina niin kuin, että hirveetä, ja sit kun aina kaikki sanoo, että mun lempijäätelö on rommirusina, niin mä oon naurannut sille, lähde menee, että sä et taju yhtään mistään.
1: Siis mä oon halveksinut semmosia.
0: Se on ollut siis...
1: Se on makuyhdistelmä saatanasta.
0: Että kun rommirusina,
1: tai mitä silleen, meille kävi äsken,
0: Marse? Onhan mäkin vanha, mutta silleen niin kuin, mulla on ollut jotenkin sellainen käsitys, että rommirusina jäätelöä syö yli 100-vuotiaat
1: niin, ihmiset. Semmoista, jotka on jo tuhkattu. Silleen, ne on sillä rommirusina.
0: Tuplarollaattori.
1: Sieltä uunista huutaa vielä.
0: Monta palloa, yksi en voi syödä enempää. Mikä maa kuin rommirusina.
1: Mutta miten niin Porvoon jäätelö rommirusina?
0: Mä oon jotenkin edelleen silleen, että en oikein ymmärrä, että mitä hemmettä.
1: No annetaan nyt vielä puheenvuoro tässä näin, koska sille on aika simppeli syy, nimittäin rommin maun tuo esiin ihan eri laatu.
2: Joo, kyllä se. Ja sitten tietysti paljon, kun sitä laitetaan sinne ja sitten se kermapohja, mikä siellä
0: eihän
2: on.
0: Eihän tuossa tule jurriin, kun tänään on kerrottu näitä V1 ja V2, kuinka käydään lenkillä ja kuka grillaa sähköllä, kuka kaasulla, kuka puulla. Niin sitten mä ajattelin vaan silleen, että voiko tästä lähteä niin kuin autolla himaan.
2: Joo, kunhan painaa hiljaa kaasua.
0: Monta pakettia sä jätit tuota rommirusinaa.
2: On siellä varmaan 8 pakettia.
3: Siellä ihan riittävästi.
2: Mutta siinä on aitoa nekroni. Rommia käytetty, mutta tosiaan alkoholitonta kylläkin, mutta se antaa sen maun sieltä.
0: Joo, mutta siis se on jotenkin, no en edelleenkään, mä hemmetin vaikea kuvailla sitä, mutta molemmat ollaan täällä vähän silleen, jos voi käyttää sitä englantilaista sanaa, stunt, siis silleen jäätiin. Mm. Ja tässä tapauksessa tämä tarkoittaa niin kuin hyvällä, että nyt ei pysty enää, ja sitten, tiedätkö, kun ei pysty pilkkaamaan enää niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että tykkää rommirusina.
1: Siis mun mielestä on aivan hirveä, että kun on niin kuin tämmöinen niin kuin maula pystynyt niin kuin härnäämään ihmistä, että kuka tahansa, joka on ei kelpo mun silmiin, niin se on ollut henkinen rommirusina tyyppi, mutta ei ole enää ainakaan tämä jäätelö. Mikä se oli se eka jäätelö, mitä me maistettiin, se mikä tajautti mun

0: Kallon halki onnesta.
1: Se oli toi meidän keksijät karamelli.
0: Se oli kyllä tervehdys.
2: Se on kyllä vahva.
3: Mä en tiedä, mitä tänään vielä tapahtuu.
0: Sitten toi mustaherukan niin kun esimarssi, se oli niin hyvin tehty.
3: Mua pelottaa, Kimi, ketä tänne vielä kävelee tänään sisään, mitä tässä vielä tänään. Niin, joo, toi näytti siitä. Onneksi tämä sanomaton ovi menee 28 minuutin päästä kiinni.
0: Mutta niitä on jo 8 täällä sisällä, kyllä.
3: No niin. Hei, paljon kiitoksia, Porvoo. Ja jos joku näitä itse haluaa, sanoit, että sä olit jossain ollut maistattavassa, mistä näet voi jengi käydä maistaa tätä?
1: Joo, itse asiassa meidän sometileillä näkyy, meillä on aika paljon tulossa näitä konsulenttipäiviä, noin 60 tässä seuraavan parin kuukauden aikana. Ja minut tapaa esimerkiksi Suomen Prismakaaresta. Ja meillä on myöskin Forssassa Prismassa ja Järvenpäässä.
3: Siellä on kaksi tutun näköistä jätkää, no, sitten hakee sitä romirusia.
0: Harvi, kun se kaari on aika lähellä vielä. Moi, tekin olitte täällä.
3: Me lähdetään täyttää, siis kun joku kyseli, että minkä takia sä oot tullut duuniin, että sulla on tuommoinen helvetin iso kylmälaukku mukana, niin enpä tiedä. Mennään tästä.
0: Mulla taas kuorma.
3: Seuraava toive, joka kuullaan, se on Vikin toive. Hän
0: onko laittanut ääniviesti?
3: Ei, kun tämä on kirjallinen. Tässä lukee, että biisi on Joseph nimeltään. Ja kohta kuullaan, että mikä biisi on kyseessä. Hei, paljon kiitoksia teille.
0: Kiitoksia.
3: Me mennään
0: kiitos.
3: Pakkaamaan ja sitten mennään, minne me tultiin huomenna, Kaareen.
0: Kaareen.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle. Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
16: Tyypit hei.
17: Shh. Yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma! Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
19: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
0: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tunteita ei voi piilottaa, ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke, uusi kausi nyt ruudussa.

0: Tämä oli vika hidas tänään.
1: Otapa ihan iisisti. Falling in Reverse, tämä oli Vikin toive. Tässä kuulemma on vähän kaikkea. No siinä oli
0: siinä sitä.
1: Mutta huomasit, että siinä oli Slipknotin Corey Taylor.
0: Kyllä.
1: Fiittaamana ja sitten oli meidän ystävämme Tankian, Shares Tankian, System of a Downista. Joseph oli kappaleen nimi niille, jotka ihmettelevät, mitä täällä soi. Meillä Missi teki tänään oharit, mutta meillähän on TV-stäkin tuttu ja monesta paikasta tuttu.
0: Aloitetaanko kiusaamalla vai aloitetaanko sillä hyvällä fiiliksellä?
1: Voidaan ottaa molemmilla.
0: No okei, mä oon tyypillisesti mennä. Kiusaaja.
2: Kiusaa pois.
0: No meillä on nyt studio.
1: Anna mennä. No niin, aloita uudesta.
0: Selviytyjä tämän kauden ensimmäinen putoja meillä vieraana. Oikein hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Miten helvetissä pystyit sen tekemään taas?
1: Esittele vieras.
0: Ei, kun nyt mennään heti syväpää. Mä jätän nämä perusjutut sulle.
1: Esittelen
0: miten
1: viivi.
0: Helvetissä se oli? Miten tämä tapahtuu?
2: No siis mä oon vaan liian hyvä siihen ohjelmaan selkeästi. Et en tajuu. Ekaa kertaa taas, tai siis toista kertaa putkeen kenkää persuksille. Ei voi mitään.
1: Miten tämä menee nyt?
0: Kun no esittele sä nyt sitten.
1: En mä esittele mitään, kun sä...
2: Marse esittelee.
1: En esittele nyt, kun Kimi lähti tälle linjalle. Kaikki tietää sut selviytyjistä,
0: niin
1: kun sä oot tehnyt siis historiaa. Mutta miten tämä menee tässä ohjelmassa, kun kaikkihan aina, Harrihan on aina täällä. Tai niin siis Harrinhan ei tarvi, Harri Moisio siis ikinä tarvi sanoa, kun mua pyydettiin siihen ohjelmaan, että mä en mennyt, koska Harrihan menee jokaiseen ohjelmaan.
0: Joo, ja se mihin se menee, niin se on myös niin kuin viimeinen kausi, mitä sitä tehdään. Harrillahan on tämmöinen kultainen kusinen kosketus näihin tuotantoihin.
1: Ai niin, ja muistaakseni sen yhden, mistä se aina sanoi, että jonain päivänä siitä vielä tulee suuri ohjelma, oli tämä julkki, se Nuuksios kutsessa.
0: Ai, julkis selviytyjä.
1: Niin, siellä Espoossa.
2: Mikä se on?
0: No,
1: Otetaan
0: Harri tuohon toiselle linjalle.
1: No, ei me soiteta hänelle. Mutta niin, sitä me meinaan tolleen, kun tulee tuommoinen nopea lähtö, niin mitä se tarkoittaa, Viivi, siinä tapauksessa, että kauan siellä, siis onko se heti sitten seuraavalla koneelle himaa ja sitten pitää olla piilossa.
0: Voi hittu, kun mäkin osaisin vastata tähän, kun ei toi Juntti kato näitä.
1: Niin, no, mutta mä
0: Viivi vastaa
1: vaan. Niin. Kerro meille.
2: No siis kyllä siellä aika pitkään joutuu olemaan. Mä olin siellä villan jumissa melkein pari viikkoa.
1: Mutta sehän oli ihan hirveä, että joutuu ottaa mitä? Rominrusina jäätelöä ja ottaa aurinkoa.
2: Mutta tiedätkö Marse, kun siellä ei ole mitään siellä paikassa, missä se kuvataan. Siis Desaru, mä olen kääntänyt sen Tuppukylän ympäri 2 vuotta putkeen ja siellä ei ole mitään muuta kuin yksi kusinen laulaa jäätelökioski ja that's it.
0: Ja sehän on oikeasti surullista, koska 2 niin sanottua palautuslentoa lähtee. Se niin kuin eka blokki nämä ensimmäisenä tippuneet ja sitten kun ollaan saatu hyvä määrä, niin lähetetään heidät kotiin, mutta kun sä lähdit ekana, niin sulla tuli se 2 viikon legi siinä sitten.
2: Joo, mä olin siellä lomalla tekemättä yhtä, pyöritin peukaloita.
1: Mutta mun oikeastaan se tärkein kysymyshän tässä on
0: se, mitä siellä sai syödä?
1: Ei, no eihän siellä saa, sen takia sinne ei voi lähteä, kun eihän siellä helvetin kuuma koko ajan, perse palaa ja nenä palaa ja kaikki. Mutta sitten kun 3. kerran kysytään, niin lähetkö?
2: No en kuule helvetissä lähde.
0: Onko ihan varma?
2: En halua värisuoraa. No jos ettekin laita 1 000 000 mun tille, niin en lähde.
0: Mutta jos tulisi semmoinen niin kuin upea kausi, missä olisi kaikki ympäri maailmaa, jotka ovat tippuneet 2 kertaa ensimmäisenä.
2: No tiedätkö, tota mä voisin harkita, koska toi olisi aika silleen legendary.
1: No niin,
0: koska sillä... se voisi olla ensimmäinen ohjelma, mihin mä voisin mennä takaisin ohjaamaan, koska tuu sä messiin.
1: Mä apulaisohjaaja. Mitä se tekee?
0: No pitää mun päällä sitä päivän varrella.
2: Mutta se on oikeasti, mitä se tekee.
1: se on totta.
0: Hei, sen verran vielä nyt on...
1: Niin, mutta toivebiisi pitää saada.
0: Niin, mutta ennen pitää... Jo, myös. Kysytään vielä sen verran. Jäikö sulle niin kuin oikeasti minkälaisia... haavoja tuosta reissusta, koska sä kyllä susta näki, susta kuuli ja sen aisti, että se ei ollut helppo juttu sulle tämä taas ensimmäisenä putoaminen.
2: Joo, ei se kyllä ollut helppo juttu ja kyllä se jätti semi isot arvet, että ihan heti mua ei kyllä nähdä missään tommosessa noin raffissa realitissa ainakaan.
0: Onks nyt haavat ok?
2: No nyt on haavat ok, nythän tuolle voi nauraa.
1: No niin, voi.
0: No
1: Vaasalaista suosikkimusiikkia seuraavaksi. Miksi me kuulemme Sturm und Drangia?
2: No mä oon joskus saanut mun rakkaalta kummisedältä, niin Eppu Salmiselta, niin Sturm und Drangin levyn synttärilahjaksi, niin ihan kuulkaa, sen kunniaksi pistetään soimaan täältä.
0: No laajetta. Kova toive, kova toive.
1: Kaikille kakkosille.
3: Radio Rockin perjantai. Sainio ja Renditch. Missä on? Mä ja...

0: Vaasasta räjähti 19.51 jo kellonäkö ja joo, ei riitä tänään, ei me voida ihan normaalia aikaa lopettaa.
1: Ei mitenkään.
0: Täällä oli toivottu Bad Religion ja kuka joo. Sitä oli toivonut?
1: Sini Kouvolasta.
0: No niin, Kouvolan suuntaan, antennit ylös, tässä sitä tulee. Radio.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
0: Puhelinhuollot pikana.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: kello 8 ja rikoin omia sääntöjäni.
1: Törkeet, mä tuun mukaan.
0: Mut hei, mulla oli synttärit tänään, niin mä saan rikkoa. Me ollaan muutenkin rikottu kaikkia sääntöjä. Hei, tähän väliin oli pyydetty myös tänään ilmestynyt, tiedätkö sen suomalaisen bändin kuin Moonshot? Moonshot.
1: Totta kai. Shot.
0: No niin, siinä on Lapkon jätkiä ja siinä Bodimin jätkiä. Heiltä on tullut uusi levy. Tää on hyvä. Tää on kuule hyvä.
1: No, saaks tässä jotain makupaisteen?
0: Thunderlust!
1: Paloja.
0: Tänään ilmestynyt albumi. Ja tämän kappaleen nimi on No Walls.
2: Perjantai, ai ai. Studiossa Mr. Marse ja Mr. Kim.

0: Hienot sanat, hienoa musiikkia, moonshots, no
1: hei, mä
0: walls.
1: Dikkailin.
0: Joo, tää on, this is good. Toivottavasti tämä saa myös jossain sitten, tiedätkö, vähän niin kuin soittoakin.
1: No, wink wink. Perjantaisi.
0: Jos ei muuta. Ja, kello on 8:03. Palataanko normaali ohjelmisto? Joo. Ellei tänne on joku taas tulossa jossain vaiheessa.
1: Mä mielelläni puhuisin vielä vähän ruuasta, jos on mahdollista.
0: Joo, no ei puhuta. Otetaan puhelua täältä. Hyvää iltaa. 8:04. Radio Rock on taajuus. Olet puhelimessa. Kuka olet?
2: Se on pelannut nyt tuomaan lihatukku votkilijoita tässä vaan niin.
0: Tämä on just se, että just Kimi sanoi, että ei enää mitään safkajuttuja.
1: Hyvää iltaa.
0: Joo,
2: iltaa. Hyvää syntymäpäivää sankarille.
0: No kiitos.
1: Mut pakko nyt sanoa, kun nyt tässä paljastui kukaan puhelimessa, niin jännä juttu, että vaikka on aivan pyörryksissä ja täynnä, niin vesi herahti heti kielelle, kun votkin sana kuului.
0: Tämähän on toiveohjelma. Halusit säkin täältä ihan toiveenta vai oliko sulla jotain? Muuten olisit voinut tuoda tänne näytteitä, mutta kun ovi meni just kiinni.
1: Minä avaan.
2: Ovi meni nokan edessä kiinni. Joo, kato, mä oon tätä teidän sekoilua kuunnellut tästä illan ja mä ajattelin, että sekoitetaanko pakkaa vähän lisää.
1: Okei.
0: Anna tulla.
2: Joo, oliko se nyt Marse niin, että sä täytit 35 vai oliko se 53?
1: Kyllä toi
0: 35 kuulostaa aika hyvältä. Joo, voidaan ottaa
2: mä kuulen, että se kuitenkin on se 53.
1: No, ilmeisesti.
2: Miltä kuulostaa, kun sä oot kuitenkin tänään saanut aika paljon lahjoja.
0: Joo.
2: Ilta ehkä kenties, niin jos me lahjotaankin nyt vähän niin meidän kuuntelijoita, tai teidän kuuntelijoita.
0: Okei,
1: joo.
2: Tarjotaan. Halukkaalle 53 Marcelin maustemaa.
1: 53 kappaletta makro, oho.
0: Montas pakettia niin. Se tekee nopeamantikalla?
2: No, se on semmoinen 13-14, se on semmoinen 3,5 kiloa tavaraa.
0: Okei.
1: Okay. Mun on pakko sanoa, kun mä oon niitäkin makkaroita maistanut, niin nehän ei ole semmosia niinku neljän makkaran tämmöisiä niin kuin syöntivetoja, vaan kyllä sä pääset niin kuin yhdellä ja puolella jo ihan kyllä se olotila.
0: Tässä on muuten sellainen homma, että tätä ei nyt sitten tehdä puhelimen välityksellä, koska sitten me ei saada enää ketään toivojia tänne läpi. WhatsAppi, niin. Käykö tämmöinen? WhatsAppin kautta ja. Ihmiset ilmoittaa halukkuutensa, laittakaa ja. Oma nimi ja osoite sinne ja sitten arvotaan jossain vaiheessa, kun tämä ohjelma loppuu, ei tiedetä koska. Ja mä toivotan ja. Sulle sitten, niin sä saat sitten lähteä ajaa Kimin tyyliin kinkkuun perille.
2: Joo, mä hoidan voittajalle ensi viikolla sitten makkarapaketin.
0: Okei. No niin, kun oot ollut noin kiltti, niin sulla on varmaan joku toivebiisi, kun sä tänne soittelet.
2: No. Kun tämä on tämmöinen nuorten miesten ja nuorten ihmisten toivekonsertti, niin mä tosiaan ajattelin antaa korteni kekoon. Välimäki pisti 3 toivetta. Mä yritän kans 3. Katsotaan, miten
0: joo,
2: käy.
0: No niin, unohda. Joo. Sä

0: on paikan päällä, niin sulle voi helpommin
1: ovet
0: sanoa.
1: Ovet on laitettu lukkoon.
0: Joo, ovet on kiinni, niin tänne ei pääse sisään. Mitäs? Joo.
2: Kokeillaan, kato tällainen. Jope Ruonansuu tekemä Teijo Vokin kappale.
1: Ei jumhalla.
0: Jope Ruonansuu.
2: Tom Cruisein Sekbombin tekemä.
0: Onko siis semmoinen biisi oikeasti olemassa?
2: On niillä olemassa sellainen biisi.
0: Vena joo, kerro jotain, mä kaivan. Joo, mä kokeilen. Meillä on uutta tekniikkaa täällä.
2: Joo, hyvä. Joo, sieltä
0: onko se tää?
2: Kyllä, se taitaa tää olla, joo. Onhan tää.
0: Kuunnellaan. Ootko sä kuullut tätä?
1: No en oo.
0: Tässä on muuhun päälle, tää on niin biisi. Mistä lähtee?

0: Ei juman, okei, niin joo, siis
1: Suomessa syödään paljon
0: ei onnistu tämän
2: kiitos,
0: toiveen.
2: Kiitos tästäkin.
0: Joo.
3: Oh, kova.
2: Toinen toive, meidän Marsen, mä tiedän, minä molemmat digataan Atomirottaa. Terveisiä no, vaan Mikolle ja Ranelle ja Juuto.
0: Joo, he ovat tänään minun kotikulmilla olivat keikalla ja ryökäleet laittoivat keikkaansa sillä tavalla, että ei päässyt itse messiin, kun seitsemältä tänään. Aikamoisia poikia, Rane ja kumppanit. Nythän sä oot saanut 1-2.
3: Nyt on kaksi toivet.
2: Nyt on kaksi. Ja käydään kolmanteen.
0: Juu, ja siis käydään vielä läpi, ennen kuin saat ehkä sen kolmannen, joka oikeasti soitetaankin.
2: Niin,
0: jos haluaa siis 53 Marcelino Mausten makkaraa, oma nimi, osoitetiedot meidän WhatsAppiin ja Kimi, meidän WhatsApp-numero on mikä?
3: +358 108 0121 +358 108 0121
0: Ja kerroppa nyt sitten Tupe vielä, kun oot kerta tuommoinen pummi, niin mikä se viimeinen toive sitten?
2: Sitten se kremle da kreme, eli kunnioitetaan sinun syntymävuotta, eli 1973.
0: Välä sano sieltä, sitä ääni.
2: Sieltä syyskuussa äänitetty kappale, loistava kappale, Black Sabbathin Sabbat Bloody Sabbat. Kiitos. Syntymäpäivä laulu.
3: On kyllä. Hienosti haettu vielä syyskuulta.
0: Ei mitään, hei. En mä tiedä, pitääkö tässä sanoa kiitos ja anteeksi kaikki mahdolliset, mutta kohta se tulee sekin.
3: Tuu käymään, mä avaan ove.
4: Meinuot on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo.
9: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todella.

0: Todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano.
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhiloon.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika euro 99 kiloa.
18: No niin.
17: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
20: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: vähemmästäkin alkaa olemaan pikkasen sekaisin. Se meni sinne sex bomb osastolle. 20.21 on kello. Sain jo edelleen rommirusina päissään täällä ja myös
1: sä puhuit rendits. Ton biisin päälle.
0: En. Siinä oli 2 sekuntia
1: se jäljellä. Oli vielä feili. Joo, sä puhuit. Okei.
0: Mulla on synttärit.
1: No, mutta sä puhuit silti päälle.
0: Hei, mä en puhunut päälle. Siinä tuli se loppuhenkäys vaan. No niin, Puppe. Mennään takaisin
1: Noniin.
0: Asiaan. Täällä on moni tänään, ehkä johtuu näistä mun synttäristä, niin toivonut tuuliin. Moni on toivonut näitä 17 ja 15 minuutin biisejä. Ja meillä on virallista ohjelma-aikaa tänään jäljellä 1,5 tuntia.
1: Joo, niin ja nyt, virallisempaa, niin 3 tuntia.
0: Niin, mitä se Hans Välimäki sanoi, että joo, että pitää kertoa, että joo, mä en juo alkoholia, mä käyn lenkillä ja just kaikki nämä. Niin tämä nyt liittynee sitten siihen tämä seuraava. Ja tosiaan, kyllä tänne koko ajan saa soittaa ja ehkä me kohta taas vastataan puhelimeen.
1: Kyllä me aletaan käyttäytyä.
0: Ja sitten meillä on tämä toinen juttu, kun meitä sotketaan koko ajan tämä... Nämä makkarat, ne lähtee yhdelle. Siellä siis Votkins tarjoaa 53 Marcellino maustemakkaraa yhdelle teistä. Ja joku kysyy, että mitä pitää tehdä. Lähettää meille omat tiedot.
1: Yes. Nimi, osoitteet, sähköposti, nimet, osoite.
0: Nämä kaikki tuonne meidän WhatsAppiin. Ja siinä samalla voi toivoa biisiä.
1: Kyllä.
0: Sinne voi lähettää ääni.

0: viestejä,
1: kyllä,
0: biisitoiveena. Oliko jotain muuta, mitä piti muistaa?
1: No vielä numero siihen, +358 1080121.
0: Ja kuten suurin osa suomalaisista tällä hetkellä, kello 8:30, niin kaikkihan me täällä selvinpäin ollaan.
2: Myönnän.
3: Kyllä.
2: Olen kyllä. Pari.
3: Ja rommirusina päin. Paljonko rommirusina jäätelää pitää juoda, että on jurrassa.

0: Mitkä olit tyytyväinen? Me ollaan täällä ja onko Kimmo siellä? Täällä on Rendits Sainio kaksikko Radio Rockin studiossa. Iltauutiset pikkuhiljaa 8:30 alkaa ja mitäs Kimmon perjantai-ilta?
1: Ei tässä pitkästä varmaan 3 kuukauteen, niin ensimmäinen perjantai-ilta vapaa ja silleen, että pääsee vielä viikonloppukin piettää vapaa, että tarvitsee lautana mennä töihin, niin minä olen pikkusen ottanut kaljaa ja...
2: Joo. Mitäs kalesta olet vetänyt? Kunniaksi.
0: Merkkejä täällä ei saa sanoa, mutta kerro kuitenkin.
1: Ei, punaa kylkeä.
2: Kuka sitä juo?
1: Minä.
2: No aivan, niinhän sä sanoit. Sillä oot sä vielä terävänä. Mä testasin sua.
1: Mä kuulin tuossa jo 2-3 päivää sitten, että sulla on tänään synttärit, niin mä ajattelin, että tänään juhlitaan sun synttäreitä.
0: No se on oikein, se on oikein. Puna kylkistä kylkeen. Sinulla on myös joku toivebiisi täällä. Mitäs me kuullaan kohta ja miksi?
1: No se oli se CC Top ja... Miten
0: sä sanot? Sanot
3: sinä.
2: Eikö
3: sano sä? Kimi oli
2: jo lavi. Sieltä tuli. Joo, niin. Kimi oli jo lavi.
0: Toi oli, tiedätkö mikä toi Kimi oli? Se oli radiokuiskaa.
2: Niin oli.
0: Teatterissa on se kuiskaaja, joka aina...
1: Se on se teatterikuiskaaja täällä.
2: Kuiskaako paljon muutenkin sun arjessa asioita?
0: Onko tää sellainen, kun tää lähtee soimaan, niin tapahtuuko sitten muin romanttiko asioita teille?
1: Kyllä, mä luulen, että huuli hommi.
2: Vai pitäisikö kuitenkin laittaa rough boy, niin sit siinä on kivempi vähän nojailla?
1: Kyllä, joo.
0: Kyllä, ja kyllä.
1: Kimille täytyy laittaa kans terveisiä. Kimi on hyvä jätkä ja mä tykkään seurata hänen, mitä nää nyt on, julkaisuja.
2: Niin, minä olen pitkäaikaisen vammainen, joka julkaisi se.
0: Joo, ja sitten haluan sanoa, että hän julkaisee myös pornolehteä, mutta siitä sitten enemmän myöhemmin. Kiitos.
2: Hei, kiitoksia toiveesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalli.

0: Niin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Se on Radio Rockin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendix.

0: Zizi, mä kyllä rakastan Zsättoppia. Mä vaan rakastan tätä orkesteria. Joo. Mä rakastan.
1: Ja siellä Kimmolle terveisiä, siellä on tapahtunut.
0: Jaha, siellä.
1: No niin. Ankat tosiaan. Onko ankat selvipäin? Tai kysytään niin päin, että onko ankkojen omistaja ja kouluttaja ja ruokkia selvinpäin?
2: Ankkakuiskaa, ja kyllä juu.
1: Joo, meillä on ollut teatterikuiskaa, ja sitten meillä on ollut radiokuiskaa, ja nyt meillä on ankkakuiskaa. Ja miten he voi? Koskaan pata-aika? Ankoille.
2: Ensi keväänä varmaankin laitetaan näistä taas sitten hautumaan, että ei sitä ennen ei kehtaa harventaa. Että
1: joo. No, mutta me ollaan.
2: Pitää noita paskia sitten koko talvi. Että
0: hei, kun mä oon
2: halpaa hommaa.
0: Niin. Kun mä oon uusi jäbä tästä ja Ankka-liitossa, niin mä kysyisin, että onko noille ankoille kellekään annettu nimiä?
2: Ei.
0: Okei.
1: Okay. Kun ne on ruoka.
2: Periaatteessa, että millekään eläimille, mikä on tarkoitus syödä, niin ei anneta nimeä.
0: Joo, se on, kyllä, se on ilmeisesti ihan hyvä päätös.
1: Niillä on kaikilla sama nimi, se on ruoka.
0: Mutta mä tiedän kyllä kaksi radiosta, jotka syö nimi tai ei.
1: Ne syö kaiken mahdollisen. Kun mä tajusin, että se on sinä, sun ei tarvitse sanoa, niin. Mutta sä et tiedä.
2: Hei, hyvää vanhenemista vaan.
1: No hyi helvetti. Joo.
0: Äijä on sama ikäinen kuin minä. Mieti, niin. Kuin loppu sä oot.
1: Vanha ukko siellä selittää. Niin sulla on one of the boys huppari. Kun
0: kyllä,
1: niinku
0: mä oon nuorten. Niin.
1: Niin, sä oot sille,
0: mut sä oot nyt tosi vanha.
1: Niin äijä tekee podcasti. Sä oot niinku 20
0: vuotta. Kato, mä teen podeja ja sit mä teen vanhusten kanssa radio. No mut hei, nyt sinne toiveeseen.
1: Joo. Sä et siis tiedä, mä nostin sulle biisin tähän näin, niin mitäs me kuullaan seuraavaksi? Mä sanon, onko se oikein vai väärin?
2: Tämä on tämmöinen herkkä rakkauslaulu kahden karvaisen miehen kohtaamisesta kesäyönä junaralla. Ja tarkkaan niin saattaa kuulla, että taustalla huutaa lehtokurppa.
1: Ja siis tarkoitit toisin sanoen, että kuulemme Cult-yhtyeen Sweet Soul Sister-kappaleen. Oikein hyvä valinta. Olet ankkojen päällä. Sinä tunnet ankkasi ja erinomaista perjantaita sinne jonnekin.
2: Sitä samaa sinne päin.
1: Kiitos.
3: Se on Rokin perjantai. Kello ilta 6:00 aina 9:00 asti. Sainio ja Rendich.

0: totally vicious, bro.
1: You goddamn.
0: You
1: goddamn. Now it's tied. 1-1. 20.45 on kello, ja tässähän tarkoittaa myös sitä, että tuossahan luvattiin ne 53 maustemakkaraa.
0: Jep.
1: Marcellino maustemakkarat on tarjolla. Ja vielä kerkee ottaa osaa tähän hommaan. Ei tarvitse mitään muuta kuin kertoa oma nimi. Osoitetiedot meidän WhatsAppissa. Ja mehän nähdään sitten sieltä puhelinnumeroa. Jollekin me jossain vaiheessa soitetaan ja sanotaan, että iltaa, makkaraa tulossa.
0: Ja jotta viestit menee oikeaan paikkaan, niin tälle on myös numero +358108012.
1: Oma nimi, osoitetiedot. Sanoinko mä 57?
0: Et sä voinut. Kyllä mä olisin pistänyt.
1: Sanoinko mä 35?
0: Et, tarkoitin 53.
1: Joo. 53 makkaraa.
0: Tajuutko sä, miten
1: on liha?
0: Semmoinen vielä. Me ollaan molemmat synnytty vuonna 1973. God fucking damn.
1: Silloin tehtiin aika hyvää mussa.
0: Totta. Radio. Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Ai ai.
18: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
0: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Jotain on särkynyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Ei rikota sääntöjä, Megadeth. Ja täältä muuten, kun me soitellaan esimerkiksi, jos meillä on joku kilpailu niin kuin nyt, jos siihen ei vastata.
1: Se on siis sitten.
0: Se on sitten siinä. Joo. Mutta oliko niin, että Juha?
2: Joo.
0: Terve. Olet kirjoittanut tänne Marcellino, please. Tiedätkö, miten sinun perjantaisi tulee jatkumaan? Et niitä nyt ihan heti saa, kun meidän nämä palvelut ei ihan niin hyviä ole, mutta 53 Marcellino maustemakkaraa tulee matkaamaan sinun luoksi.
2: Aivan loistavaa.
0: Lupaatko no niin, mä ei lähetä.
1: Ja ne pitää laittaa meille siis video siitä, että syöt ne yhden päivän aikana.
0: No ei pidä. Tämä on se.
2: No täytyy kutsua kylää sitten.
1: Ei, älä kutsu, pidä ne itselläsi. No, se on super. Ootko maistanut muuten sitä?
2: En ole vielä. Että
0: no niin, no kohta.
2: Kertaa on harkinnut, että pitääkö maistaa.
1: Ja no nyt mä annan vinkin. Älä pistä pyhäpaitaa päälle, kun syöt sen. Joo. Siitä seitin ohuesti tulee punertavaa rasvaa.
0: Joo, siinä rinnuksille. Kaikki on sitten samassa jengissä. Me jatketaan sun kanssa vielä, kerron muutaman seikan, että miten tulet tämä saamaan. Ja hei, tässä vaiheessa kiitoksia kaikille, jotka olette laittaneet näitä viestejä. Näitä on perhanasti.
1: Mutta eikö hänkin saisi toivoa jotain?
0: Saisiko hän toivoa?
1: Tykkäät sä Zetsetopin raffia?
0: Sä voit toivoa, mutta mulla on tässä pari sellaista juttua, niin
1: mä aion soittaa. No kokeilla, toivo.
0: Toivo, katsotaan. No,
2: mä sanoin aikaisemmin siihen miettää, appendiksi sinä ja minä.
1: Joo, ei tänä perjantaina, sä sait jo makkarat, joten nautin niistä.
0: Hei, odota Juha siinä, käydään pari juttua läpi ja onneksi olkoon.
1: Kohta
0: pääset grillaamaan. Ilman sähköä toivottavasti. No ei.
1: Musta
0: on tehty tämmönen elektronisen grillauksen lähettely.
1: Euroopan mestari.
0: Yes, sir.
3: Radio Rockin perjantai. Studiossa Marse, Sainio, Kim ja Rendich.

0: osettelu. Birdin
1: Radio.
2: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä. Hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullut. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-lataus. Arkesi varrella.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
4: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
13: 4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
4: Benjamin.
0: Bess.
6: Freemans.
5: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Lordi.
3: Nylon B.
10: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3 perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta.

0: päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: and it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Radio
2: Rock.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
11: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: halvat.
1: Jest taas hinnat.
2: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkynyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.
3: Jää!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Tiitti moi.
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum, puhelin huollot pikana.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Tätä on 100% Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen

0: tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Jotain on särkenyt.
4: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitä?
3: Kato!
4: Mitä?
2: Ei oo totta!
3: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On. Se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhintaan.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
8: Tyypit, hei!
9: Shh, yrittäjä puhuu.
8: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma! Vilma!
8: Mä en lopettanut vielä. Eli

niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio.
1: Rock. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kun mahdoton tuntuu